Haidați, boi, să vă pun jugul, să merem la deal cu plugul. Să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.

să crești câine pănăltuță, să te lucre a mea drăguță, iar la toamna care vine să te port haină pe mine.

0: împlete mândră fuiorul cu dragostea și cu dorul. Și țeasă pânză subțire și făm cămeșă de mire.
1: De mire și de mireasă
0: cam țăsut dragostea noastră.
2: Radio Someș. Muzică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nicolae Iorga spunea: renașterea unui popor poate începe de la un sat, adăugând: a fi țăran pe aceste pământuri înseamnă a fi împărat. Comuna Șișești este așezată în partea central-vestică a județului Maramureș, în partea de est a depresiunii Baia Mare și are în componență 7 sate: Șișești, Negreia, Dănești, Bontăieni, Șurdești, Cetățele și Plopiș. Comuna Șișești este o străveche așezare a Maramureșului, ce apare în primele documente ca proprietatea voievozilor de Maramureș, care își întindeau stăpânirea peste toată regiunea auriferă Baia Mare. Satul Șișești a făcut parte din domeniul cetății Chioarului, păzind trecătorile de la Baia Sprie și Capnic de posibilele invazii venite dinspre nord, așa cum s-a întâmplat cu ultima invazie tătărească din 1717. Șișești face parte din numărul extrem de mic al satelor libere românești ale Ardealului și Maramureșului. Unele dintre ele au reușit să-și conserve libertatea atât în timpul regatului Ungariei, cât și în timpul voievodatului Transilvaniei, a cărei importanță politică crește după bătălia de la Mohaci din 1526, dar și după 1700, în timpul Imperiului Habsburgic. Din punct de vedere spiritual, aparținea mănăstirii Peri din Maramureș. Revoluția din 1848 găsește în mijlocul oamenilor de aici cei mai convinși adepți și sub locotenentul Dâmbu, ca trimis al colonelului Urban de la Năsăud, înrolează mai mulți soldați, care s-au distins în luptele de la Mănășturi, Strâmbu și Dej. În mijlocul unor astfel de oameni încercați, Vasile Lucaciu găsește o fortăreață românească pe care va ști să o călăuzească spre cele mai înalte trepte de eroism național. Deja când Lucaciu era numit ca preot în comuna Șișești, în micuța biserică de lemn s-a adunat așa de mult popor ca să vadă pe noul preot, despre care se spunea că este un om foarte învățat, încât serviciul divin a trebuit oficiat afară, neîncăpând întreg norodul în biserică. În amintirea acestei zile, Lucaciu s-a hotărât să zidească o nouă biserică închinată adormirei Preacuratei Maria. Satul Bontăieni este situat în partea de vest a comunei. În anul 1566 este supus voievodului Gregorius Molnar. Satul Plopiș s-a format pe malul stâng al râului Cavnic. Una dintre atracțiile din Plopiș este Biserica de Lemn, numărându-se printre monumentele istorice înscrise pe lista Patrimoniului Național Cultural. Biserica este unicat prin prezența unei bolte trilobate, ce nu se mai întâlnește la nicio altă biserică din lemn. Satul Dănești a fost atestat documentar în 1405 și a primit numele după un oarecare conducător al poporului, Dan Vodă. Renumele satului este strâns legat de existența izvoarelor de apă minerală cu conținut de sulf, iod și acid carbonic. Apa celor două izvoare a fost folosită cu rezultate foarte bune, chiar miraculoase, în bolile reumatice sub formă de baie, iar cei care suferă de boli de stomac o folosesc ca apă de băut. În 1838 s-a înființat un spital minier cu capacitatea de 18 paturi la stațiunea balneoclimaterică din Dănești. Satul Negreia este atestat documentar în 1648. La Negreia ești copleșit de bunătatea și ospitalitatea oamenilor de aici, de credința în Dumnezeu reflectată în viața de zi cu zi. Șurdeștiul este o așezare cunoscută prin intermediul unei importante biserici construite din lemn, fiind considerată cea mai înaltă construcție din lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 de metri. Frumusețea bisericii este sporită de existența brâului în funie răsucită, interiorul remarcându-se prin pictura care datează din 1783. Satul Cetățele a fost atestat documentar în 1411. Această localitate ascunde în frumusețea peisajului una dintre cele mai frumoase biserici declarate monument istoric. Biserica de piatră din Cetățele datează din 1794 și este inclusă în categoria monumentelor istorice. Iconostasul are cea mai mare valoare, dar se pare că e mai vechi decât biserica în sine, acesta fiind mutat din vechea biserică de lemn a localității. De comună este legat numele lui Vasile Lucaciu, supranumit Leul din Șișești. A fost preot român greco-catolic, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, politician, memorandist și făuritor al României Mari. Economia comunei Șișești este de tip tradițional, bazându-se cu preponderență pe agricultură, în special pomicultură, creșterea animalelor și agroturism. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri și au investit în infrastructură, cultură, educație și turism, aducând calitate și spirit european în viața locuitorilor. Turismul, desigur, este la mare prețuire, iar călătorii sunt primiți cu multă ospitalitate în numeroasele pensiuni și cabane frumoase și cochete care sunt în zonă. Unul dintre obiceiurile de aici este udătoriul din Șurdești. În postul Paștelui, cu două săptămâni înainte, feciorii din Șurdești își aleg doi crai, care vor organiza întreaga sărbătoare. Tot în aceste zile îl aleg și pe cel care a ieșit primul la arat și îl numesc udătoriu. Udătoriul trebuie să fie om harnic, bine văzut în sat, să aibă copii, pentru ca anul să fie roditor. Craii și ceilalți feciori urmăresc respectarea regulilor postului. După slujba de la biserică are loc binecuvântarea preotului. Se servesc sarmale, horincă, prăjituri și se face joc. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Șișeștiul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, culturale, etnografice și folclorice, mândrindu-se în întreaga lume cu biserici de lemn, monumente de arhitectură și memoriale cu valoare de patrimoniu național și mondial. Mai mult, peisajele unice liniștesc privirea trecătorului, îndemnându-l la drumeție și, de ce nu, la revenirea pe aceste meleaguri ori de câte ori este posibil. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Femeia care e frumoasă, e și tare moftonoasă, ea de grabă nu se lasă, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Și dacă iese la joc, toți placă, ies la un loc.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 7:02. Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Someș. Revenit alături de dumneavoastră. Suntem în 27 mai. Le spun bună dimineața și colegilor mele, Ralu și Ioana. Fetelor, ce faceți? Cum sunteți?
3: Neața.
4: Bună dimineața. Neața. Frumoșilor.
2: Hai,
4: bine, Petrică, ce să și facem? Uite.
2: Da, păi chiar la asta mă gândeam și eu. Suntem, ce să și facem?
4: Eu cel puțin sunt foarte fericită pentru că a trecut ziua de marți, care a fost...
2: Au fost 3 ceasuri rele?
4: Nu, au fost vreo 20, câte au fost?
3: Era,
4: nu știu, mulți.
2: 24 ceasuri.
4: Dar nu chiar toate, știi ce zic? Dar,
3: cele 9 de la muncă.
4: Nu, Ralu,
2: frumos după... și plastic.
4: Nu, eu nu pot să zic asta, că a fost și după nasol.
3: Okay.
4: Am început în tensiuni, în tensiuni am terminat. Na, ce să facem?
2: Deci greu ați început, greu ați terminat. Nu prea a fost cu bine faci, bine găsești. A fost slab faci, slab găsești.
4: Mhm.
2: Da.
4: Sau nu faci, vai de mine, nu știu.
2: Nu faci, nu găsești. Nu, sunt multe.
4: Da.
2: E miercuri, e mijloc de săptămână, e apropiere de tot ceea ce înseamnă sărbătoare, oameni buni. Vin sărbătorile, vin, vorba cântecului. Sunt sărbători importante. Vin rusalile.
4: Da, nu l-aș te rog frumos pe Raluca să ne explice cum sunt rusalile săptămâna aceasta și săptămâna viitoare? Te rog, lasă, te rog, ieri mi-a explicat mie.
2: Vai, mie...
4: Te rog. Da, hai că eu am crezut-o, adică suntem încărdășe, te rog frumos.
3: Sunt rusalile acum sau au...
4: Nu, zic cum ai zis mie, că așa... te rog, asta e farmecul.
3: Gen, am zis că săptămâna asta sunt a maghiarilor.
4: Duminică și duminica viitoare sunt ale ortodoxilor. Și o foarte, vai de mine, bine, Ralu!
2: Și după ți-ai dat seama că tu ești unguroi, că și-ai serbat deja.
4: Da, și că părinții mei au fost la bunica mea, dar faptul că n-am fost, zici că nu le-am bifat rusalile, înțelegi că n-am fost, că n-am putut.
3: Ne-am decalat așa? Puțin cu sărbătoarea, da. Cu calendarul.
4: Da, și acasă mă gândesc, stai un pic.
2: Băi, dar multe zile sunt. Adică zile de comune, sărbători în comune.
3: Da.
2: Deci multe.
4: Da, oare da? Așa se făceau în fiecare an?
2: Ia fiți atenți. Deci avem așa. La Mintiu Gherli, împănatul boului. La Mica, împănatul boului. Deci astea sunt urmate de spectacol. Nu stau să vă spun fiecare spectacol în parte ce și cum e, că nu mai terminăm. Deci am zis Mintiu, Mica, Unguraș, Căianu Cluj. Astea toate sunt în județul Cluj. Mai mult decât atât, în Sava, în comuna Palatca, și acolo este sărbătoare. Bun. 5. Mărișel, Cluj.
3: Mărișel are, da.
2: Mărișel, Cluj. 6. Deja am numărat în județul Cluj. În județul Bistrița, Năsăud, e mai pe liniște. Avem la Căianu Mic. După care ne mutăm și în județul Maramureș, avem Petrova, avem Călinești.
3: Și mai multe comunități pregătesc de 1 iunie tot felul de evenimente, de sărbătoare, de Ognașul Gatag are, Seini are.
2: Bun, avem și în județul Satu Mare sunt zilele municipiului Satu Mare. La Cluj mai sunt și zilele Floreștiului. Deci, ți-am numărat câteva evenimente.
4: Da, adevărul e că foarte fain că s-a încălzit.
2: Da.
4: Dar auzi, de obicei așa sunt, eu de obicei știu că sunt mai mult vara. Chiar multe sunt acum, zilele comunelor, la asta mă refer.
2: Păi început de vară.
4: De iunie, da?
2: Da.
4: Iunie, ce iunie? Stai că începe luna mai, nu?
3: Da, e mai pe răcoare în weekend, văd că, nu?
4: 1 iunie.
3: 21-23 de grade o să fie, numai bine.
2: Dar pe e ok.
4: Ziua copilului?
2: Să nu plouă.
4: Păi ziua copilului e luni, nu?
3: Ziua copilului plouă.
2: Ziua copilului luni plouă?
3: Da, 50% șanse.
2: Vai, să sperăm că nu.
3: 23 de grade.
4: Bine, lasă că...
2: Să sperăm că nu.
4: pe același telefon s-a mai uitat odată Raluca și, și a zis că ninge și nu mai
2: și
4: dacă îți mai amintești.
2: E furtună iar.
4: Devastăm tot ca un uragan.
2: Opa, exact.
4: Uite, văd o știre. Deputat de la pod, prins băut la volan. Oare să fie cel de Bistrița Năsăud?
5: Da, după de mult a fost lui? Prins, da, domnul Cișleag.
4: De mult și cei de la Digi dau acum știrea.
2: Păi, tot mai reiau și ei.
4: A, da?
2: Să aduc aminte. Spre aducere aminte. Uh-huh. Spre pomenire.
4: Spre amintire, vai.
2: Exact. Veșnica pomenire. Bun, dragii noștri, suntem în 27 mai. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi. Exact în 1600, Mihai Viteazu devine domn al țării românești și al Ardealului, dar și peste toată Moldova, realizând prima unire politică a celor trei țări române. Bun, altceva. Ia, 1867, Franz Iosef I, împăratul Austriei, s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. Deci a rezolvat-o Franz Iosef rapid. În 1879, membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I, drept recunoștință pentru sprijinirea culturii din inițiativa și pe cheltuiala sa. Academia Română a început publicarea lucrării lui Hajdeu. Suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române. Mai departe, 1922, la Chișinău, regatul României, s-a desfășurat ședința festivă pentru constituirea secției regionale a Societății Române de Geografie. Mai avem, băi, că au fost câteva. 1937 a fost inaugurat podul Golden Gate, la acea vreme fiind podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume. Evident, în Statele Unite ale Americii.
3: Cu Walt Disney.
2: Zi-o și cu Walt Disney. Dar e aceeași chestie pe care am citit-o și joi sau vineri, dar nu înțeleg
3: aia
2: de ce.
3: Aia cu Who's Afraid of the Big Bad Wolf?
2: Da, măi, cu Three Little Pigs, nu? Aia
3: da.
2: E.
3: Da. Dar nu era cu hitul, era cu hitul?
2: Da, exact așa. Numai că probabil a avut premierea în altă parte.
3: Era vreun remix.
2: Da, zi-o acum, până în capăt.
3: A, 1933, The Walt Disney Company lansează desenul animat Three Little Pigs cu hitul său Who's Afraid of the Big Bad Wolf.
2: În 1948, aparent ea nu se teme. 1948, printr-un decret al guvernului Petru Groza, bunurile fostei case regale treceau în proprietatea statului. Pe urmă, mai târziu, după 92.000, au retrecut la casa regală. Ia să vedem. În 1984 a fost resfințită Biserica Neagră din Brașov în urma lucrărilor de restaurare începute în anul 1970.
3: 2004. Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate drept capitale europene ale culturii pentru anul 2007.
2: Și cine era primar atunci la Sibiu?
4: Fostul președinte.
2: Carmen, bună dimineața.
4: Ce faceți?
2: Bună dimineața.
4: Hai, lasă că mi-e dor de el acum, crede-mă.
2: Avem acum... Oare ce zice fostul președinte despre Nicușor? Carmen, l-ai văzut pe ăsta? Uită-te, Carmen, că nu știe.
4: Mai și cum e stoporul. Zi un pic, Ralu.
2: Mai.
4: Ralu are o treabă cu părul.
2: Da, pe ei, eu am o treabă cu toate, în fine.
3: Dar e simpatic așa, n-ai.
4: Da,
2: nașterie de-a lungul timpului. 1860, Gonzalo Bilbao, pictor spaniol. Ia să vedem, mai găsim și altceva pe altcineva. Nimic?
3: Giuseppe Tornatore.
2: În 1939, Ion Niculiță, istoric. În 1947, Liana Alexandra, compozitoare și pianistă română. Daniel Ionescu, ăsta e politician, nune intere. Graziella Iordache, tot politiciană, nici ea nune intere. Medea Marinescu, actriță româncă născută în 1974. și Doru Bratu, născut în 1989. Ca și sărbători astăzi, avem cam așa, Ziua Mondială a Comunicațiilor, Sociale, marcată la inițiativa Vaticanului. În România este Ziua Națională a Psihologului, la mulți ani psihologilor. În Rusia este Ziua Eliberării, Nicaragua Ziua Armatei, Nigeria Ziua Copiilor și Turcia Ziua Libertății și Constituției. Cam acestea sunt zilele de sărbat și de marcat astăzi. Dragi prieteni, ce să vă spunem, revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Aveți parte de o zi excelentă, așteptăm mesajele dumneavoastră, evident, aici la Radio Someș. Uite, ne mai spune cineva că și la Lemniu este sărbătoare duminică. Da, măi, în Sălaj. Exact, mă. Chiar astăzi cred că vom lua legătura cu domnul primar. Dar revenim! Neața! Neața!

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, e 7:24 de minuțele. Bine v-am regăsit. Wow, uite, mai avem în 1 iunie în comuna Groși. Da, și acolo este eveniment. Doamne, câte evenimente. Și în comuna Groși, da, oare nu și în Groșii Țibleșului? Numai în Groși?
2: Nu știu.
1: Sau în sigur. Suciu?
2: O să vină oricum domnul primar, o să fie alături de noi,
1: sunt
2: domnul primar.
1: Sunt multe evenimente în perioada Rusalilor, deci chiar sunt extrem de multe. Bun, dragii noștri, ce să spunem, primim și multe mesaje, o zi excelentă, le dorim și noi tuturor celor care ne transmit mesaje, care ne spun neața prin comentarii pe Radio Someș, acolo unde ne vedeți și live, sau evident celor care ne transmit mesaje și pe WhatsApp-ul nostru la 0724212500. Acolo ne puteți transmite și dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița și puteți câștiga un sejur de 2 zile. Cred că săptămâna aceasta avem extragere,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: Și mai avem o extragere, mai oferim și o cină romantică la pizzeria Turait pentru bistrițe. Dacă dați o distribuire postărilor de acolo, de pe pizzeria Tonight, și ne dați nouă dovada, puteți câștiga o cină romantică.
2: Nici la asta, dar nu putem și, să...
3: Dar, auzi, dar de ce romantică? Nu poate să fie, poate... Stai,
2: să-ți explic.
3: O cină de 2 persoane. Hai, el cu romanticul, nu mai pot e deja, na, nu la... mai vine să particip.
2: Zici că e Sfântul Valentin. Dragobetele. Putea să fie...
1: Bine, da. Pus amândouă, mă,
2: cu mama, cu
1: amândouă, pe mine. O cină, măi, na, e bine, câștigați o cină.
3: De parcă nu pot să mă duc cu o prietenă. Păi da, eu nu pot să mă duc, că nu am dreptul.
2: Tu ai și etichetat premiu cumva că este doar pentru cupluri.
1: Poți să mergi, cupluri. Că în ziua de astăzi poți să mergi și 2 bărbați și 2 femei și să fie romantic.
2: Ai nișat.
3: Hai, el dacă este însurat, vezi, el o gândește prin prisma lui.
1: Gata!
2: Noi vedem și din alte
3: unghiuri. Că trebuie să, nu Ralu, trebuie să profiți,
2: da,
3: din toate unghiurile.
2: Noi vedem și din alte perspective.
3: Mai ales din altele. Na.
1: Vreți horoscop sau sărim peste,
3: nu,
1: că
3: da,
1: eu m-am plictisit de el.
3: Vrei tu și ce să facem?
2: Eu vreau ăla chinezesc cu capra și maimuța.
1: Cu capra și maimuța, păi tu ești dusă de mult. Nu te râde, că și tu ești.
3: Da, și că eu șobolan acolo, da, și durăz. Am fobie
1: și
3: de ei.
1: Și ești din St. George, băi, acolo.
2: Dar păi ea care-s bivoli.
3: Aia e fain, Ralu.
1: Vai, un pic de lapte de bivol. E numai bun,
3: da,
1: un pic de lapte acru, un pic de mozzarella.
3: Mi-a plăcut smântâna.
1: Și smântână.
2: Am încercat ieri kefirul cu Ioana.
3: Dar nu de bivol.
1: Acum mă gândeam, kefir de bivol, no, că n-am mai avut.
2: Nu,
3: dar Ralu nu
1: e
3: l-am mai încercat.
1: Prima dată când bei kefir, eu ieri am băut ayran.
2: Ce-i aia?
3: E acru,
1: da,
3: un pic e prea acru,
1: și
3: da.
1: Și mai sărat.
3: Da, pentru mine un pic e prea acru ayranul.
1: Mie îmi place, merge. Cu o shaorma.
2: Uai, ce bine am mâncat ieri.
1: Ușor.
3: Dar ia zine tu, zine tu puțin cu antenele. S-au ridicat sau... Ne explică-ne puțin.
2: S-au lăsat.
1: Evident că au fost ridicate.
3: Cum stăm pe Blaj? Antenele
1: așteptăm
3: sus?
1: Așteptăm să vină Ancomul să ne autorizeze și dăm drumul pe 105,2. O să ne găsiți la Blaj.
3: 105,2?
1: Da.
3: Hai ce-mi place. Că deci, e peste 100,
1: acolo...
3: asta-mi place.
1: Unde ce-mi merge
3: place?
1: 100, merge și mie,
3: da,
1: știți
3: place.
1: Voi.
3: Îmi place că suntem 96,6, 96,9.
1: Acolo vă place mai mult.
2: Suntem la limită.
3: Dar e fain așa, îmi place. 105 ai zis?
1: Da.
3: 0,8?
2: 0,2.
3: 2, da. Era fain să fost 0,8, nu putem să
1: păi
3: facem.
1: Întotdeauna să te gândești cu 2.
3: Da, păi mă mai gândesc din când în când și...
1: Și ții minte doar 105 și pe urmă te gândești cu câți, cu 2.
3: Da.
1: Cu cât, pardon, nu cu câți.
3: Da, știu ce vreau să zici, că am înțeles.
1: M-am încurcat.
3: No, deci care îl citim horoscopul?
1: Deci citim horoscopul, bine. Berbec, zi fericită! Astăzi abilitățile tale de comunicare sunt la cote maxime, iar nimeni nu va putea să-ți reziste cererilor sau ideilor. Reușești să convingi ușor oamenii din jur și să atragi atenția prin felul în care te exprimi.
2: Taur, o zi bună pentru treburile de la serviciu. Poți rezolva sarcinile ce își așteaptă rândul de mult, însă fii cu băgare de seamă. Ai tu chef de muncă, însă colegii nu. Ba mai mult, aceștia îți pot crea diverse neplăceri în urma cărora te vei hotărâ să-ți modifici stilul de lucru sau de relaționare cu cei din jur.
1: Polițienesc, îl adopt pe cel polițienesc, ca la penitenciar.
3: Ralu, cunoscându-l, trebuia să spui fix invers. Tu n-ai chef de muncă, însă colegii da.
1: Păi da, dar și ea e taur. Și...
3: Păi da, da. Ea nu e așa posedată.
2: Chiar ieri, mi-a venit o chestie, chiar ieri mi-a zis că se vede că suntem tauri amândoi.
3: Parcă ai fost tu în varianta feminină.
1: Da?
3: Da, îți explicăm în pauză, n-are rost. Da.
1: Bine.
3: Suntem la gemeni. Zi interesantă la capitolul relații sentimentale și distracții. S-ar putea spune că obții un succes amoros și de aici euforia caracteristică. Indiferent că este vorba despre o relație care se termină sau care începe, ai încredere că lucrurile vor fi aranjate de astăzi exact pe gustul tău.
1: Rac, astăzi te vei simți bine în compania celor din jur, iar farmecul tău natural va fi remarcat de toată lumea. Oamenii te percep ca fiind diplomat, cald și plăcut.
2: Leu, astăzi sunt posibile călătorii scurte pentru a rezolva diverse. Ar fi bine să-ți vizitezi rudele sau prietenii apropiați. Pe de altă parte, fii pregătit pentru o întâlnire specială sau o conversație interesantă cu aceștia. O veste neașteptată s-ar putea să te ducă cu gândul la reconfigurarea relațiilor cu cei dragi.
3: Fecioară, pragmatismul te va face remarcat astăzi. Ar trebui să faci un bilanț al veniturilor câștigate din munca proprie, deoarece se întrezăresc vremuri tulburi. Atenție că nu este un moment bun pentru cheltuieli de niciun fel. Sunt posibile cadouri sau recompense mărunte, dar de folos. Este vremea să-ți remodelezi filozofia de viață.
1: Balanță, este o zi câștigătoare pentru tine, iar energia astrală îți oferă un avantaj important în relațiile cu ceilalți. Oamenii își doresc compania ta și sunt deschiși la dialog.
2: Scorpion, retrage-te din forfota cotidiană și ocupă-te în tihnă și în taină de sufletul tău. Mentalul profund îți este răscolit, dar nu te îngrijora, pentru că vei reuși să-ți lămurești anumite chestiuni mai vechi, legate de parteneriate, colaborări și persoanele implicate. Sunt posibile gânduri neplăcute, însă concentrează-te pe esența lucrurilor.
3: Săgetător, ești hotărât să faci curățenie în relațiile de prietenie sau protectorat și chiar dacă mai oscilezi, razele astrelor te vor împinge puternic de la spate să faci ce trebuie. Problema este că ți este neclar care sunt prieteni sau care ar fi interesați și pentru o relație sentimentală.
1: Și ajungem la Capricorn, astăzi te poți alege între muncă și distracție, iar ambele variante pot fi la fel de satisfăcătoare. Dacă îți dorești, poți avea o zi extrem de productivă și eficientă.
2: Vărsător, dorința de a te apropia de laturile spirituale ale vieții este la cote înalte astăzi. Era și momentul să-ți schimbi atitudinea față de spiritualitate, să-ți pui în ordine concepțiile religioase sau să-ți reevaluezi sistemul valorilor morale. Pentru alții, relațiile cu străinătatea sunt un alt subiect important, demn de luat în calcul.
3: Și am ajuns și la pești. Chestiunile financiare ce vizează banii sau bunurile altora sunt subiectul principal al zilei. Poți achita diverse datorii, cum ar fi taxele, impozitele, creditele sau poți obține o moștenire. Este un moment de sfârșit, dar totodată pot apărea situații financiare noi de bun augur.
1: Da.
3: Oricum, în 31 se întâmplă ceva din punct de vedere astrologic.
1: De asta mi-era mie frică.
3: Da, să știți că o să fie câteva zodi foarte, foarte afectate... Iar altele afectate în bine, iar altele mai nu în atât de bine. Așa, dar trebuie să caut dacă vreți să...
1: Nu, nu,
3: de azi.
1: Chiar nu.
3: Atunci nu mai caut.
1: Clujenii sunt invitați să participe duminică 31 mai la tradiționala procesiune de Rusali, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul continuă o veche tradiție din Ardeal, care are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea pogărârii Duhului Sfânt. Manifestarea a fost inițiată în 2011 de către înalt preasfințitul Andrei, începând cu ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Mitropolit va săvârși slujba vecerniei a plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și de la parohiile învecinate Clujului. La ora 18 începe procesiunea propriu-zisă, care va porni din fața catedralei și se va deplasa prin piața Avramian cu bulevardul 21 decembrie, piața Unirii, bulevardul Eroilor și din nou Avramian cu... Da. Deci, cam această, această procesiune se va desfășura și în municipiul Bistrița, dacă nu mă înșel, nu?
2: Da.
1: Va fi și aici. Ce bine. Te duci, Ioana?
3: Nu cred.
1: Tu participi doar la cealaltă procesiune a Clujului. Din vară, nu? La Antold.
3: Nu, nici măcar.
1: Nu, nu vai, de Antold. Vai de bine.
3: Nu, chiar nu.
1: Electric Castle, de la Monțida.
3: N-am fost niciodată la Electric Castle.
1: Da, bine, atunci du-te la turneul lui Leo de la Roșior, nu? Ce să zic?
3: Nici măcar.
2: Al lui Shelly. Beach, please.
1: Nu, acolo nu. Ba, că sau sunt tinere. Acolo
2: mergi. Never see, se mai ține.
1: Acolo never
2: copii. Never see, se mai ține.
1: Acolo sunt copilașii.
3: Prietenul fiul meu.
1: Corect. Doamne, ferește.
3: De-aia zi... Nu, da.
1: Că sperăm totuși că nu. Păi, adică șoc. Eu sper că nu o să-i lase părinții. La asta
3: ba,
1: mă
3: de la
1: referiam.
3: 14 ani îi lasă dacă sunt însoțiți.
1: Păi
3: pe
1: da.
3: Un părinte.
1: A, și ei pe toți ne duci că ei sau ceva.
3: Da, facem un cașcă.
1: Bă, tu șaionă. Facem pe toți.
3: Da, cu busul.
1: Cu busul? Cel care dă meteo.
3: Se duc pe toți.
1: Ah. Okay.
3: Să nu rămână niciunul acasă.
1: Da, să nu-i fie dor.
2: Mergem în străinătate la festivaluri.
3: Da, și eu le prefer pe acelea. Antoldu este superb, dar este atât de aglomerat. Eu, mie asta nu-mi place. Eu de-aia nu merg. Eu fac cu nervii. Nu știu
2: e
3: ce ar trebui să iau. Ar trebui să iau ceva tratament înainte ca să am răbdare și să fiu în regulă. Nu pot. Nu pot pentru că stai la cos la toaletă. Stai... Nu, nu pot.
1: Nu poți să stai la coadă la toaletă?
3: Stai prea mult dacă cumva ai ceva
2: da.
3: Nevoi.
1: Păi du-te cu una din aia portabile de microbus.
3: Da, cu
1: sonda. De rulotă.
3: Dar pun o sondă, nu vrei?
1: Da, și așa. Mergi cu ea în poșetă. Se prinde nimeni.
3: Păi nu se prinde nimeni, desigur că pot să o ascunzi, dar doamne.
1: Păi, no, să n-ai treabă.
3: Chiar.
1: Bun, dragii noștri, dăm drumul și unui proverb alături de prietenul nostru Alexandru. Și iară iu. Și apoi revenim alături de dumneavoastră. Astăzi primim și informații sportive din partea prietenului Mihai Sărmășan. Sunt multe de făcut astăzi și cu primari gospodari și mai puțin gospodari și doar cum se poate. Dar până atunci vă spunem...
4: Neața!
1: Rubrică susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Și țapului bătrân îi place iarba tânără, ne spune un proverb care, mutat în registrul uman, se poate aplica ditamai sentimentului, adică dragostei. Dragostea e oarbă și Cupidon trage la nimereală, aruncând săgețile lui în oricine. Și nu are a ne mira, când doi oameni se îndrăgostesc, nicio diferență de etnie, religie, rasă, vârstă sau oricare alta. Sufletul nu îmbătrânește, chiar dacă trupul, în mod natural, se uzează. Sufletul rămâne tânăr mereu și el pleacă din lumea asta pentru o a doua viață alături de Dumnezeu, așa că nu are a ne mira că țapului bătrân îi place iarba tânără și omului de orice vârstă îi place tot ce e frumos. Atâta doar că regulile societății și buna creștere lasă să se întâmple în lume numai lucruri cuvenite. Dragostea platonică, adică cea sufletească, este și ea o compensație pentru cel ce nu mai ajunge la iarba tânără, dar are sufletul tânăr și mai apoi poate să își dedice o piesă, gen Pușca și Curaua Lată.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Palmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: De la Influent cu materialele...
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit am, revenit us. Bună dimineața, fetelor.
2: Good morning, everyone.
1: Guten Morgen. Ioana, ce faci, Ioana? Ioana campioana.
3: Nimic.
1: Nu ce fac. Voi faceți?
3: Vai, chiar nimic, așa mi-ar plăcea să nu fac nimic. Două zile, cum să facem, da. Vin rusalile.
1: Da, atâta o brăznicie. Deci săptămâna trecută n-am muncit, că a fost plecată în vacanță.
2: Nu, săptămâna trecută, da, săptămâna trecută,
1: da,
2: ești nedrept.
1: Scuză-mă, acum două
2: acum
1: săptămâni.
2: Acum două săptămâni, da. Ești chiar nedrept.
1: Corect, am exagerat foarte mult. Și ea deja e obosită. Deci după o săptămână nu pot
3: psihic,
1: să-i spui.
3: Nu fizic, psihic. De acolo mi se trage.
1: Psihic. Mai renunță la factorii de oboseală.
3: Ai și tu dreptatea ta. Uite, acum sunt într-o balanță.
1: Da, vezi, să nu treci în pești.
3: Na, nu trec în pești că sunt alunecoși. Și nu.
1: Pe asta zic.
3: Știi ce zic? Vai.
1: Tu nu asculta, tu copilă. Că e problemă.
3: Da.
1: Da, bun. Hai să ne să spuneți ce? Și o știre. Cum să ce?
2: Bine. Unde petrec românii de rusalii?
1: Unde?
2: Acasă. 65% dintre rezervări la hoteluri de 4 și 5 stele.
3: Nu, mare păi mirare.
1: Bine, eu duc românii de rusalii, nu vă supărați că vă spun.
3: Asta nu mă aștept, dar...
1: Nu vă supărați că vă spun, dar o duc bine românii de rusalii.
3: Nu ne supărăm, chiar mă bucur.
2: Păi și zici articolul...
1: Tu unde petreci de rusalii?
3: Eu?
1: Da.
3: Acasă la mine, ce să vezi.
1: Da, iar broccoli și de ale ei.
3: Da, pe, da, e perfect sigur. Așa, crede-mă.
1: Tu iar te duci, ieri am fost în
3: Visuia. Eu cu mine și cu fiul meu superb. Cum?
1: Cu copila cealaltă. Am trecut prin Visuia ieri.
2: Da, ce căutai?
1: Da, nu-i treaba ta ce caut eu prin Visuia.
2: Să sperăm că i-ai salutat frumos.
1: Desigur. Da, pe fostul primar în mod special. În fine, spuneți, ce faceți de rusalii?
2: A, păi nu fac nimica, că eu trebuie să țin de bani pentru celălalt weekend.
1: Da, mă, că și asta pleacă în vacanță.
3: Ce ți-e ciudă, mă, că e de a pleci și tu nu
2: și
3: mai
2: tu
3: faci
2: pleci.
3: Atâta pe victima. Și tu mergi grosul, te duci câte o săptămână și după aia încă o săptămână.
1: Dar tu cât ai fost, nu te supăra?
3: Eu?
1: Da.
3: 4 zile, ce ai? Cu tot cu weekend. Mă, nu ți-e jenă că am lipsit de la radio 2 zile doar?
1: 2 zile, asemenea minciuni! Asemenea minciuni! Vineri, da, unde ai fost?
3: Vineri matinal, l-am lipsit din matinal. Ok, și luni la fel. Care problema?
1: Care din matinal? Din care matinal? Când a fost fata aceasta vineri? Vineri a trecut, a călcat ea prin radio.
3: No, be extraor.
1: Tu copilă.
2: Eu eram eram bolnavă, nu pot.
1: Avea scutire medicală.
2: Poate deliram și am văzut-o și nu mai știu.
1: Da, ce? Tocmai că delirai dacă ai văzut-o. Ai, clar. Vrei să...
3: Numai un pic, ce mult trebuie să ne iubească ascultătorii ca să nu închidă radio acum, de
2: exact.
3: Exemplu, când începe Petrică să țipe la noi,
2: asemenea
3: că ce
2: minciuni,
3: asemenea minciuni,
2: asemenea.
3: Când ne certăm așa între noi ca la ușa cortului. Apropo, m-aș duce la pescuit.
1: Să închideți ușa.
3: M-aș duce la pescuit.
2: Dar tu ce faci de rusalii?
3: Să dorm în cort.
1: Ce să fac de rusalii? Muncesc. Că dacă n-am învățat...
3: El muncește și acasă și la servici. Cum la servici nu o să muncească, va munci acasă.
1: Păi, draga mea, dragă, voi fi prezent la 3 evenimente.
3: Vai de mine. Unde?
1: E muncă.
3: Da, știu.
1: Da, la Sava, sâmbătă. Duminică la Mintiu Ghierli și la Căian. Și luni la Căian.
3: Păi cum, adică mergi de 2 ori?
1: Da.
2: Păi sunt 2 zile de sărbătoare. Sunt zilele Căianului.
3: Bine, uite.
1: Mă duc să mă văd cu domnul Dorian.
3: A, ce
2: dacă
3: bine.
2: Era Andrei Bănuță, era atât de bine.
1: Mie
2: era...
1: îmi place mult de Dorian, sincer.
3: Vai, mie deloc, mă iertați.
1: Vai, mie îmi place mult.
3: N-am înnebunit.
2: Eu prefer...
3: Nu, îmi place
2: un
3: deloc.
2: Andrei Bănuță.
3: Nici cum vorbește, nimic.
1: Ba, da.
2: Oare vine
1: îmi place
2: și cu Chenuțu?
1: Îmi place, nu cred. Îmi place spiritul antreprenorial al lui.
3: Al lui?
1: Da.
3: A, bine, asta da, ok. N-am
1: deci
3: să zic
1: chiar nu. Mult.
2: Bine, e și un personaj un pic, cred că conturat. Adică nu cred că în viața lui
1: case,
2: de zi cu
1: terenuri,
2: zi,
1: chestii,
2: e...
1: mașini.
3: Mm-hmm.
1: Îmi place spiritul ăsta lui antreprenorial și muncește foarte mult.
3: Da, sunt convinsă, dar nu-mi place mie așa ca personaj.
1: Mie îmi place că e agitat. Mie cred că asta îmi place.
3: Faptul că este agitat, da, dar nu-mi place limbajul lui, nu mă enervează.
2: Putem să-l invităm la Oameni și Pasiuni?
3: Da, păi poate
1: da,
3: vorbești.
1: Da, cred că va și veni. Cred că...
3: Adevărul că ar veni, spun eu.
1: Da, din, da, sunt convins. Mm-hmm. A, asta cred că va face. O să-i și lansez invitația. O să-i spun, Raluca are o emisiune Oameni și Pășuni. Dacă...
2: dacă vrei.
1: Da, în fine. Uite, vezi, ne mai spune cineva, asta nu este ceartă. Corect.
3: Da? Bine, da. Ioi. Vă dați seama că dacă ne-am certat pe bune, nu cred că... Nu cred că... Vai de mine, vai.
2: Dar nu cred că ne-am certat vreodată pe bune.
3: Păi nu, dar am zis da, dacă, nu. Ipotetic vorbind... Da,
1: bun, o știre aveți să-mi spuneți?
2: Da,
1: am început tot
2: aia, dar m-ai întrerupt.
3: Da, mai sigur. Ai din iar, alu? Ia zi.
2: Puțin, așa, dar poți să zici tu.
1: Era
2: dacă...
1: una plictisitoare, probabil.
2: Păi nu, cu hotelurile de...
3: Da, bine, hai să vă enervezi atunci. Și pe voi și pe ascultătorii noștri, că m-am enervat și eu înainte. Politicienii care ocupă funcții de demnitate publică ar urma să primească salarii mai mari odată cu aplicarea noii legi a salarizării.
1: Ura!
3: Creșterile
1: Ura!
3: Sunt între... De aia zic, între 2800 și 4500 de lei net pentru cele mai înalte funcții din stat.
1: Vă fie rușine, băi.
3: Da, de la președinte și premier și până la miniștri și parlamentari. La toți să vă fie.
1: Sunteți niște lepre care v-ați crescut voi salariile și pentru ceilalți nu există fonduri. Atât am să vă spun. Lepre. Lepre.
3: Da. Da. Noua lege a salarizării ar urma să reducă inechitățile din sistemul bugetar și să acorde majorări pentru unele categorii bugetare. Nu toți angajații la stat vor avea venituri mai mari, însă autoritățile promit că niciun salariu nu scade.
2: Acum unde e doamna Morariu, că ea zicea că ea câștigă mai bine din avocatură decât din,
1: da,
2: din salariul de parlamentar?
1: Cine, blonda cea mincinoasă?
2: Da,
1: la ea te referi,
2: așa,
1: nu?
2: Zicea că ea câștigă mult mai bine din meseria ei decât din activitatea parlamentară.
3: Da, mai am niște vești. Le fur mai mari.

0: au crescut. Li s-au și tăiat la un moment dat anul trecut, dar uite ce vrăjeală, știi? Anul trecut sau acum 2 ani li s-au tăiat, nu știu, 3-4%. Și anul acesta, știi, le dau înapoi. Deci o vrăjeală.
1: Păi hai să zic, vrei să... Președintele României are în prezent 14.602 lei net. După aplicarea legii va avea 19.200 net.
0: Da, măi, e un om, n-am o problemă.
1: Păi
0: bun,
1: hai, stai, că e un om, bine, bine, ok, și prim-ministru este un om, ok, și președintele Camerei Deputaților este un om.
0: Păi nu, că aici dar, deja ne întindem.
1: Păi na, dar senatorul și deputatul, da, în prezent 11.000 de lei net, după aplicare 14.400 net.
0: Da, aici dar aici, mare, mare atenție, sunt 11.000 net. Fără să punem sporuri de contări, de cheltuieli și așa mai departe. Deci eu vă spun că un parlamentar cu cheltuieli, cu tot ce are și pe un cabinet parlamentar, se duce în 15-16 mii de euro.
2: Asta acum, ca păi să bă, vă și trebuia gândiți. Să se reducă oricum parlamentarii. Asta e de o discuție veche, adică
0: ba da, stai tu
2: lor li se măresc salariile și tot atâția sunt.
0: L-ai vedea pe domnul Govor să își ia tălpășița, l-ai vedea pe...
1: Da, eu i-aș vedea pe foarte mulți rând
0: ușor. Blonda din Cluj să-și ia tălpășița, l-ai vedea pe Remus Lăpușan să se ducă. Nu, stai liniștită, nu se vor duce.
1: Bine, mă, uitați liniștit că-s 4 ani doar. După ce au da, să uite
0: păi,
1: de ei...
0: Păi stai numai puțin, sunt 4 ani, dar după acești 4 ani știi că fiecare are o pensie specială, da? În funcție de mandat, fiecare își mai ia vreo 2000 de lei la pensie, tot pe spatele nostru. Că au stat 4 ani și au dormit pe ei în Parlament.
2: Stai că și încep turneul acum pentru că începe evenimentele de Rusali. Da, și o să fie
0: sigur.
2: Prezent
0: da,
2: la fiecare eveniment.
0: La mâncat de slănină și bău de horincă.
1: Așa faci tu când te duci la evenimente?
0: Nu, așa-i văd pe mulți dintre ei făcând.
1: Vai, da.
2: Majoritatea fac așa.
0: Deci nu te gândi. Da, pare în fine, hai că ne-ai enervat.
1: Da, am zis că o să vă enervez. Pentru că de 10 minute de când am văzut titlul, sunt nervoasă. N-ați văzut că deja m-am agitat.
0: Bine, da. Tu așa te-ai născut, da? N-are... În fine. Mm-hmm. Bun, Georgiana Lobons și jupâneasă lumea îmi zice, mai apoi revenim cu informații sportive alături de prietenul Lucian Mihai Sărmășan. Până atunci vă spunem...
1: Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, cu bună dispoziție ne întoarcem alături de dumneavoastră și luăm legătura la această oră cu Mihai Sărmășan, colegul nostru, care vine cu informațiile sportive proaspete și nou-nouțe. Așadar îi spunem bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. UBT Cluj-Napoca a început cu stângul finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii au fost învinși la Oradea de CSM. Formația antrenată de Mihai Silvășan a cedat aseară în primul meci împotriva marii rivale, scor 87-84. Așa cum era de așteptat, duelul de la Oradea a fost unul echilibrat în primele minute. Grație unei eficiențe sporite sub panoul advers, clujenii au preluat conducerea și au reușit să mențină o diferență fragilă față de gazde. Astfel, la finalul primelor 10 minute, scorul era 28-22. În favoarea oaspeților. Timp de minute bune, UBT a reușit să păstreze cartul și în sfertul secund, însă orădenii au crescut treptat intensitatea, iar noul ritm al partidei le-a pus probleme elevilor lui Mihai Silvășan. Gazdele au recuperat rapid diferența și grație unui coș de la distanță marcat pe sirenă, conduceau la pauză cu 49-42. Orădenii au arătat același jir bun și după revenirea pe parchet, însă de această dată studenții au reușit să se adapteze. În ciuda pericolului constant produs de Brock Black, de la mare distanță, UBT a ținut aproape, a egalat la 67 și chiar a preluat conducerea. Așadar, partida era departe de a fi decisă cu 10 minute înainte de final, când tabela indica 71-1. În cel de-al patrulea sfert, tensiunea și dramatismul au atins cote maxime, iar cele două rivale au mers umăr la umăr timp de minute bune. În cele din urmă, diferența s-a făcut în ultimul minut, când clujenii erau la minus 3 față de adversari, iar rând pe rând, în interval de câteva secunde, Creek, Russell și Woodbury au ratat aruncări de la mare distanță. Oaspeții au mai primit o șansă după ce Broplay a ratat două libere, dar același Russell nu a fost precis, iar primul meci al finalei a fost câștigat de orădeni scor 87-84. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Darren Russell cu 28 de puncte și 4 recuperări, urmat de Mitch Creek cu 13 puncte și 4 recuperări, Dușan Miletic și Iverson Molinar, ambii cu câte 12 puncte. Următorul meci are loc joi tot la Oradea, de la ora 19. Supercupa României deschide sezonul 2026-2027 în fotbalul intern. Partida se va disputa pe terenul echipei campioane. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a decis ca Supercupa României, meciul de deschidere al viitorului sezon intern, să se dispute pe 12 iulie. Duelul le va duce față în față din nou pe Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe care s-au luptat anul acesta pentru câștigarea Cupei României și a Superligii de Fotbal. Conform regulamentului, partida se va disputa pe terenul echipei campioane, astfel că meciul va fi găzduit de arena Ion Oblemenco din Craiova. Potrivit FRF, ora de start a partidei va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi TV. Steaua egalează seria cu CSM Oradea în finala la Polo pe apă. Seria dintre Steaua și CSM Oradea ajunge astfel la meciul decisiv. CSM Oradea a fost învinsă duminică în deplasare cu scorul de 17-13 de Steaua București în meciul 4 al finalei Superligii Naționale de Polo pe apă masculin. Tiberiu Negrean a absentat din cauza angrenajului bihorenilor. Acesta a ispășit cea de-a doua etapă de suspendare impusă de Comisia de Disciplină a Federației Române. După acest rezultat, scorul la general este acum 2-2. CSM Oradea și Steaua București se vor duela în meciul decisiv care va stabili campioana vineri de la ora 20:30 în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea. Vă reamintim că la feminin titlul a fost câștigat de CSM Unirea Alba Iulia. Echipajul Simone Tempestini, Francesca Maior, aproape de podium în raliul Scandinaviei. Românii continuă lupta pentru puncte în campionatul european de raliuri. Echipajul format din clujenii Simone Tempestini și Francesca Maior s-a clasat pe locul 5 în Raliul Scandinaviei, etapa a doua a campionatului european. După acest rezultat, în clasamentul general al piloților, Tempestini se află pe locul 10 cu un total de 18 puncte. Etapa a treia a actualului sezon din campionatul european de raliuri va fi Rally di Roma Capitale, întrecere ce se va disputa în perioada 3-5 iulie. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate îți dorim și ție! Da, așadar, avem parte de câteva evenimente sportive, dragii noștri. Uite că ne și scrie cineva, bună dimineața la parlamentar, este și prea mult după cât lucrează, plus câte facilități au. Da, sunt și eu total și perfect de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Bine, există și salariile primarilor, am spus-o de fiecare dată, sunt extrem de mici, dar pe ei sunt și care nu și le-ar merita deloc. Adică
3: mai sunt și care încălzesc scaunul degeaba.
1: Nicio treabă.
3: Este și asta o artă.
1: Este și una chiar foarte importantă, da.
3: Știi că cea mai scumpă legumă din lume crește în România?
1: Cea mai scumpă legumă?
3: Pe după garduri, zice articolul ăsta.
1: Ia, că sunt curios.
3: Lăstarii care în Occident se vând și cu 1000 de euro kilogramul. Cea mai scumpă legumă din lume este mugurul de hamei. De multe ori se vinde și cu 1000 de euro kilogramul, fiind ingredientul principal al unor delicatese gastronomice de la restaurantele cu ștai franțuzești și belgiene. Culmea, în România se găsește în tufele de pe lângă garduri.
1: Băi, asta chiar nu știam, habar n-am, nici nu știu la ce s-ar putea folosi, gen ce ai putea să gătești cu mugurii de hamei. Efectiv, nu știu, n-am.
3: Dar nici nu trebuie, culegem de pe lângă garduri.
1: Știu că se folosește la bere, acolo știm foarte bine că este folosit hameiul, dar în rest cu gătit cu hamei, habar n-am.
3: Ui, dar știi ce zice aici?
1: Ia. Yeah.
3: Este planta înrudită cu faimosul cannabis.
1: Ai fost foarte încântată, nu știu de ce, dar
3: pentru că
1: zic.
3: Era și îngroșat subtitlul.
1: Da, păi sigur.
3: Îți sare.
1: Da, în ochi.
3: Zice
1: direct
3: că este o plantă cu flori din familia cânepei, adică din familia Cannabaceae. Cannabaceae.
1: Doamne ajută. La dimineața.
4: Bună.
1: Ce faceți?
4: Da, mă gândeam la ce poți să folosești muguri de hamei.
1: Am crezut că cei de cannabis.
4: La omletă, par exemplu. Îi sotezi puțin acolo, da. Îi sotezi puțin acolo și după aceea. Nu, am văzut.
1: Da?
4: Da, am văzut în, oare în ce? În pilaf de orez, iarăși.
1: Pilaf de orez cu hamei. Dar nu mai bine bei o bere.
4: Păi sunt, nu sunt ca și caperele, nu știu cum să spun, că nu sunt caperele, sunt delicioase. Nu știu cum să zic cum sunt, adică nu îi asociezi cu berea, stai liniștit.
1: Păi mă gândesc,
4: adică
1: era
4: nicio
1: o glumă,
4: șansă,
1: evident.
4: Da, sigur. Și în salate am mai înțeles, n-am probat, ți-am zis.
1: Da, așa scump, 1000 de euro kilogramul.
4: Nu știu cât e, atât e, nu știu.
3: E o
4: asta
3: delicatese, cică.
4: Vai de mine.
1: Mi se pare prea mult, adică mi se pare mult.
4: Da, nu știu, eu multe dintre delicatese le mănânc, poate că sunt așa la o masă sau știu eu ce, sau de multe vreau să încerc așa mai mult din snobism sau din curiozitate, dar acum și stridile vreau să văd. Mie îmi place stilul și cum se mănâncă și cum arată, mă rupe, mor cum arată acolo pe platou ăla.
1: Și n-ai mâncat niciodată
4: sau
1: nu-ți
4: plac? Ba da, nu mă rup, nu prea-mi plac, adică nu mă, no.
1: A, da, da, acum dacă se comandă la masă, da, unde iartă-mă.
4: Bine, gust, iau și eu una, ok, nu e un fel de mâncare pe care să mi-l comand eu, dacă mă înțelegi.
1: Șampanie.
4: Da, dar nu e ceva ce să mă dea pe mine pe spate gustul ăla. Mie gustul intens de pește, de orice înseamnă chestii de mare, pe mine nu mă...
1: Ai mâncat vreodată stridira lui?
3: Nu.
1: Hai.
4: Și e și așa...
1: Păcat.
3: Mortăciune așa în farfurie.
4: Na, dar nu e farfurie că...
1: Cu copilă.
4: Așa, și ce mai am eu iar? Nu, foie gras îmi place, ăla îmi place și îl mănânc cu drag. Dar mai sunt chestii din astea așa pe care le mănânc.
3: Ciupercile matsutake. Cartofii bonote din Franța. Și astea sunt delicatese, cică.
4: Da.
1: Uite că ne și spune ceva. Facem pilaful de orez cu bere. E gata, am rezolvat-o cu hameiul. Da, de ce nu? De ce nu? Bun, haideți să dăm drumul și muzicii puțin, dragii noștri, puțin cât de puțin.
4: Că mă duc și o să mănânc ceva șmecher.
1: Sigur. Da, și pe urmă mâncăm un primar pe pâine. În câteva momente, dar până atunci vă spunem încă o dată.
5: Neața!
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Oh.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8 și 27 de minuțele. Bună dimineața încă o dată tuturor celor care ascultă Radio Someș. Uite măi, îți spune cineva Ralu. Vă rog să-i transmiteți domnișoarei Ralu să își păstreze numărul de telefon și să ne contacteze când vine în Spania. Suntem la 31 de kilometri de Gandia și ne oferim să-i ducem porodici valenciene și rosa și să facă o zamă așa cum îi place ei.
2: Zama mea. Să știi că am avut discuția problema cu zama ieri acasă. Mi-am întrebat părinții ca să mă lămuresc.
1: Așa.
2: Și pe discuții, câmpie, așa se zice, omule, pe câmpie.
3: Pardon, mă iertați.
2: Pe câmpie se zice zamă.
1: Da.
3: Pe deci... câmpie, fata mea. Dar ce, unde se pe câmpie aici?
2: Și atunci eu am rămas înrădăcinată în pământul câmpenesc din câmpia județului
1: Bistrița. Nu chiar înrădăcinată în pământ. Că...
3: Plus și că pe Radio Someș se și potrivește, Carmen. Nu, Carmen, eu.
1: Uite, cineva transmite o neața bună, oameni, fain, pe data de 30 sărbătorim ziua de naștere a fiului. Foarte tare.
2: La mulți ani,
1: puteți, puteți să-i transmiteți o dedicație muzicală prin intermediul Radio Someș, dacă intrați pe radiosomes.ro. Deci chiar puteți să faceți treaba
2: chiar
1: aceasta.
2: Dar chiar vreau să le mulțumesc ascultătorilor și o să țin cont de sugestia lor.
1: De care abia aștept
2: să ne întâlnim în Spania. Mai am și numărul de Spania, dacă...
1: Așa. Asemenea minciuni.
2: Chiar îl mai am.
1: Asemenea chiar... minciuni din
2: ți-l
1: nou.
2: Ți-l și zic, dacă vrei.
1: Nu, nu.
2: Nu pot.
1: Nu, minciunile nu sunt că o să-i sun tu pe oamenii aceia din Spania.
2: Păi n-ai de unde să știi.
1: Ba, eu deja am.
2: Pe prost crezi.
1: Hai să pariem.
2: Eu nu fac pariuri.
3: Nu te uita la mine, că eu fac pariuri, dar acum lasă. Te lasă. Că acum nu pot să fac, cred.
1: Da.
3: Dar bine, stați un pic, eu am o problemă. De fapt, cred că, da. Eu am zis că plec în Spania, că mie nu mi-a zis nimeni că vine să...
1: Bun, dragii noștri, mergem la primarul gospodar, că nu vreau să mă enervez chiar de la prima oră.
3: Dar tu ai venit nervos. Tu te-ai născut nervos, Petrică. De ce tot...
1: Bun, dragii noștri, vom încerca să ajungem astăzi într-o comună și este o comună care are legătură cu faptul că mă prefac că nu le aud pe aceste colege. Se numește Surduc, adică așa mă prefac și eu.
3: Da.
1: Încercăm să-l apelăm pe domnul primar. Primar la primul mandat. Eu tare sunt curios, deja a trecut jumătatea mandatului. Și acum, dacă până în momentul de față mulți dintre ascultători și chiar și noi le mai ofeream clemențe, ziceam, lasă că sunt la început, lasă că mai au timp, uite, lasă că mai pot să mai fac, lasă, eu cred că tic-tac, știi, timpul tace și trece. Și timpul este dușmanul nostru. Ia să vedem dacă ne va răspunde primarul comunei Surduc din județul Sălaj, pentru că tare sunt curios ce a reușit să facă în acești prim 2 ani de mandat la nivelul comunității. Însă acolo noi am mai avut o doamnă primar. Acolo sunt doi primari la primul mandat. Este da. Băbeniul și Surducor.
3: Da, doamna primar din Băbeni, da, tot așa la primul mandat.
1: Și?
3: Și ce?
1: Și ce ați mai văzut prin zonă când ați fost?
3: Uite, de exemplu, ultima dată când am fost am văzut ceva, erau ceva manifestații, copii de la școală, asta în Surduc. Au făcut un gen de pelerinaj.
1: Ioana, dragă. Ioana, dragă. Da. Clientul apelat, nu. Lucrări, mă refer. Nu ne răspunde primarul din Surduc, județul Sălaj. Lucrări. Ai văzut ceva interesant?
3: Nu,
1: ți-a sărit ceva
3: nu
1: în ochi,
3: mi-a sărit
1: în
3: nimic
1: evidență.
3: În ochi, dar nici n-am fost extrem de atentă pentru că eram focusată pe alte cele.
1: Da,
3: am
1: bun.
3: Văzut niște cai pe... Serios acum, vrei să-ți spun?
1: Cei care sunteți de pe acolo, bine ar fi să ne dați și nouă, să ne spuneți, face ceva primarul comunei Surduc? Am moștenit un premiu, un sediu frumos de primărie.
3: Adevărul e că da, foarte bine arată, foarte bine arată. Dar știi de ce? E făcut atât de frumos, e făcut altfel, e mai atipic, e superb.
1: Și da. sunt curios
2: mai
1: dacă a reușit
2: primării
1: ceva.
2: Mai sunt care sunt în Conace, nu?
3: Da, cea de la...
1: Bun. Haideți să mergem mai departe, că dacă ne pierdem în derizoriu cu toate discuțiile din stânga și din dreapta, sărind de la un subiect la altul, nu cred că o să mai reușim astăzi să sunăm un
3: Bine,
1: primar. Bun, hai să mergem la un vecin, uite, unul dintre primarii cu multe mandate în spate. Mergem către el, vă spun și de ce, pentru că am primit deja două mesaje în această dimineață legate de această comunitate. Și este vorba de comuna Letca, județului Sălaj. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Dorel Man, să vedem dacă ne va răspunde.
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Dorel Man, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie?
5: Bună dimineața la toată echipa. Păi am fost la primărie la 7:30, 8 fără un sfert, așa cum mergem de obicei. Facem o mică ședință combinată cu o cafea și sunt pe drum spre Cluj cu un malder de documente la un proiectant să finalizăm o documentație pentru o canalizare.
1: Am înțeles. Wow, să știți că exact în această dimineață, întâmplător sau nu, cineva ne-a rugat să vă întrebăm fix de această canalizare. Deci fix de această canalizare. Am primit un mesaj pe WhatsApp în această dimineață, că știți că avem foarte mulți ascultători, și chiar ne ruga ascultătorul nostru, zice: domnule, dacă luați legătura cu primarul din Letca, vă rog să-l întrebați ce se întâmplă cu canalizarea. Deci ce se întâmplă cu canalizarea, domnule primar?
5: Păi canalizarea este într-un stadiu destul de... Mă scuzați, sunt în trafic, nu știu dacă mă auziți foarte bine.
1: Vă auzim foarte bine.
5: Mă auziți? Bun, deci avem un proiect de canalizare început în urmă cu mai mulți ani, cu oareșcare probleme, dar suntem pe finalizare, dar într-o chit, la momentul când a început acea canalizare, acel proiect de canalizare, exista o anumită tehnologie, astăzi nu se mai potrivește. În consecință, am gândit acum o stație de epurare modulară nouă care respectă standardele de mediu și pentru a putea funcționa va trebui să mai aducem și alți utilizatori. În consecință, am gândit un proiect de extindere a canalizării în comuna Letca, unde vom mai cuprinde încă trei localități, respectiv localitatea Lemniu, localitatea Cuciulat și localitatea Toplița, care vor fi deservite de acea stație de epurare care este construită la limita dintre cele două localități, Letca și Lemniu, care așteaptă doar să intre în funcțiune. Dar nu puteam să finalizăm această lucrare până nu ne extindeam în cele trei localități să avem utilizatorii care să poată să funcționeze stația respectivă. Deci suntem în lucru, nu stăm, așteptăm să primim o finanțare. Știu că pe fondul de mediu se vor finanța extinderi și lucrări de canalizare. În consecință am discutat cu un proiectant, proiectantul care ne-a făcut și primul proiect, și merg acum spre el. Sunt la limita cu județul Maramureș, în localitatea Răstoci, la intersecție, merg spre Cluj.
1: Am înțeles, domnule primar. Deci, până la urmă, se va rezolva această problemă a canalizării. Uite, ne scrie tot ascultătorul. Este adevărat că de 16 ani este începută această lucrare de canalizare, domnule primar Dorel Man?
5: Da, e adevărat, e adevărat. Este o lucrare care am preluat-o eu în 2012, când am venit la primărie. Și foarte multe probleme au fost acolo, s-au făcut expertize peste expertize, a fost un proiect nu foarte fericit, gândit în 2010, deci în urmă cu 16 ani, așa e, aveți dreptate, are dreptate ascultătorul nostru și îl cred și înțeleg dorința de a avea canalizare și de a funcționa această lucrare.
1: Am înțeles. Oricum, să știți că ne-a trimis și câteva fotografii superbe din comuna Letca, cu ceva lacuri de acolo din zonă, da, este foarte, foarte frumos. Deci chiar...
5: Da, într-adevăr, este frumos.
1: Chiar foarte frumos și chiar împreună cu dumneavoastră am fost, domnule primar Dorel Man, și am văzut câteva drumuri făcute, cred că și în scop turistic, dar superbe la nivelul comunei. Și vreau să vă întreb, considerați că viitorul mediului rural poate fi și dezvoltarea din punct de vedere turistic? Pentru că, iată, așa cum este amplasată și comuna Letca, slabe șanse să vină industria mare în zona respectivă.
5: Sigur, vă dați seama că am pus în balanță tot ceea ce putem face în comunitatea noastră în ultimii ani, împreună cu Consiliul Local și cu cetățenii, și am considerat că pentru noi, fiind la 50 de kilometri de Baia Mare, 50 de kilometri de Zalău, fiind undeva o distanță relativ mare de orașele mai importante, este foarte greu să ajungă în marea industrie. În consecință, va trebui să găsim soluții alternative pentru a atrage populația, pentru a atrage tineretul, pentru a atrage investitorii în zona noastră. Și am considerat că oportunitatea numărul unu ar fi agroturismul, turismul rural. Avem niște zone deosebit de frumoase, le-ați văzut și dumneavoastră, și nu doar dumneavoastră, și eu. Mai multă lume și mai mulți cetățeni și mai mulți turiști care au trecut prin zona noastră, și există un potențial deosebit. Pe lângă Lunca Someșului, care este o zonă cu mare potențial datorită faunei și florei și animalelor și tot ceea ce există în zona limitrofă râului Someș, vă dați seama că dealurile și colinele aferente acestui râu pot atrage turiști și se poate dezvolta o rețea de pensiuni și agropensiuni, cum există și în alte părți, care nu au nimic mai mult decât noi. Doar cred că noi n-am avut curajul necesar și suficient să găsim investitori și oameni cu potențial care să dorească să investească în așa ceva în zona noastră.
1: Dar știu că deja comuna Letca din județul Sălaj se și dezvoltă din acest punct de vedere, pentru că odată ce ați făcut aceste trasee turistice, observ că deja apar și pensiunile și agropensiunile în anumite zone, domnule primar Dorel Man.
5: Da, într-adevăr, avem câteva locații care se dezvoltă, care s-au construit, care sunt în procedură de autorizare. Nu ați văzut că nu am avut ocazia, când ați fost în zonă la noi, să vă conduc spre o pensiune, agropensiune foarte frumoasă, construită într-o zonă deosebită în localitatea, practic este un cătun, Vălișoara, deosebită, construită de către un cetățean care, culmea, nu este din comuna noastră, este maramureșan, dar a găsit de cuvință să investească în agroturism și a avut o pensiune mai mică, agropensiune, dar au dezvoltat-o și acum deja cred că are, 12 camere, wow, o zonă mirifică cu un lac, cu pești, într-o zonă foarte, foarte frumoasă. Promit că dacă felicitări, mai veniți pe zona noastră, o să vă invit să ajungem. Și acolo este un cetățean dintr-o comună din Maramureș care a investit acolo și care e foarte mândru de ce a făcut și, într-adevăr, poate să fie, este foarte frumos ce a construit acolo, și mai sunt și altele în zona respectivă. În consecință, am trecut de faza de șoim, suntem pionieri.
1: Wow! E bine, da. O glumă și o aluzie la vremuri de mult apuse.
3: Domnule primar, spuneți-mi, vă rog frumos, cât de des discutați cu cetățenii din comunitate, mai ales cu cei nemulțumiți, desigur?
5: Dar nu cred că poate să spună cineva că ușa mea nu este deschisă permanent. Există, așa cum prevede legislația, o dată și o zi și o oră pentru audiențe, o perioadă de orar de audiențe, dar eu cred că nu poate să spună cineva că a venit la mine sau a dorit să discute cu mine și nu am stat la dispoziția lor. Eu consider că relația dintre administrația publică și reprezentanții administrației, prin primar, viceprimar și alte persoane din primărie, trebuie să fie permanentă legătura între aceste persoane și cetățeni, pentru că noi suntem aleși și suntem obligați, prin ceea ce ne-am dorit să facem, să avem o relație permanentă cu cetățeanul.
3: Da, așa este, domnule primar Liviu Man.
2: Domnule primar Dorel Man, știu că urmează și o sărbătoare importantă în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră, sărbătoarea Rusalilor, ediția cu numărul 22.
5: Da, aveți dreptate, duminică, în localitatea Lemniu, care face parte din comuna Letca, al doilea sat ca și mărime, are loc o sărbătoare de tradiție care a fost gândită de către fiii satului. Ulterior a fost implicată într-o oarecare măsură și primăria, dar ca și bază cetățenii, fiii satului Lemniu, organizează acest eveniment. În consecință, duminică, începând cu orele amiezii, vă așteptăm să fiți alături de noi pentru a participa la evenimentele care au loc cu această ocazie. Este vorba despre activități sportive, volei și mini-fotbal și, bineînțeles, și activități artistice cu muzică, distracție, parcuri de joacă pentru copii și tot ceea ce presupune o sărbătoare într-o mică localitate de pe Valea Someșului.
1: Știu că este deja un eveniment tradițional, domnule primar Dorel Man.
5: Da, în 2003 eram mai mici unii și alții.
1: Da.
5: În 2003 un grup de oameni sufletiști au vrut să arate că și la țară se poate face se poate practica un sport mai deosebit, respectiv voleiul. În anii 50 un învățător care a ajuns întâmplător în zona noastră și s-a stabilit ulterior la noi, ne-a învățat pe toți volei.
1: Ce tare.
5: La noi ca și sport de bază nu a fost niciodată fotbalul, ci voleiul.
1: Wow!
5: În consecință avem un teren frumos, cu nocturnă, avem tot ceea ce ne trebuie, toată infrastructura, avem și sportivi care practică voleiul în cluburi sportive de tradiție și la nivel înalt. În consecință, toți cei care doresc să participe la acest eveniment sunt bineveniți și invitați cu drag de către organizatori.
1: Felicitări, felicitări! De-abia așteptăm să vedem cine vor fi câștigătorii, domnule primar Dorel Man.
5: Bineînțeles, vă așteptăm cu drag să luați parte la acest eveniment. Vă vom ține la curent cu poze și cu materiale despre acest eveniment. Este o chestiune foarte frumoasă. Este un eveniment de care suntem mândri, noi toți cetățenii comune și în special cei din localitatea Lemniu.
1: Abia așteptăm, abia așteptăm. Vă mulțumim din suflet, domnule primar, și pentru că am stat de vorbă în această dimineață, pentru că ne-ați răspuns la telefon, pentru că știți și dumneavoastră, asta e Radio Someș, liantul dintre primării și administrație, radioul primarilor. Vă dorim o zi excelentă.
5: Mulțumesc și o zi bună, la revedere.
2: Numai bine,
1: Doamne ajută! Dorel Man, primarul comunei Letca din județul Sălaj, a fost prezent alături de noi. Evident, vom reveni și noi în câteva momente, tot aici în familia Radio Someș, alături de dragele mele colege Ralu și Cristiana. Hai, o zi excelentă tuturor ascultătorilor și numai bine și încă o dată din tot sufletul...

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, da, aici suntem alături de dumneavoastră. Din nou, bună dimineața și celor care ați deschis aparatele de radio puțin mai târziu. Sau am putea să spunem extrem de târziu, că deja după ora 9 se mai trezește Ioana, dacă a avut o seară dificilă. În rest, cam toată lumea e trezită pe la ora aceasta.
2: Eu și dacă n-am avut o seară dificilă, pot să mă trezesc și la 11.
1: O să
2: dai seama. Pe bune. Da, mie-mi place să dorm dimineața, într-adevăr.
1: No, uite,
2: pentru mine a fost pentru mine a fost o mare provocare să mă trezesc în fiecare dimineață la 5:30 ca să fiu pe,
1: să nu
2: să fiu pe ora 7 la matinalul Radio Somuș. Păi lasă Ralul, nu da din cap, că dacă nu e Gabi, sunt eu. Ce cu tine? Adică, bine, lipsește Gabi, bine, o să-l rog să vină la matinal mai des, ca să mă mai lase pe mine în pauză.
1: Este foarte ocupat, se pregătește ca și Dinamo pentru Liga Campionilor. Știi că Dinamo se pregătește, de când mă știu eu, de vreo 30 de ani, se tot pregătește de Liga Campionilor.
2: Nu știu că eu sunt cu Cluj.
3: Da, dar cum zicea proverbul domnul Iuiu
1: ieri. Acum poți fi.
3: Cum era proverbul? Păi, da. Urma scapă turma.
1: Da, exact.
3: Așa de... era, nu?
1: Așa, da. Bun, dragii noștri, ce să zicem decât să aveți parte de o zi excelentă. Nu uitați că începe emisiunea de dedicații muzicale aici la Radio Someș. Așteptăm cu mare, mare drag să ne transmiteți dedicațiile muzicale pe radiosomes.ro. Deci strict și doar acolo vă puteți transmite darurile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Puteți câștiga marele premiu, un mini excavator. Evident, extragerea, așa cum bine știți, va avea loc pe 15 august.
3: Nume despre care nu știi că se sărbătorește de Rusali.
2: Ce îmi place. Dar fiecare cu bagajul nostru. Ce ai?
1: Parcă sunt în alt matinal cu alți oameni.
2: Adevărul este că ai fost la antene puțin, le-ai ridicat și na, ai altă deja.

0: Suzana.
1: Păi, na.
0: Dar e bine, era Suzana și Roxana.
2: Suzana și Roxana.
1: Da, da. Și... Dar Suzana nu e aici, nu?
2: Nu, nu, okay. Roxana, Roxandra, Rusalin.
1: Asta înseamnă că trebuie să spunem la mulți ani
0: de Rusalii. Mai avem o săptămână. Celor...
1: Nu e duminică, nu-s duminică.
0: Duminică și luni.
1: Bine.
0: E miercuri azi.
2: Prima și a doua zi.
0: Doamne ajută-mă. Bun, oameni dragi, acesta a fost matinalul Radio Someș. Haideți la dedicații muzicale cu fetele, vă auziți puțin mai târziu. Până atunci, o zi excelentă și tradiționalul
3: Neața! Neața!

0: sole sta. Lume!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

banii colosale, doar aici la Radio Someș și utilajele Macao stau aici și așteaptă bietul mini-excavator. Cum stă el și se gândește, oare cine va munci cu mine, cine va fi fericitul care îl va pune la lucru pe mini-excavator? Cine este cel care a transmis o dedicație sau va transmite până pe data de 15 mai, atunci când este marea extragere la Radio Someș? Până atunci, dragii noștri, le spunem și noi la mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Vreau să vă spun, dragii mei, să nu uitați că la pachetele Gold și Silver pe care le achiziționați, primiți și o cană cadou din partea Radio Someș. Astăzi avem și doi aniversați speciali, este vorba de doi primari. Primarul comunei Mica din județul Cluj, Tiberiu Zerenț, își aniversează astăzi ziua de naștere și totodată și primarul comunei Săcel din județul Maramureș, Gabriel Dologa, împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Gabi Dologa este unul dintre cei mai tineri primari din România noastră dragă, iar Tibi Zerenț, primarul comunei Mica, este unul dintre cei mai experimentați, să spun așa, este și fotbalist, este în echipa de fotbal a primarilor, în echipa națională de fotbal a primarilor. Le urăm amândurora multă, multă sănătate, la mulți ani, fericire, tot ce vă doriți să vi se îndeplinească, domnilor primari, cât mai multe proiecte și în plan public și în plan personal, să spun așa. Și iată că avem și un mesaj: bună ziua din Maramureș pentru mama noastră Raveca Pop, care împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Vrem să-i urăm la mulți ani eu și soțul meu Radu, și pentru că este un pachet silver, trebuie să dăm și un cântec cu Ioana Vlad. La mulți ani îi spunem și noi doamnei Raveca, o ascultăm pe Ioana Vlad, o moroșancă și ea de asemenea, și pe dumneavoastră vă invităm să rămâneți la emisiunea de dedicații muzicale. Nu uitați, pe radiosomes.ro, acolo vă transmiteți dedicațiile numai bine!

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf?
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.
10: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Dorel Man, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie?
3: Bună dimineața la toată echipa. Păi am fost la primărie la 7:30, 8 fără un sfert, așa cum mergem de obicei. Facem o mică ședință combinată cu o cafea și sunt pe drum spre Cluj cu un malver de documente la un proiectant să finalizăm o documentație pentru o canalizare.
2: Am înțeles. Wow, să știți că exact în această dimineață, întâmplător sau nu, cineva ne-a rugat să vă întrebăm fix de această canalizare. Deci fix de această canalizare. Am primit un mesaj pe WhatsApp în această dimineață, că știți că avem foarte mulți ascultători, și chiar ne ruga ascultătorul nostru, zice: domnule, dacă luați legătura cu primarul din Letca, vă rog să-l întrebați ce se întâmplă cu canalizarea. Deci ce se întâmplă cu canalizarea, domnule primar?
3: Păi canalizarea este într-un stadiu destul de... Mă scuzați, sunt în trafic, nu știu dacă mă auziți foarte bine.
2: Vă auzim foarte bine.
3: Mă auziți? Bun, deci avem un proiect de canalizare început în urmă cu mai mulți ani, cu oareșcare probleme, dar suntem pe finalizare, dar într-o chit, la momentul când a început acea canalizare, acel proiect de canalizare, exista o anumită tehnologie, astăzi nu se mai potrivește. În consecință, am gândit acum o stație de epurare modulară nouă care respectă standardele de mediu și pentru a putea funcționa va trebui să mai aducem și alți utilizatori. În consecință, am gândit un proiect de extindere a canalizării în comuna Letca, unde vom mai cuprinde încă 3 localități, respectiv localitatea Lemniu, localitatea Cuciulat și localitatea Toplița, care vor fi deservite de acea stație de epurare care este construită la limita dintre cele două localități, Letca și Lemniu, care așteaptă doar să intre în funcțiune. Dar nu puteam să finalizăm această lucrare până nu ne extindeam în cele 3 localități să avem utilizatorii care să poată să funcționeze stația respectivă. Deci suntem în lucru, nu stăm, așteptăm să primim o finanțare. Știu că pe fondul de mediu se vor finanța extinderi și lucrări de canalizare. În consecință, am discutat cu un proiectant, proiectantul care ne-a făcut și primul proiect, și merg acum spre el. Sunt la limita cu județul Maramureș, în localitatea Răstoci, la intersecție, merg spre Cluj.
2: Am înțeles, domnule primar. Deci, până la urmă, se va rezolva această problemă a canalizării. Uite, ne scrie tot ascultătorul: este adevărat că de 16 ani este început această lucrare de canalizare, domnule primar Dorel Man?
3: Da, da, da, e adevărat, e adevărat. Este o lucrare care am preluat-o eu în 2012, când am venit la primărie, și foarte multe probleme au fost acolo, s-au făcut expertize peste expertize, a fost un proiect nu foarte fericit, gândit în 2010, deci în urmă cu 16 ani, așa, aveți dreptate, are dreptate ascultătorul nostru și îl cred și înțeleg dorința de a avea canalizare și de a funcționa această lucrare.
2: Am înțeles. Oricum, să știți că ne-a trimis și câteva fotografii superbe din comuna Letca, cu ceva lacuri de acolo din zonă, da, este foarte, foarte frumos. Deci chiar...
3: Da, într-adevăr, este frumos.
2: Chiar foarte frumos și chiar împreună cu dumneavoastră am fost, domnule primar Dorel Man, și am văzut câteva drumuri făcute, cred că și în scop turistic, dar superbe la nivelul comunei. Și vreau să vă întreb, considerați că viitorul mediului rural poate fi și dezvoltarea din punct de vedere turistic? Pentru că, iată, așa cum este amplasată și comuna Letca, slabe șanse să vină industria mare în zona respectivă.
3: Sigur, vă dați seama că am pus în balanță tot ceea ce putem face în comunitatea noastră în ultimii ani, împreună cu Consiliul Local și cu cetățenii, și am considerat că pentru noi fiind la 50 de kilometri de, de 50 de kilometri de Baia Mare, 50 de kilometri de Zalău, fiind undeva o distanță relativ mare de orașele mai importante, este foarte greu să ajungă în marea industrie. În consecință, va trebui să găsim soluții alternative pentru a atrage populația, pentru a atrage tineretul, pentru a atrage investitorii în zona noastră. Și am considerat că oportunitatea numărul unu ar fi agroturismul, turismul rural. Avem niște zone deosebit de frumoase, le-ați văzut și dumneavoastră și nu doar dumneavoastră și eu. Mai multă lume și mai mulți cetățeni și mai mulți turiști care au trecut prin zona noastră și există un potențial deosebit. Pe lângă Lunca Someșului, care este o zonă cu mare potențial datorită faunei și florei și animalul și tot ceea ce există în zona limitrofă râului Someș, vă dați seama că dealurile și colinele aferente acestui râu pot atrage turiști și se poate dezvolta o rețea de pensiuni și agropensiuni, cum există și în alte părți, care nu au nimic mai mult decât noi. Doar cred că noi n-am avut curajul necesar și suficient să găsim investitori și oameni cu potențial care să dorească să investească în așa ceva în zona noastră.
2: Dar știu că deja comunele ca din județul Sălaj se și dezvoltă din acest punct de vedere, pentru că odată ce ați făcut aceste trasee turistice, observ că deja apar și pensiunile și agropensiunile în anumite zone, domnule primar Dorelman.
3: Da, într-adevăr, avem câteva locații care se dezvoltă, care s-au construit, care sunt în procedură de autorizare. Nu ați văzut, că nu am avut ocazia când ați fost în zonă la noi, să vă conduc spre o pensiune, agropensiune foarte frumoasă, construită într-o zonă deosebită în localitatea, practic este un cătun Vălișoara, deosebită, construită de către un cetățean care, culmea, nu este din comuna noastră, este maramureșan, dar a găsit de cuvință să investească în agroturism și a avut o pensiune mai mică, agropensiune, dar au dezvoltat-o și acum deja cred că are, 12 camere, wow. O zonă mirifică cu un lac, cu pești, într-o zonă foarte, foarte frumoasă. Promit că dacă felicitări. Mai veniți pe zona noastră, o să vă invit să ajungem. Și acolo este un cetățean dintr-o comună din Maramureș care a investit acolo și care e foarte mândru de ce a făcut și, într-adevăr, poate să fie, este foarte frumos ce a construit acolo și mai sunt și altele în zona respectivă. În consecință, am trecut de faza de șoim, suntem pionieri.
2: Wow! Dacă, e bine, da. O glumă și o aluzie la vremuri de mult apuse.
4: Domnule primar, spuneți-mi, vă rog frumos, cât de des discutați cu cetățenii din comunitate, mai ales cu cei nemulțumiți, desigur?
3: Dar nu cred că poate să spună cineva că ușa mea nu este deschisă permanent. Există, așa cum prevede legislația, o dată și o zi și o oră pentru audiențe, o perioadă de orar de audiențe, dar eu cred că nu poate să spună cineva că a venit la mine sau a dorit să discute cu mine și nu am stat la dispoziția lor. Eu consider că relația dintre administrația publică și reprezentanții administrației prin primar, viceprimar și alte persoane din primărie trebuie să fie permanentă legătura între aceste persoane și cetățeni, pentru că noi suntem aleși și suntem obligați prin ceea ce ne-am dorit să facem, să avem o relație permanentă cu cetățeanul.
4: Da, așa este, domnule primar Liviu Man.
5: Domnule primar Dorelman, știu că urmează și o sărbătoare importantă în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră, sărbătoarea Rusalilor, ediția cu numărul 22.
3: Da, aveți dreptate, duminică în localitatea Lemniu, care face parte din comuna Letca, al doilea sat ca și mărime, are loc o sărbătoare de tradiție care a fost gândită de către fiii satului. Ulterior a fost implicată într-o oarecare măsură și primăria, dar ca și bază cetățenii, fiii satului Lemniu, organizează acest eveniment. În consecință, duminică, începând cu orele amiezii, vă așteptăm să fiți alături de noi pentru a participa la evenimentele care au loc cu această ocazie. Este vorba despre activități sportive, volei și mini-fotbal și, bineînțeles, și activități artistice cu muzică, distracție, parcuri de joacă pentru copii și tot ceea ce presupune o sărbătoare într-o mică localitate de pe Valea Someșului.
2: Știu că este deja un eveniment tradițional, domnule primar Dorelman.
3: Da, în 2003 eram mai mici unii și alții.
2: Da.
3: În 2003 un grup un grup de oameni sufletiști au vrut să să arate că și la țară se poate face un se poate practica un sport mai deosebit, respectiv voleiul. În anii 50 un învățător care a ajuns întâmplător în zona noastră și s-a stabilit ulterior la noi, ne-a învățat pe toți volei.
2: Ce tare.
3: La noi ca și sport, la noi ca și sport de bază nu a fost niciodată fotbalul, ci voleiul.
2: Wow!
3: În consecință avem un teren frumos cu nocturnă. Avem avem tot ceea ce ne trebuie, toată infrastructura, avem și sportivi care practică voleiul în în cluburi sportive de tradiție și la nivel înalt. În consecință, toți care doresc să participe la acest eveniment sunt bineveniți și invitați cu drag de către organizatori.
2: Felicitări, felicitări. De-abia așteptăm să vedem cine vor fi câștigătorii, domnule primar Dorelman.
3: Bineînțeles, vă așteptăm cu drag să luați parte la acest eveniment. Vă vom ține la curent cu poze și cu și cu materiale despre acest eveniment. Este o chestiune foarte frumoasă. Este un eveniment de care suntem mândri noi toți cetățenii comune și în special cei din localitatea Lemniu.
2: Abia așteptăm, abia așteptăm. Vă mulțumim, vă mulțumim din suflet, domnule primar, și pentru că am stat de vorbă în această dimineață, pentru că ne-ați răspuns la telefon, pentru că știți și dumneavoastră, asta e Radio Soveș, liantul dintre primării și administrație, radioul primarilor. Vă dorim o zi excelentă.
3: Mulțumesc și o zi bună, la revedere.
4: Numai bine,
2: Doamne ajută. Dorelman, primarul comunei Letca din județul Sălaj, a fost prezent alături de noi. Evident, vom reveni și noi în câteva momente, tot aici în familia Radio Someș, alături de dragele mele colege Ralu și Cristiana. Hai, o zi excelentă tuturor ascultătorilor și numai bine și încă o dată din tot sufletul,
1: neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Explo Tur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: mini-excavator Macao.
1: Ei da, dragii noștri, revenit așa pe final de emisiune de dedicații muzicale. Încă o dată, la mulți ani tuturor aniversațiilor zilei de astăzi, celor care au transmis dedicații. Încă o dată, la mulți ani și domnilor primari Tiberiu Zerenț din Comuna Mica a județului Cluj și domnului Gabriel Dologa din Comuna Săcel a județului Maramureș, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Multă, multă sănătate le dorim și toate cele bune, cele bune să se adune, cele rele, știți dumneavoastră, să se spele, să scăpăm de ele. Dragii noștri, nu uitați că dumneavoastră puteți să vă transmiteți darurile muzicale, dedicațiile muzicale pe tot parcursul zilei de astăzi pe radiosomes.ro. Alegeți pachetul pe care îl doriți și în funcție de acesta vedeți că acolo aveți și oportunități. Dar e clar, toți cei care transmit dedicații pe radiosomes.ro intră în marea extragere din 15 august pentru mini-excavatorul de la Macao. Iată încă o dedicație muzicală, aici deja sunt fetele de la serviciu, din partea doamnei Iulia pentru colega ei Monica, cu mesajul spor la muncă și o melodie cu Ramona Fabian, Caru cu vuieri stricate. Sunt stricate, dar sunt harnice totuși, dragi prieteni, și nu cred eu că este altceva mai frumos decât colegialitatea. Așadar, dacă ai și tu un coleg sau o colegă de care ți este drag, poți să-i dai și tu o dedicație aici la Radio Someș pe radiosomes.ro și cine știe, poate tu ești fericitul câștigător al unui mini-excavator de la Macao. O zi excelentă vă doresc tuturor, punem punct emisiunii de dedicații muzicale. Nu uitați, dragii noștri, joi va fi prezent în studioul Radio Someș domnul senator Cristian Nicula din partea Partidului Social Democrat, iar vineri la emisiunea în direct cu dumneavoastră vine primarul comunei Suciu de Sus din județul Maramureș. Numai bine tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele muntelui Țibleș, în luminoasa vale a râului Ilișua, în satul Târlișua, aici a ales Dumnezeu să fie adus pe lume geniul prozei românești, Liviu Rebreanu. Din aerul proaspăt al pădurilor de fag și braz și-a luat puterea prinderii lumii în cuvânt și din limpezimea izvoarelor și-a alcătuit uimitorul stil care l-a făcut cunoscut în toată țara și în lume. Femeile care aveau naștere mai grea în acea vreme, scriitorul s-a născut în 1885, obișnuiau să roage preotul să scrie numele copilului pe clopot, ca să-l cheme în lume. Se mai află și astăzi în satul Târlișua clopotul pe care scrie numele Liviu, fiu al familiei Rebreanu, dar și un bust impunător ca aducere aminte în Parcul Central. Opera uimitoare a autorului romanului Ion și întreaga viață dedicată scrisului l-au impus printre academicienii României. La primirea sa în cel mai înalt for cultural și științific al țării, Liviu Rebreanu a ținut un discurs intitulat Laudă țăranului român. Nu voi găsi un moment mai potrivit aici la Radio Someș să vă citesc câteva fragmente ale acestui fabulos discurs. Spune Liviu Rebreanu: dacă țărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba și credința noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităților și

0: energiilor românești, că deci din trânsa trebuie să pornească și să se inspire tot ce e românesc. Țăranul niciodată și sub nicio formă nu se întovărășește cu străinii. Privirea și dorul lui nu trec niciodată de hotarele neamului. El suferă orice cu resemnare. Nădejdea lui e Dumnezeu. E în stare să moară fără a se plânge și mai cu seamă fără să se revolte. Decenii de dibuiri, de reforme abracadabrante, de imitații sterile, de înnoiri diverse n-au dat roade. Limba românească corectată într-una de scriitori și filologi pasionați scârția din ce în ce mai rău și nu izbutea să nască poezie. Abia când scriitorii s-au apropiat mai atent de literatura țăranului, au descoperit izvorul limbii și al poeziei românești. Între sat și oraș trebuie să se creeze simbioza care să potențeze toate puterile creatoare. Numai simbioza aceasta va naște marea cultură românească, de care, în sfârșit, va beneficia și țăranul român, conservatorul trecutului și tinereții noastre. Discursul lui Liviu Rebreanu de la Academia Română se încheie astfel: suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. Prin urmare, destinul nostru ca neam, ca stat și ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului, dar mai atârnă, în aceeași măsură, și de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne. Comuna Târlișoa, animată de îndemnurile rebreniene, nu și-a uitat trecutul și în centrul așezării s-a ridicat un frumos și înălțător monument al eroilor. În satele aparținătoare, Agrieș, Agrieșel, Borleasa, Cireaș, Lunca Sătească, Molișet, Oarzina, Răcăteșu și Șendroaia, se păstrează case țărănești care sunt adevărate icoane ale locuirii vechi desprinse din Muzeul Arhitecturii Sătești, bineînțeles, lângă case trainice construite în anii din urmă. Călătorul poate vizita Muzeul Parohial din satul Agrieș, unde este prinsă în obiecte vechi atmosfera gospodăriei țărănești de altă dată. Bisericuțele de lemn au fost înlocuite după sute de ani de slujire cu biserici de zid și credința creștină a continuat să fie stâlpul sufletesc al locuitorilor. În zilele noastre, parohiile ortodoxe ale comunei au biserici trainice și în ele se slujește necontenit în folosul comunității, dar rolul bisericii este păstrat și în mediul social și cultural, preoții fiind implicați în activități educative destinate tinerii generații și în activități caritabile care vizează grija față de cei aflați în dificultate.
1: Sunt preotul Pop Ioan de la Biserica Ortodoxă Română Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Târlișoa. La anul 1846 știm că biserica era pictată, avea două clopote, era împodobită cu icoane pe lemn și sticlă, dotată cu veșminte, obiecte de cult și cărți de slujbă. Construirea actualei biserici de zid a început în anul 1937 și a fost finalizată la 9 septembrie 1948. Spre cinstirea bunilor creștini de aici, la sărbătoarea sfințirii bisericii, ierarhul a afirmat: dacă Hristos ar fi fost între asemenea oameni, nimeni nu l-ar fi putut răstigni. Cu drag îi așteptăm la Târlișoa pe toți cei care doresc să cunoască aceste locuri.
0: Primăria și administrația locală s-au îngrijit ca drumurile care fac legătura între centrul de comună și satele aparținătoare să fie asfaltate și drumurile de hotar amenajate pentru ca lucrul câmpului să fie spornic. Multe proiecte pe fonduri europene au făcut ca satele comunei să-și sporească an de an calitatea vieții. S-a amenajat și izvorul de la Borcut, unde apa minerală curge din belșug răcorind orice însetat. Sunt modernizate toate clădirile administrației, învățământului și culturii și Biblioteca Târlișoa vă stă la dispoziție cu o secțiune special dedicată lui Liviu Rebreanu. Aflată sub cupola culturală a marelui scriitor român, comuna Târlișoa își trăiește trepidant ritmurile contemporane și nicio zi nu este pierdută pentru a produce bunăstare și mulțumire creștinească. De aceea, o vizită în comuna Târlișua din Bistrița Năsăud, vă va fi de folos ca să pătrundeți mai lesne în sufletul țăranului român, așadar în România profundă, cum ne învață Rebreanu, dar și să cunoașteți frumusețele peisajelor și ospitalitatea oamenilor de la poalele Țibleșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum, operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.dogminusvision.ro. Dog Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Dog Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Gârdan, județul Maramureș, alături de domnul primar Nelu Radu Dragoș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Sărămânile, domnișoara Raluca, bine ați revenit în comuna Gârdan.
2: Bine v-am regăsit, domnule primar, este o mare, mare, mare plăcere și vreau să vorbim puțin pentru început despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Gârdani.
3: Deci proiectele care se derulează sunt așa, trebuie să închidem, să finalizăm proiectul prin PNRR cu școala și proiectul Anghel Salini, asfaltare străzi în comuna Gârdani. Mai este un proiect în derulare, un parc fotovoltaic pentru tot consumul de curent în localitate. Am depus un proiect transfrontalier care zilele acestea am primit clarificări și am răspuns la clarificări. Sperăm să ne ajute Dumnezeu să fie acceptat acest proiect pe canalizare. Cam aceste proiecte sunt în derulare. Am încheiat majoritatea din proiecte le-am încheiat până la ora actuală.
2: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, vreau să vă întreb puțin și despre cum arată bugetul pentru acest an, pentru anul 2026, ținând cont că a venit și foarte târziu, aproape la jumătatea anului.
3: Da, așa este. A venit destul de târziu bugetul, noi l-am aprobat în urmă cu o lună de zile. Bugetul se conturează aproximativ la fel ca și anul trecut, cu mici ajustări datorită indexării la taxe și impozite. În rest, bugetul e aproape la fel. Nu sunt modificări. Dar cu toate acestea, l-am echilibrat, l-am închis și vom funcționa până la finalul anului fără probleme. Vorbesc referitor la salarii, la celelalte utilități. Cum au investițiile, dădem cele mai multe investiții, noi ne-am axat pe proiecte pe fonduri europene și mai puțin pe bugetul venit de la Consiliul Județean.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nelu Radu Dragoș, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre o mare sărbătoare care se anunță pentru copilașii din comuna Gârdani și sărbătoarea aceasta va începe chiar în ziua de vineri. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce ați pregătit pentru cei mai tineri locuitori ai comunei Gârdani.
3: Așa cum am obișnuit pe toți copilașii din comuna Gârdani, de când sunt eu aici la primărie, în fiecare an am dedicat o sărbătoare pentru toți copilașii din localitate. Vom începe de vineri cu activitățile pentru ziua din 1 iunie. În parteneria cu școala vor fi mai multe activități sportive, desene pe asfalt, competiții sportive și multe, multe alte activități, după care copilașii vor fi răsplătiți din partea noastră cu suc, cu tot felul de și cu alte cu dulciuri și va fi o sărbătoare frumoasă. Chiar și anul trecut m-am bucurat enorm când am văzut câtă bucurie în sufletul copilașilor și cu câtă bucurie primesc această sărbătoare. Și am discutat cu doamna director să continuăm acest obicei și acest proiect, pentru că e o mare, mare bucurie și merită toți copilașii de ziua lor să fie sărbătoriți așa cum trebuie. Urmând ca duminică, deși este zi de sărbătoare mare, vom avea aici în centrul comunei și în partea de parcare și în curtea școlii tobogane pentru copii, clown cu tot felul de balonașe, cu tot felul de modele din balon, înghețată liber la toți copilașii și multe, multe alte surprize pentru copilași.
2: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, vreau să vă întreb cât de important credeți că este ca aceste sărbători să fie marcate, mai ales acum aceste sărbători care au ca țintă copilașii. Cât de important este pentru ei să simtă că fac parte din această comunitate frumoasă?
3: Deci nu pot să vă exprim prin cuvinte sentimentul care l-am simțit eu în fiecare an la acest eveniment dedicat copiilor. Câtă bucurie am adus copilașilor și când ne-am văzut cât se bucură, chiar o dat Dumnezeu și a fost și vreme frumoasă și eu zic că merită. Cine nu face activități pentru copilași înseamnă că... Eu zic că ei trebuie cel mai mult, ei sunt prioritari în comunitate și în România, așa ar trebui. Pentru că dacă nu, de aici pornește viitorul unei și generațiile unei nații și unui popor, din partea copilașului. Dacă ei sunt bine crescuți, bine educați, au toate condițiile, nu avem nimic de pierdut, numai de câștigat societatea română.
2: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Gârdani, care sunt convinsă că în aceste momente este alături de noi.
3: Eu le transmit tuturor, în primul rând, sănătate, bucurii, să le dea Dumnezeu sărbătoare binecuvântată de Rusalii și eu îmi doresc sincer pentru toată lumea și pentru toți să fie liniște și pace în lume și iar la noi în țară să fie o stabilitate și să, în primul rând, să fim sănătoși. Tuturor locuitorilor din Gârdani le doresc numai de bine și să aibă încredere în administrația din această comună.
2: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim.
3: Așa să ne ajute Dumnezeu și așa să fie. Vă pup și o zi minunată vă doresc.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nelu Radu Dragoș, primarul comunei Gârdan, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: mie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sprijin urgent pentru fermieri. România cere la Bruxelles creșterea bugetului european destinat agriculturii. Municipiul Cluj-Napoca investește în energie verde. Viceprimarul Dan Tarcea prezintă proiectul unui parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro. Proiect important de infrastructură în Satu Mare. Varianta de ocolire a orașului Ardud a trecut de etapa tehnică. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna a declarat la Bruxelles că România solicită un buget european mai mare pentru agricultură și sprijin rapid pentru fermieri, în contextul crizelor care afectează sectorul agricol. În cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, ministrul a cerut alocarea de fonduri din rezerva agricolă europeană pentru gestionarea problemelor actuale din agricultură, precum creșterea costurilor de producție, dificultățile de pe piața laptelui și efectele fenomenelor climatice extreme, în special seceta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro, parte a strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru

0: eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarce a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și startup-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 7.000 de panouri solare. Un proiect care poate acoperi aproximativ jumătate din consumul pentru iluminatul public al orașului. Asta înseamnă un Cluj mai independent energetic, un Cluj mai inteligent care nu doar consumă energie, ci și începe să o producă.
0: Proiectul variantei de ocolire a orașului Ardut, județul Satu Mare, a ajuns într-o etapă importantă, după ce a obținut ultimul aviz tehnic necesar în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ceea ce marchează finalizarea fazei tehnice de analiză și aprobare. Următorul pas este etapa guvernamentală, care presupune adoptarea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea investiției. După această etapă, proiectul va putea intra în procedura de licitație pentru proiectarea și execuția efectivă a centurii ocolitoare. Autoritățile locale consideră varianta de ocolire a orașului Ardut o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din zonă. Proiectul este așteptat să contribuie la fluidizarea traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: De la Influent cu materialele.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
0: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus? Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Ungureanu, județul Cluj, alături de domnul primar Alin Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit din nou pe noastră și totodată toți radioascultătorii.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Ungureanu, domnule primar Alin Rotar, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Ungureanu, județul Cluj.
3: Da, vă mulțumesc pentru această frumoasă întrebare. Să știți că încercăm să fim destul de harnici, chiar acum suntem pe ultima sută de metri să clarificăm ultimele chestiuni legate de proiectele desfășurate prin PNRR. Am avut chiar ieri o ședință la prefectură, iar astăzi până la ora 3 trebuie să încărcăm ultimele date legate de proiecte. Am finalizat capela mortoară din localitatea Batin și cu această ocazie vreau să vă invit pe toți să vedeți un proiect tare fain. Și vom avea inaugurarea în 20 iunie, unde îl vom avea invitat pe înalt preasfințitul părintele nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Totodată am finalizat și lucrările, suntem în faza de recepție la proiectul legat de reabilitarea sediului primăriei din comuna Ungureanu. Ne grăbim destul de repede și încercăm să finalizăm și pista de biciclete. Sper ca în cel mai scurt timp să finalizăm și semnarea contractului pe Angel Salini legat de canalizarea, în special doar pentru localitatea Ungureanu. Iar la Valea Ungureanului așteptăm de la Consiliul Județean, bineînțeles de la Serviciul de Urbanism, finalizarea autorizației și vom derula procedurile de licitație pentru execuția capelei mortoare din localitatea Valea Ungureanului. Și totodată am depus și un proiect pe gal prin care vom achiziționa 9 stații de autobuz, noi nouțe, care vor fi montate în toate cele 3 localități. Ungureanu, Batin și, bineînțeles, Valea Ungureanului.
2: Domnule primar Alin Rotar, ne bucurăm să auzim aceste vești bune din partea comunității din Ungureanu și mergem mai departe cu veștile bune pentru că urmează o mare sărbătoare la nivelul comunității dumneavoastră. Vorbim despre împănatul boului și întâlnirea fiii satului de la Batin, care va avea loc în data de 31 mai 2026. Vreau să vă întreb, domnule primar Alin Rotar, ce va aduce ediția din acest an?
3: Da, ca în fiecare an, în ziua de Rusalii, avem această frumoasă tradiție a împănatul boului de la Batin, o tradiție frumoasă din Câmpia Transilvaniei. Programul se va desfășura după cum urmează. Începând de dimineață, toată lumea va merge la Sfânta Biserică, după care, conform tradiției locale, vom ieși în țarină, unde preotul va sfinți țarina. Iar de la ora 14, practic, se va desfășura acest frumos obicei a împănatul boului. Și de la ora 16 o să avem și un spectacol folcloric susținut de numeroși artiști, printre care avem ca invitați pe domnul Aurel Șuteu, Ciprian Picovici și, bineînțeles, Traianilea și cu doamna Valeria. Mai multe ansambluri, bineînțeles, și ansamblu din localitatea Ungureanu și de la Cluj. Iar de la ora 20 invităm pe toată lumea la un bal tradițional, un joc la șură în Căminul Cultural din localitatea Batin, pentru că trebuie să menționez un lucru, că avem foarte mulți jucăuși din localitatea Batin și, bineînțeles, 2 nume emblematice care au dus numele localității mai departe, frații Ioan și Grigore Trif, care sunt un dansator de renume ai localității Batin.
2: Domnule primar Alin Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Batin tradiția împănatul boului?
3: Această frumoasă tradiție reprezintă în primul rând o sărbătoare a florilor, pentru că sărbătoarea rusalilor practic este și o sărbătoare a florilor. Și pana care se pune practic în cununa care se pune pe capul boului este o floare specifică, o floare de pe câmp care se numește chiar pana boului. Tradiția ne spune că fata care o să prindă bou în cursul anului se va căsători. Este o sărbătoare care, practic, evidențiază foarte mult cu localitatea și totodată cu tradiția noastră din localitatea Batin și mai mult decât atât. Este o sărbătoare de care se bucură atât tinerii cât și bătrânii și până la urmă este o sărbătoare a comuniunii, pentru că în fiecare an, în ziua de Rusalii, pentru noi este o dată destul de importantă și atunci se întorc acasă și toți cei plecați, la părinți, bineînțeles cei tineri, la bunici, dar cel mai important lucru este că tineretul din localitatea noastră păstrează tradiția și în fiecare an se ocupă de acest frumos eveniment și acest eveniment nu ar putea să se desfășoare fără tinerii din localitatea noastră.
2: Domnule primar Alin Rotar, sunteți un fiu al satului și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea fiii satului.
3: Pentru mine, mai ales acum că sunt și în funcția de primar, este un punct de reper, un punct prin care încerc să, prin această frumoasă întâlnire, încerc să nuanțez și totodată să am o discuție cu toți cetățenii, bineînțeles, și cu majoritatea și cu cei care vin, pentru că avem foarte mulți plecați în străinătate și de fiecare dată încerc să relaționez destul de bine în ideea în care am foarte multe lucruri de învățat, iar cei care vin cu o idee bună, bineînțeles de fiecare dată să încerc să o pun în practică și totodată să iau un exemplu bun de la cine se poate pentru a face mult mai multe lucruri bune pentru comunitatea noastră.
2: Domnule primar Alin Rotar, ce sentiment vă doriți să aibă oamenii atunci când pleacă de la împânatul boului și fiii satului din Batin?
3: În primul rând să nu uite că, cultura, tradiția și credința pe care noi le purtăm în suflet și totodată cu ele ne-am născut, să nu le uităm niciodată și mai ales să nu uităm în general de unde am plecat și chiar dacă de multe ori uităm, cred cu siguranță că la o anumită vârstă originile ne aduc înapoi și cred că aici ne simțim cel mai bine și acesta este și cel mai important lucru, să nu uităm niciodată de unde am plecat.
2: Domnule primar Alin Rotar, de final vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru cei care vor participa duminică 31 mai la sărbătoare?
3: Mesajul meu este unul destul de simplu, că îi așteptăm cu mare, mare drag la Batin și cred că satul nostru românesc are foarte, foarte multe lucruri de oferit pentru toate generațiile, de la cei mici până la cei mai mari și cu siguranță mi-aș dori din tot sufletul ca localitatea mea Batin, ca și comuna Unguraș și ca toate satele din frumoasa noastră țară a României să fie promovate la maxim, pentru că într-adevăr avem cu ce. Fiecare loc are tradițiile, obiceiurile și să nu uităm încă o dată, vrem nu vrem, produsele noastre românești sunt foarte bune și de fiecare dată avem cu ce să ne mândrim.
2: Domnule primar Alin Rotar, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Un eveniment cât mai frumos vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Vă mulțumim din suflet și duminică vă așteptăm la Batine.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Să rămână!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alin Rotar, primarul comunei Unguraș, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul împânatul boului și întâlnirea fiii satului de la Batin va avea loc duminică 31 mai. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

este unul dintre cei mai mari filozofi și gânditori români ai secolului 20 și a inclus în preocupările sale și reflecții despre identitatea culturală românească și formarea spirituală a tinerilor. A făcut parte dintr-o generație ilustră, alături de Mircea Eliade, Emil Cioran sau Nicolae Steinhardt, și a fost izolat de către statul comunist în ultima perioadă a vieții lui, având domiciliu forțat la Păltiniș, în apropiere de Sibiu. Prețuirea lui pentru basmul românesc, pe care îl considera o sursă de înțelepciune, este cunoscută și din faptul că a scris o carte intitulată Povestiri despre om, în care transformă complicata filozofia lui Hegel și mai ales cea din cartea de sinteză Fenomenologia spiritului, într-o poveste scrisă pe înțelesul tuturor, într-o meditație despre condiția umană, despre cum devine omul ceea ce este prin cultură, prin istorie. În această carte, Noica face o demonstrație că filozofia se poate apropia de cititor obișnuit, pentru că nu este un lux, ci o formă de expresie a unor gânduri înțelepte pe înțelesul tuturor, asemeni basmului. Astăzi vom face veste și vom aduce poveste despre basmul din spațiul transilvanian, care a fost multă vreme principala sursă de formare a tinerilor, încă din copilărie, pentru că, transmis de străbunici și bunici, a fost de folos ca o școală a satului. În basm, copiii și tinerii găseau calități ca vrednicia și curajul, răbdarea, credința, istețimea, și ele erau lecții despre echilibru, măsură și responsabilitate, oferind mereu prin eroi modele pentru întreaga viață. Poveștile și basmele sunt de fapt un fel de filozofie în imagini, drumul lui Făt Frumos, probele pe care acesta le are, lupta dintre bine și rău, toate sunt niște învățăminte pentru maturizarea și devenirea omului și în acest sens putem să spunem că basmul este o formă de filozofie populară, o școală a sufletului înainte de școala ca instituție. Glasul blând al tatălui care leagănă povestea poate să aducă nu numai somnul, ci și un echilibru sufletesc care să dea copilului pace pentru tot restul vieții, așa cum mama, la rândul ei, dezmiardă cu glasul ei prins în poveste. Au existat cercetători care au știut să culeagă aceste basme și să le pună în cărți pentru ca să nu se piardă și unul dintre ei este Ioan Popreteganu, care a trăit între 1853 și 1905 și s-a născut în Reteag, în Bistrița Năsăud, volumul lui cel mai reprezentativ fiind cel de Povești ardelenești. Poveștile lui Ion Popreteganu au legănat sufletele multor generații cu savoarea, umorul și morala lor plină de înțelepciune, una dintre cele mai cunoscute fiind Fata Babei și Fata Moșului, în care se povestește despre zgârcenie și răutate, cărora li se opune hărnicia și cumințenia. Știți și voi că baba o ținea rău pe fata moșneagului, punând-o la muncă de dimineața până seara și când până la urmă o alungă de acasă, fata ajunge într-o lume stranie unde întâlnește mai multe ființe care cer ajutor, un cuptor care vrea să fie curățat, un pom cu fructe care vrea să fie scuturat și o fântână care se cere curățată. Fata moșului, harnică, le ajută pe toate cu bunătate și respect și până la urmă ajunge la Sfânta Vineri, care o răsplătește pentru sufletul ei curat și oferă o ladă mică, dar plină de comori. Fata babei, care este trimisă și ea pe același drum de baba lacomă, fiind leneșă și zgârcită, nu-și face datoria și nu ajută pe nimeni și la capătul drumului primește o ladă mare, dar care se dovedește a fi ajuns acasă plină cu șerpi și alte ligioane ca pedeapsă pentru răutate. Evident, morala este simplă pentru copii și pentru oamenii mari. Bunătatea și hărnicia sunt răsplătite și lenea și răutatea sunt pedepsite. Ioan Popreteganu are în cărțile lui multe alte povești, ca povestea omului leneș, moșul și dracu, baba Dochia, despre omul

0: Ne știm cu toții încă din basme că un astfel de om nu merită să trăiască printre noi, căci nu folosește la nimic și basmul îl satirizează cu mult umor pe Leneș, care chiar când este salvat și îi se dă ceva de mâncare, refuză dacă mâncarea nu este mestecată de alții. Aici putem remarca faptul că munca este virtute și Leneș este rușine și că avem nevoie de responsabilitate. Și alți cercetători ai culturii populare ne-au lăsat opere care trebuie căutate, cărți care trebuie prin gura părinților să ajungă în urechile și sufletele copiilor. Sunt de căutat în acest sens lucrările lui Ion Mușlea, care a trăit între 1895 și 1966 și a fost un etnolog clujan specializat în basmul transilvanian, care a coordonat colecții de basme la Arhiva de Folclor din Cluj. Sau cărțile lui Dumitru Stăncescu, care a trăit între 1850 și 1929 și a scris cunoscuta lucrare Basmele Populare Românești. Simeon Florea Marian a trăit între 1847 și 1907 și a cules povești și legende populare pentru a recupera imaginarul tradițional românesc, inclusiv cel din Ardeal. Lazar Șăineanu a trăit între 1859 și 1934 și a fost folclorist, autor al uneia dintre cele mai importante sinteze despre basm, care se numește Basmele Române în comparație cu legendele antice. Și a sistematizat și interpretat basmele culese din toate provinciile, inclusiv din Ardeal. Pavel Ruxandoiu a trăit între 1931 și 2017 și a fost folclorist care a publicat colecții moderne de basme transilvanene, pentru că a lucrat mult pe teren în satele ardelenești și a putut să culeagă chiar și din generațiile actuale astfel de nestemate ale culturii populare. Toți acești cercetători au salvat din oralitate și au trecut în scris această formă esențială pentru înțelepciunea populară ardeleană, care este basmul. Ei bine, eu cred că vremea basmelor nu a trecut încă. Chiar dacă tânăra generație preferă să stea foarte mult pe telefonul mobil, filmulețele cu informații trunchiate care fragmentează gândirea și nu lasă în urmă decât distracția nu se vor putea pune niciodată în locul basmului, al poveștii ardelenești, care este întreagă, are valoare simbolică, are valoare de cunoaștere și de dobândire a unor forme corecte de a te purta în viață. Rolul educativ al basmului nu poate fi înlocuit cu formele care au cotropit acum mass media. Așa că eu recomand cu căldură părinților să citească în continuare basme, pentru ca să aibă ce să le povestească seară de seară copiilor lor, care sunt însetați de o lume imaginară, bună, frumoasă, în care binele învinge întotdeauna. Cu toți avem nevoie de speranță și de nădejde și copiii cu atât mai mult. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un îndrăgit membru al familiei Someș, vorbim despre domnul Otilo Boier, președintele Centrului de Echitație Tonilen din Cuzdrioara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule președinte Otilo Boier, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Vreau să vorbim astăzi despre evenimentul care va urma pe 1 iunie, luni, dedicat copiilor, unde vom avea un eveniment mare și frumos și interesant, să zic așa.
1: Așa este, pentru că Tonilen pregătește surprize foarte frumoase pentru copilași în data de 1 iunie și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce surprize ați pregătit.
2: Da. Deci de 1 iunie la centrul nostru Tonilen din Cuzdrioara, în județul Cluj, vom pregăti un eveniment pe tot parcursul zilei cu niște programe și niște surprize, niște activități foarte, foarte interesante și interactive pentru copii. Vom începe de la ora 9 cu parada cailor, bineînțeles, fiindcă noi suntem un centru de echitație și nu pot lipsi frumoșii căluți ai noștri și copiii, cei care călăresc la noi și sunt sportivii noștri. Deci de la ora 9 până la 11 va fi parada cailor, un concurs haios un pic, copiii se vor costuma, își vor pregăti căluții și vor arăta lumii întregi care vor fi acolo ce frumos e călăria, ce frumoasă este călăria și ce frumos e să fii pe cal și să te mândrești cu un astfel de animal. După ora 11 vom avea un moment pregătit de copiii de la școala gimnazială cu Zioara și au pregătit cu o mini serbare, să zic așa, cu tot felul de cântece și un moment special ca să își arată și ei talentul și priceperea care o știu. După care vom avea din nou un moment de sărituri peste obstacole cu câțiva sportivi mai experimentați al centrului Tonilen. De la ora 12 vom avea iar un grup vocal instrumental cu Nunița de pe Valea Someșului, copii care ne încântă și cântă cu chitare și vocal și ne încântă sufletele, să zic. De la ora 1, un moment foarte special și spectaculos, niște cascadori profesioniști vor face cascadorii călare cu 4 cai. Foarte, foarte frumos, am mai avut la noi, sunt foarte profesioniști și merită văzut. După care vom avea un moment de respiro, să zic așa, și o mare bucurie cu vânătoarea de comori pe care o să ne le organizeze cercetașii de geni. Deci vom avea un grup care se vor ocupa de toți copilașii prezenți la Tonilen. De la ora 14, cercul de chitară CMSC coordonat de Alex Tiroi, cu aproape 100 de copii care vor cânta la chitară. Cred că iar va fi un moment foarte, foarte special și frumos. Între timp vom avea Mini și Mickey cu distracție, dans. Vreau să menționez că pe tot parcursul zilei vom avea DJ cu muzică, distracție, pictură de pe față la toți copiii, gratuit. Intrarea este gratuită. Vom avea un grup de voluntari care se vor ocupa de copilași mai mici cu tot felul de activități, de desene, de joculețe cu premii și tot felul de activități și jocuri interactive să nu se plictisească toți copiii. De la 15 vom avea încă un număr de gimnastică pe trăsură, ceva în premieră la noi, nici eu n-am mai văzut, dar sigur va fi foarte, foarte interesant. La ora 16, note în demisol, tot cu Alex Tiroi și Alex Tiroi și trupeții ne vor cânta și ne vor face un moment memorabil. Iar la ora 17 va fi extragerea la tombolă. Tombola asta noastră deja este la a treia ediție la Tonilen. O tombolă cu 10 premii substanțiale, Vreau doar să zic, premiul cel mare este un mânz adevărat de la noi, un mânz de un an și sigur va fi un moment cu adrenalină, toată lumea așteaptă să câștige, chiar este foarte, foarte frumos. Biletele de tombolă sunt 20 de lei și se pot cumpăra de la terasa de la Tony Land, se pot cumpăra deja de săptămâna trecută, dar vor fi bilete suficiente și pe 1 iunie, cine vrea să cumpere sau să-și participe la această tombolă. Pe tot parcursul zilei vom avea și partenerii noștri de la Galul Haiducilor, producători locali cu tot felul de produse locale și bune și interesante. Vom avea o degustare de vin oferit de Crama Legbur din Lechința, unde ne vor povesti despre cum se face vinul lor, cum se produce, cum se fabrică, cum tot parcursul ăsta de fabricare a vinului și va fi o degustare, cine dorește să deguste, iar după aia cine dorește să și cumpere cu mare, mare drag. Acum, eu mare am zis ce se va întâmpla de 1 iunie, cred că sunt multe, multe alte activități pe care mi le-am și uitat, să zic, și va fi o zi plină de multe activități. Acum sperăm să fie și vremea bună, dar așa arată deocamdată, arată vreme bună la Cuzioara și vă așteptăm cu mare drag pe toată lumea. Alte servicii ce avem, o să avem tiroliana, topogane gonflabile, călărie, plimbări, traseu vesel, plimbări cu trăsura. Vom avea înghețate, răcoritoare, mâncare, pizza, crispy, tot felul de bunătăți pe care le puteți găsi la Tony Land de 1 iunie. Mulțumesc că m-ați lăsat să fiu auzit și sperăm că lumea va pricepe și va veni și va beneficia de toate aceste servicii ale noastre.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Otilo Boier, și vreau să punctăm puțin importanța în echitație, mai ales pentru toți părinții care ne ascultă în aceste momente și pentru că și avem la dispoziție, așadar, centrul de echitație Tony Land din Cuzdrioara, județul Cluj. Vreau să vă întreb, pe scurt, cum îi ajută echitația pe copii în dezvoltarea lor?
2: Da, este foarte, foarte important și cei care înțeleg lucrul ăsta sunt deja mulți părinți care au priceput și își aduc copiii. Echitația ajută nu doar fizic, bineînțeles că și fizic foarte mult, fiindcă este un sport complex, dar ajută și emoțional, ajută psihic să se deconecteze de lumea reală și să conecteze cu acest animal frumos și blând. Echitația este un tot, fiindcă este un cuplu de cal, călăreți, care trebuie să funcționeze perfect. Și atunci sigur că avem nevoie de multă muncă și din partea clienților și călăreților și copiilor sau cine dorește să călărească și din partea noastră ca antrenori să pregătim caii să fie funcțional pentru echitație. Și de aia totdeauna zic, echitația este un sport, unul dintre cele mai complexe sporturi din lume.
1: Domnule președinte Otilo Boier, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj. Așadar, de ce ar trebui familiile să aleagă Tony Land pentru ziua copilului?
2: Acum, eu m-am și zbătut și mă zbat în continuare să fac din centrul nostru un complex unde toată lumea să se simtă bine, toată lumea să fie relaxată, atât părinții cât și copiii. La noi este un loc cu o priveliște minunată, un loc unde îți poți lăsa copilul în siguranță, într-un loc de joacă suficient de mare și de aerisit. Între timp poți savura una alta, să stai pe hamace, să te relaxezi. Sigur, chiar de 1 iunie va fi un eveniment special, cu muzică, cu tot felul de activități, ca să nu se plictisească nimeni. Sper și sunt sigur că toată lumea se va simți bine cine va ajunge la Tony Land de 1 iunie. Așa că vă așteptăm cu mare, mare drag.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte Otilo Boier, și încurajăm ascultătorii să participe așadar la aceste activități frumoase pe care le-ați organizat pentru ziua de 1 iunie la Tony Land în Cuzdrioara, județul Cluj. Mult succes vă dorim pe mai departe în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
2: Mulțumesc și eu frumos și mulțumesc ascultătorilor și celor care vor veni sau nu numai de 1 iunie să vină să calce pragul centrului nostru de echitație Tony Land, să încerce măcar o dată ce înseamnă viața asta de călăreț, viața alături de cai, este o minunăție. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Centrului de Echitație Tony Land din Cuzdrioara, județul Cluj, Otilo Boier. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sprijin urgent pentru fermieri. România cere la Bruxelles creșterea bugetului european destinat agriculturii. Municipiul Cluj-Napoca investește în energie verde. Viceprimarul Dan Tarcea prezintă proiectul unui parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro. Proiect important de infrastructură în Satu Mare. Varianta de ocolire a orașului Ardud a trecut de etapa tehnică. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna a declarat la Bruxelles că România solicită un buget european mai mare pentru agricultură și sprijin rapid pentru fermieri, în contextul crizelor care afectează sectorul agricol. În cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, ministrul a cerut alocarea de fonduri din rezerva agricolă europeană pentru gestionarea problemelor actuale din agricultură, precum creșterea costurilor de producție, dificultățile de pe piața laptelui și efectele fenomenelor climatice extreme, în special seceta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro. Partea strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și startup-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 7.000 de panouri solare. Un proiect care poate acoperi aproximativ jumătate din consumul pentru iluminatul public al orașului. Asta înseamnă un Cluj mai independent energetic, un Cluj mai inteligent care nu doar consumă energie, ci și începe să o producă.
0: Proiectul variantei de ocolire a orașului Ardud, județul Satu Mare, a ajuns într-o etapă importantă, după ce a obținut ultimul aviz tehnic necesar în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ceea ce marchează finalizarea fazei tehnice de analiză și aprobare. Următorul pas este etapa guvernamentală, care presupune adoptarea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea investiției. După această etapă, proiectul va putea intra în procedura de licitație pentru proiectarea și execuția efectivă a centurii ocolitoare. Autoritățile locale consideră varianta de ocolire a orașului Ardud o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din zonă. Proiectul este așteptat să contribuie la fluidizarea traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate.

0: ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

Apple House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, mai exact la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș. Alături de noi este doamna director Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru că mă primiți încă o dată să vă vorbesc despre activitățile pe care noi le desfășurăm în orașul Târgu Lăpuș.
1: Este o mare bucurie să poposim de fiecare dată la nivelul orașului Târgu Lăpuș, pentru că de fiecare dată întâmpinăm aceste evenimente frumoase care au loc la nivelul orașului și de data aceasta nu este excepția, pentru că vom vorbi despre vernisajul Copilărie fără teamă. Vernisaj care va avea loc în data de 28 mai joi, așadar începând cu ora 12, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș. Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cum a luat naștere ideea organizării vernisajului Copilărie fără teamă?
2: După evenimentul Ecoul Culorilor, după vernisajul expoziției, în care copiii și tineri din Țara Lăpușului au expus lucrările în cadrul acestei manifestări, din partea Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, ni s-a oferit această idee de colaborare prin care să desfășurăm activități la școlile din orașul Târgu Lăpuș, aparținătoare de OAT Târgu Lăpuș, să desfășurăm ateliere de creație prin care copiii din toate categoriile sociale și care au, din păcate, șansa de a nu se bucura de o copilărie fericită sau care chiar se bucură de sprijin din partea părinților și de un mediu facil pentru anii copilăriei, și din aceste ateliere să adunăm creații pe care să le expunem, așa cum ați spus, în data de 28 mai, începând cu ora 12, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, în cadrul unui vernisaj la care sunt așteptați toți cei care își doresc să le vadă munca și să primească informații utile din partea unor organizatori și unor parteneri care cred eu că au ceva de spus și pot influența în bine viața tuturor copiilor din comunitatea noastră.
1: Doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb care este mesajul principal pe care doriți să-l transmiteți prin această expoziție?
2: Copilărie fără teamă, cred că cuprinde mai multe mesaje, printre care și sprijinul și încrederea că instituțiile organizatoare, și vorbesc aici de Inspectoratul de Poliție Maramureș, Inspectoratul Școlar Maramureș, Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș și școlile partenere, printre care Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Liceul Teoretic Petru Rareș, Școala Gimnazială Benco Ferenc, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Lăpuș și în special Poliția Orașului Târgu Lăpuș, sunt alături de toți copiii și mai ales sprijină copiii care nu se pot bucura de o copilărie fericită. Prin inimi deschise înfrângem frica, acesta este motoul acestei manifestări și ne dorim să aflăm cum văd ei frica, cu ce se confruntă în viața de zi cu zi în ceea ce privește violența, de ce nu, bullying-ul, drogurile și orice alte influențe care nu sunt benefice pentru o copilărie fericită și armonioasă. Ne dorim să aibă curaj să se exprime și cred că prin artă, prin culoare, o pot face cel mai bine, începând de la vârste fragede și până la vârsta de liceu. Și de ce nu să identificăm care le sunt problemele, care le sunt fricile, frustrările cu care ei se confruntă și să putem să le fim sprijin pentru ceea ce ei poartă în suflet.
1: Doamna director Livia Neagnistea, credeți că arta poate deveni un instrument real de prevenire a bullying-ului și a excluziunii sociale?
2: Absolut. Absolut, pentru că fiecare linie, fiecare mod de a se exprima pe hârtie sau pe pânză poate să fie un indiciu. Poate să reflecte, așa cum am spus, dureri, frustrări, Situații poate pe care ei nici măcar nu le-au băgat în seamă, dar care și-au pus amprenta într-un mod nefericit pe sufletul lor și peste care vor clădi în continuare și mai multă durere. Nu toți copiii știu să se exprime prin cuvinte, nu toți copiii au curajul să o facă și ne dorim să identificăm cât mai multe moduri ca să îi ajutăm să spună lucrurile, pentru că de aici începe acel, mă rog, fenomen în a-i putea ajuta și în a-i sprijini în tot ceea ce înseamnă o copilărie fără teamă.
1: Cum poate cultura să contribuie la siguranța emoțională a copiilor, doamna director Livia Neagnistea?
2: Credem că cultura educă prin toate formele ei, pentru că nu este vorba doar despre cântat, are foarte multe forme și cultura poate să educe, poate să sprijine, poate să încurajeze copiii și tinerii să se dezvolte și să se remarce, de ce nu, pentru că la activitățile pe care noi le-am desfășurat deja chiar am identificat copiii și tineri care au talente despre care poate nici ei nu știau și cu atât mai puțin părinților nu s-ar fi gândit că le au. Atunci când au primit o foaie de hârtie și culori sau acoarele în funcție de ce și-au dorit să facă tehnica pe care și-au dorit să o abordeze, și-au dat frâul liber imaginației și au ieșit niște lucruri extraordinare. De aceea credem că merită să facem și să organizăm un vernisaj cu toate lucrurile pe care noi le avem deja și pe care le vom mai face și săptămâna aceasta în școlile la care am stabilit că vom fi prezenți. Și totodată, în cadrul vernisajului, să triem lucrările, să vedem câți copii au parte de copilăria fericită, la care toți sperăm să o aibă, dar existând și copii care nu se pot bucura de acest lucru, vrem să vedem cum simt ei toate influențele negative din viața lor și cum pot fi reparate la timp.
1: Doamna director Livia Neagnistea, pentru că vorbim despre un vernisaj care se numește Copilărie fără teamă, cum credeți că putem să fim mai atenți noi ca și adulți la nevoile, la temerile și la emoțiile copilașilor?
2: Trăim într-o societate atât de complexă, într-o continuă schimbare și cred că primul lucru, comunicarea este foarte utilă în a-i sprijini pe copii. Lucrez cu copiii, așa cum cred că știți din intervențiile anterioare pe care le-am avut la Radio Someș și zilnic, în primele 5-10 minute de la orele de canto și tehnică vocală, încerc să discut cu ei, să aflu cum le-a trecut ziua, să aflu ce simt, pentru că se reflectă starea pe care o au și în cântat. De aceea, de fiecare dată, încerc să aflu cum și-au petrecut ultimele ore înainte să ajungă la mine și să, de ce nu, să-i influențez în bine, chiar și prin faptul că sunt ascultați, prin faptul că nu sunt judecați și depășesc mult mai ușor anumite situații, aparent poate pentru noi banale ca și adulți, dar care pot însemna mult pentru psihicul lor în formare și atât de fragil.
1: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care număr foarte mare ne ascultă chiar acum și sunt alături de noi.
2: Dragii noștri, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș își propune să organizeze sau să facă parteneriate cu toate instituțiile din orașul nostru și nu numai și iată că de această dată, împreună cu Inspectoratul Județean Maramureș, Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul Școlar Maramureș, alături de Primăria Orașului Târgu Lăpuș, alături de Poliția Orașului Târgu Lăpuș și școlile partenere pe care le-am amintit, vom organiza în data de 28 mai de la ora 12 o expoziție, un vernisaj la Centrul Recreațional din orașul Târgu Lăpuș. Așa ca de fiecare dată ne-ați fost alături, vă rugăm să o faceți și acum, pentru că cu atât mai mult sprijinul dumneavoastră și prezența dumneavoastră înseamnă sprijin pentru o copilărie fără teamă, pentru toți cei care, din păcate, au parte de acest fenomen, dar și cei care se bucură să o aibă așa cum ar trebui să fie și care merită să fie încurajată și promovată și, de ce nu, conștientizată chiar și de către părinții copiilor care, din lipsă de timp, pentru că așa este acum lumea, suntem copleșiți de atâtea activități și de programul încărcat pe care îl are fiecare. Dar copiii noștri sunt prioritatea noastră și vor fi copii o singură dată în viață. Merită să îi sprijinim, merită să le fim aproape și să creăm împreună amintiri și bucurii care vor rămâne în sufletele tuturor. Așteptăm cu drag, așa cum ați spus, să ne fiți alături. Radio Someș este partenerul nostru media și mulțumim pentru că ne ajutați să ne promovăm evenimentele și ne ajutați să ajungem la sufletele ascultătorilor Radio Someș.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Liviana Agnistia. Este o plăcere pentru noi să putem să fim alături de dumneavoastră în toate aceste evenimente frumoase pe care le aduceți în atenția ascultătorilor noștri. Așadar, dragi ascultători, vă invităm la vernisajul Copilărie fără teamă, care va avea loc în data de 28 mai, joi, începând cu ora 12 la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Pentru că nicio copilărie nu ar trebui să fie marcată de sentimentul de teamă, ci de libertate, fericire și bucuria copiilor. Alături de noi a fost doamna director Liviana Agnistia, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latici din Târgu Lăpuș. Vă mulțumim mult, doamna director!
2: Mulțumesc și eu!
1: Rămâneți, dragilor, alături de noi în familia Radio Someș!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
13: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
14: Noi! De la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
15: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
16: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
17: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
0: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

fiind copia bisericii mănăstirii Mihai Vodă, ridicate la București de către Mihai Viteazu însuși. Hotarele comunei se întind în depresiunea Turda Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu și inferior al Arieșului, iar centrul de comună, satul Mihai Viteazu, se află pe drumul național Turda Câmpeni, la 6 km de Turda, și de aceea legăturile cu orașul sunt foarte puternice. Modernizarea urbană foarte prezentă, fără a afecta însă identitatea culturală rurală a comunei și a satelor aparținătoare, Cheia și Cornești, care se reflectă în păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a folclorului local. Istoria locului ne spune că așezări umane au existat aici în Neolitic și epoca bronzului, dovedind că locul este unul plin de resurse necesare vieții și a fost mereu locuit. Repertoriul național al României reține ca monumente protejate situri arheologice de mare semnificație pentru istoria Transilvaniei. Așezalea romană din punctul Coborâre, situl arheologic din punctul Valea Sândului, așezarea de lângă fântâna Șai, situl arheologic din punctul Cetatea Fetei sau situl arheologic din punctul Drumul Văii. În satul aparținător Cheia, în punctul Piatra Tăiată, monument istoric situat în apropiere de izvorul romanilor, se afla, în perioada romană, principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. Toate aceste situri ascund sub pământ valori ale trecutului și vorbesc despre statutul de apartenență a localității la Imperiul Roman și la întreaga istorie ulterioară a Transilvaniei. Comuna a fost pomenită în documente la 1170. Viață spiritual creștină a existat mereu în sufletele locuitorilor iubitori de Dumnezeu și bisericile monument istoric de pe teritoriul comunei Mihai Viteazu din Cluj dovedesc acest lucru. Biserica Romano-Catolică, Biserica Unitariană sau cea Reformat-Calvină. Biserica Ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului este activă în viața de zi cu zi a locuitorilor, adăpostind un tezaur de credință, istorie și artă religioasă care se cere cunoscut de orice călător prin Ardeal. În cimitirul Bisericii Ortodoxe este înmormântat profesor universitar dr. Valer Moldovan, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, deputat în Parlamentul României din perioada interbelică, fost ministru al Ardealului în aceeași perioadă. A suferit prigoana comunistă fiind închis în închisoarea de la Sighetu Marmației. În patrimoniul bisericii se află 21 de cărți cu scris chirilic din perioada 1800-1820, sigur lucrări de tezaur și 4 icoane pictate pe piele, datând de la începutul secolului. Biserica este o vatră de cultură religioasă, prin organizarea de concerte și activități culturale și un binecuvântat loc al întrajutorării pentru cei aflați în nevoie. Și în satele Cheia și Cornești se află biserici ortodoxe monumentale, pline de viață duhovnicească și atrăgătoare prin arhitectura lor și patrimoniul cultural artistic de credință pe care îl adăpostesc. Copiii noștri vrem să aibă tot ce e mai bun în lume, mi-a spus un om din Mihai Viteazu. Și gândul acesta am văzut că este unul al întregii comune, pentru că școlile, grădinițele, terenurile de sport și spațiile de joacă sunt îngrijite de primărie și administrația locală, iar învățământul, cultura și sănătatea au fost dezvoltate și au infrastructura necesară pe standarde europene. Întreaga economie a comunei este subordonată gândului de a duce viața mai departe și de a o face mai bună pentru generațiile care vor veni. Și dacă principalele activități ale oamenilor locului rămân agricultura și creșterea animalelor, în comuna Mihai Viteazu din județul Cluj funcționează mai bine de 200 de firme, dintre care cele industriale sunt profilate preponderent pe extracția și prelucrarea materialelor de construcții, ceea ce dă oricărui cuplu de tineri căsătoriți posibilitatea de a ridica repede și avantajos o casă. Oferta turistică a frumuseților naturale este de nerefuzat și fascinează anual mii și mii de călători din țară și străinătate. Este locul doar să amintim, dar vom reveni, că pe teritoriul comunei se află cheile Turzii, care au lungime de 1300 de metri și o înălțime a pereților de până la 200 de metri. Cheile ocupă o suprafață de mai bine de 300 de hectare și s-au format prin erodarea rocilor de calcar jurasic de către râul Hăjdate. Cheile Turzii oferă un peisaj de o rară sălbăticie și măreție, cu stânci înalte și abrupte, creste ascuțite, turnuri de piatră,

0: vâlcele pietroase, grohotișuri sau arcade. Aici pot fi admirate peste 1000 de specii de plante, animale, fluturi, unele reprezentând specii unice și protejate. Pe teritoriul satului Corneș se află cascada și lacul Ciucaș, care sunt atracții turistice naturale neegalate în Ardeal. Ele se găsesc pe cursul inferior al Văii Hăjdate, în aval de cheile Turzii. Un pahar de vin bun, oameni buni și mâncăruri alese vă așteaptă în comuna Mihai Viteazu, pe masa oricărei gazde, și o ședere oricât de îndelungată în pensiunile de la Poarta Apusenilor va fi un prilej de odihnă, agrement și îmbogățire sufletească. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna manager Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bine v-am regăsit, doamna manager Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, cu sufletul plin de bucurie, și vă mulțumesc tare mult pentru bucuria de a fi împreună cu radioascultătorii noștri pe calea undelor.
1: Așa cum ne-am obișnuit deja, doamna manager Adriana Irimieș, urmează să vorbim despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Vorbim despre Primăvara Tradițiilor Clujene, care o să aibă loc joi 28 mai începând cu ora 18 la sala Radio Cluj. Vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce surprize ați pregătit așadar pentru participanți.
2: Așa este, mâine la sala Radio Cluj vom avea evenimentul intitulat atât de frumos Primăvara Tradițiilor Clujene, care se vrea a fi un spectacol al rădăcinilor, valorilor și generațiilor. Așadar, Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, vă invită mâine, 28 mai, de la ora 18, cu intrare și prezență, am preferat noi, la ora 17:30, în sala Radio Cluj, situată în Cluj-Napoca, pe strada Donat, numărul 160. Acest eveniment l-am organizat în preajma Zilei Internaționale a Copilului și dorim să punem accent pe continuitatea tradițiilor și transmiterea valorilor tradiționale către tinerele generații prin intermediul cântecului, jocului și portului popular românesc. Spectacolul reunește pe aceeași scenă artiști consacrați, tineri interpreți și păstrători ai patrimoniului cultural imaterial într-un demers dedicat promovării și valorificării culturii tradiționale românești. Pe scenă vor evolua orchestra profesionistă cu Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, interpreta instituției noastre Mariana Morcan, precum și tineri artiști din cadrul proiectului Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene, după cum urmează Ștefan Suciu, Larisa Gurzău, Ariana Sandor, Paula Roberta Pașca, Cristian Mezei Pop, Alexandru Crișan, Ariana Fodor, Paul Sâmbotelecan, Denisa Giurgiu, Daria Șipoș, Dragoș și Decebal Câmpian, și copilașii Raluca Refnic, Ioana Tomoș, Adania Abrudan, Katinka Crișan, Maria Trifan, Maria Jula, Antonia și Amira Pătruțiu și Elena Goga. Așadar, publicul va avea ocazia să urmărească și momente coreografice prezentate de Școala de Dans Tradițional Românesc Dor de Joc, coordonator profesorii coregraf Crina Alexandra Mezdrea și Marian Andrei Mezdrea, sub genericul Modele de ieri și de azi. Vom avea un moment special în care Mihai Andrei Triv și horitorul Traian Balcău, care este tezaur uman viu, doi reprezentanți de seamă din Câmpia Transilvaniei, să fie modele pentru tinerele generații în ceea ce privește păstrarea și transmiterea valorilor tradiționale. Evenimentul va fi prezentat de Alin Pop, iar intrarea în sală este liberă. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Doamna manager Adriana Irimieș, cum pot fi atrași copiii și tinerii către tradițiile românești în era digitală, dacă ne raportăm la societatea în care trăim actualmente și cum se mișcă lucrurile?
2: Foarte simplu. Toate proiectele trebuie să fie îndreptate spre captarea atenției acestor copilași. Pentru că dacă noi, în primul rând, pe cei care sunt iubitori de tradiții, îi angrenăm în proiectele noastre, le dăm curaj, le dăm aripi, le dăm încredere în ei. Aceștia, cu siguranță, vor duce mai departe tradițiile noastre. De altfel, vreau să vă spun că, iată, de 5 ani, împreună cu echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, derulăm proiectul Educație prin Cultură și din anul acesta am demarat proiectul Viitorul Tradițiilor Clujene. De ce? Tocmai pentru a nu se crea o pauză, ca să spun așa, sau o oprire între generațiile mari de artiști din județul Cluj, pentru că trebuie să ne mândrim cu faptul că județul nostru are multe voci valoroase și pentru a crea o punte de legătură între trecut și prezent, trebuie să avem grijă de viitor.
1: Doamna director Adriana Irimeș, vreau să vă întreb și cum vedeți viitorul culturii tradiționale românești?
2: Îl văd foarte bine pentru că vă spun cu toată sinceritatea, copiii și tinerii tradițiilor clujene sunt atât de cuminți. Ei, așa cum îi vedeți pe scenă, sunt și la școală. Îi îndemnăm să facă carte, să învețe bine și în primul rând, de fiecare dată, la repetiții, la pregătiri și în spectacol, în pauzele din spectacole, îi determin să aibă curaj și să învețe, pentru că cine are carte, are parte. Ei, dacă vor ajunge oameni importanți și folositori societății în care trăim, vor avea și venituri care să le permită să rămână pe calea folclorului. În momentul în care ei, tinerii, încep să câștige bani din muzică, este firesc că se depărtează de calea frumoasă a tradițiilor și a folclorului, având în vedere dorința unui segment de public, adică acel segment care iubește partea comercială. Și publicul nostru este în creștere, pentru că foarte mulți tineri din public încep să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat tradițiile românești. Poate că noi, managerii și consultanții artistici angajați în instituțiile de cultură, trebuie să ne angrenăm mai mult pe acest palier, ca să spun așa, de activitate și să le spunem tinerilor prin proiectele noastre, în cadrul evenimentelor din comune, din salile de spectacol, cât de frumoase sunt tradițiile românești, pentru că vina nu este a lor. A celor care nu cunosc acest lucru, adică frumusețea tradițiilor, vina este a noastră, celor care trebuie să promovăm și să știm să punem în valoare tradițiile noastre. Dar asta neapărat prin cunoaștere. Revin la faptul ceea ce spuneam, că tinerii trebuie să fie pregătiți, să-și construiască o cultură generală solidă, prin învățarea materiilor la școală, prin ascultarea de părinți, să aibă duhovnic, să-și iubească credința, neamul și țara, pentru că așa vor fi respectați. Un interpret când intră în scenă și știe cum să vorbească, știe cum să abordeze publicul, știe cum să se îmbrace și are verticalitate în scenă, vă garantez că va capta atenția tinerilor din public.
1: Doamna manager Adriana Irimeș, ce simbolizează genericul modele de ieri și de azi?
2: Modele de ieri și de azi? Adică, iată, îl avem pe tezaurul uman viu mâine în evenimentul nostru din zona Ceanu Mare, care este tezaur uman viu. Dumnealui, la o vârstă respectabilă de peste 80 de ani, păstrează curată identitatea horilor din Câmpia Transilvaniei. Și îl avem și pe mai tânărul interpret ca model, modele de azi, pe Mihai Andrei Trif din Câmpia Fratei. care și el își păstrează horile, autenticitatea și respectul față de tradițiile pe care le-a învățat și le-a moștenit din satul de unde a plecat.
1: Doamna manager Adriana Irimieș, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj copiilor și tinerilor care iubesc folclorul.
2: În primul rând, permiteți-mi ca să transmit copilașilor cu ocazia zilei care se apropie, Ziua Internațională a Copiilor din întreaga lume. Un sincer și călduros la mulți ani din partea echipei Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, tinerilor, le mulțumesc pentru interesul arătat pentru tradițiile noastre, să rămână fideli ai activității instituției noastre urmărind pagina de Facebook Tradiții Clujene, pagina de Instagram și TikTok cu același nume și canalul de YouTube Tradiții Clujene și mai ales să nu uite că pe site-ul instituției www.tradițiiclujene.ro la butonul de acțiune radio pot asculta cântece adevărate din arhiva instituției noastre, instituție care, iată, are un radio online. Radio Tradiții Clujene, acest radio este creat pentru a scoate la lumină horile și cântecele noastre din județul Cluj, care au fost puse în arhivă de-a lungul activității colegilor mei care au plecat dintre noi sau care nu mai lucrează, sunt pensionați, dar hori care trebuie neapărat să meargă mai departe și tinerii le pot asculta, se pot inspira de acolo și pot duce mai departe în suflet sau de ce nu în activitate, dacă sunt talentați, tot ceea ce are frumos neamul nostru românesc. Nu uitați că vă iubim și că tot ceea ce facem noi, echipa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, este din dragoste și respect pentru dumneavoastră.
1: Doamna manager Adriana Irimieș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți în atenție evenimente frumoase care au în centru de asemenea tradiția, cum ne place nouă. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Adriana Irimieș, managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă reamintesc că evenimentul Primăvara Tradițiilor Clujene va avea loc joi 28 mai începând cu ora 18 la Sala Radio Cluj din municipiul Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
4: Q-Vision.

0: Dezunivision.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de

0: www.inox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: fermieri, în contextul crizelor care afectează sectorul agricol. În cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, ministrul a cerut alocarea de fonduri din Rezerva Agricolă Europeană pentru gestionarea problemelor actuale din agricultură, precum creșterea costurilor de producție, dificultățile de pe piața laptelui și efectele fenomenelor climatice extreme, în special seceta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro, parte a strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și start-up-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 7.000 de panouri solare. Un proiect care poate acoperi aproximativ jumătate din consumul pentru iluminatul public al orașului. Asta înseamnă un Cluj mai independent energetic, un Cluj mai inteligent care nu doar consumă energie, ci și începe să o producă.
0: Proiectul variantei de ocolire a orașului Ardut, județul Satu Mare, a ajuns într-o etapă importantă, după ce a obținut ultimul aviz tehnic necesar în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ceea ce marchează finalizarea fazei tehnice de analiză și aprobare. Următorul pas este etapa guvernamentală, care presupune adoptarea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea investiției. După această etapă, proiectul va putea intra în procedura de licitație pentru proiectarea și execuția efectivă a centurii ocolitoare. Autoritățile locale consideră varianta de ocolire a orașului Ardut o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din zonă. Proiectul este așteptat să contribuie la fluidizarea traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.

0: ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Dacă este miercuri, înseamnă că ne dăm întâlnire la emisiunea Oameni și Pasiuni. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o zi de miercuri, așadar 27 mai, și vreau să vă dau așa un mic indiciu. În cadrul acestei emisiuni ne pregătim de vacanțe și de concedii, dacă tot întâmpinăm data de 1 iunie și sezonul estival. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu, domnul Zsolt Doja, manager Sfera Tours Bistrița. Bine v-am regăsit, pentru că știu că ați mai fost și sunteți membru al familiei Someș.
2: Sărăuna și bine v-am găsit. Salutări tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Vorbim așadar de agenția de turism Sfera Tours Bistrița și dacă vorbim de o agenție de turism, înseamnă că ne pregătim de concedii, de vacanțe și de tot ce are mai frumos această perioadă de oferit. Și vreau să începem discuția noastră prin a vorbi despre schimbare, pentru că fiecare an aduce o schimbare așa cu sine în ceea ce privește vacanțele noastre. Așadar, care este cea mai mare schimbare în modul în care oamenii își aleg vacanțele în 2026?
2: Cred că cuvântul cheie este adaptabilitate. Și acum, dacă îmi dați voie să dau puțin timpul înapoi, aș începe undeva la nivelul lunii martie.
1: Ok.
2: Pentru că până luna martie, să zicem, aproape totul a mers normal. Vânzările aveam oarecum un grad bun de predictibilitate, însă odată cu debutul războiului în Orientul Mijlociu, lucrurile s-au schimbat
1: radical.
2: Instant. Deci a fost săptămâna aceea în care totul s-a oprit și toată lumea a fost bulversată. Practic tot fenomenul turistic în acea zonă a încetat și a intervenit panica. Toată lumea s-a focusat în a aduce turiștii acasă de acolo, ceea ce pentru noi ca și agenții de turism și toți colegii mei din țară a creat un foarte, foarte mare volum de lucru și o nebunie pe care cu greu am reușit să o gestionăm. Practic o pseudopanică. Sigur, lucrurile s-au mai liniștit, dar acest aspect, adică turismul în zona respectivă, a încetat. Și atunci a intervenit o reorientare atât a turiștilor în diferite zone. Practic, toate vacanțele care deja erau vândute, pentru că noi, știți, fenomenul turistic, noi vindem în avans totdeauna.
1: Exact, da.
2: Începem din noiembrie și vindem pentru anul viitor în vară, pentru că sunt anumiți clienți, să spunem așa, care au un program foarte bine definit și ei știu deja cu 8-9 luni înainte când au concediile planificate. Și atunci, vorbind de acea masă critică, acei oameni s-au reorientat. Și atunci, în funcție de ce și-au luat deciziile? De contextul politic, economic, global. Da? Fiind război în zona aia, au zis, ok, rămânem în zona europeană, să
1: zicem
2: așa.
1: Nu mai e de mers prin acele părți?
2: Da, și din păcate, anumite destinații au fost afectate, să zic așa, tangențial. Că, dau un exemplu, Egiptul. Este o destinație că se poate sigură, nu există atacuri, absolut nimic, dar lumea a devenit sensibilă și la această destinație. Sigur, cu puțină consiliere și cu puțină discuție, am reușit să determinăm oamenii să spună că e foarte sigur și puteți să mergeți, pentru că prețurile sunt bune, zboruri aveți foarte multe, 3, 4, chiar 5 pe săptămână din Cluj. Nu văd de ce ar trebui să evitați această destinație. Sigur, acum Dubaiul și celelalte emirate, nu mai putem discuta de ele. Ei bine, în contextul dat, după cum spuneam, a fost o reorientare a fenomenului turistic și automat am rămas la nivel european. Repet, vorbesc de marea masă a turiștilor pe care îi avem noi și colegii noștri. Pe de altă parte, acel segment al populației care a optat să rămână în țară, nici măcar să depășească granițele României, cu toate că acum suntem în spațiul european economic și în Schengen și așa mai departe, nu avem nevoie de buletine, nu avem nevoie de absolut nimic să
1: călătorim. Ușor,
2: exact,
1: acum,
2: e ca și cum a plecat de la Bistrița la Cluj sau de la Cluj la Timișoara, la fel putem să mergem până Stockholm, nu e nicio problemă.
1: Dar este interesant dacă ne raportăm la Dubai, de exemplu, pentru că a fost o destinație. La televizor auzeam acest cuvânt exclusivistă, destinație exclusivistă cumva, dar este interesant dacă ne raportăm la acest fenomen, înainte erau destinații chiar foarte căutată de familii, de cupluri, de grupuri de prieteni și așa mai departe și acum cumva s-a stopat fenomenul. Lumea are o reticiență cumva.
2: Păi acum, în contextul dat, e și normal să fie așa. Dar acest cuvânt de exclusivist
1: exact.
2: Sună bine, sună pompos, dar vreau să vă spun că Dubai era accesibil la toată lumea. Adică era noi vedeam doar partea, era promovată doar partea cu lux. Dar, dincolo de treaba asta, sunt condiții de cazare și la 3 stele, și la 4 stele, și la 5 stele, și categoria premium. Sunt oameni care mergeau în Dubai și stăteau la apartamente pentru că era opțiunea lor, că aveau cu totul și cu totul alte interese, sau alții care vroiau doar partea cea opulentă. Dar asta depinde de mare parte de fiecare și de bugetul pe care îl au alocate pentru vacanțe.
1: Domnul manager Jolt, pot să vă zic așa?
2: Vă rog.
1: E ok. Vreau să vorbim și despre greșeli. Dacă am vorbit despre schimbare, vreau să vorbim și despre ce greșeli facem cel mai frecvent atunci când ne planificăm un concediu.
2: Nu aș zice neapărat că intrăm în sfera greșelilor, dar sunt câteva lucruri la care trebuie să fim atenți.
1: Okay.
2: Și în primul rând, aș spune așa, primul aspect este bugetul, că de acolo pornim. De multe ori vedem pe internet și acum în general în social media peste tot abundă acele poze cu opulența, cu peisaje frumoase, cu ce vrem noi. Practic, menirea lor este de a ne ispiti.
1: Și aici, de a ne capta cumva atenția.
2: De a ne capta atenția, corect. Și atunci aici intervine următorul aspect. Lumea își creează, își proiectează o imagine a vacanței ideale. Bazată pe ce? Pe niște imagini vizuale. Ei, de aceea trebuie să intervenim puțin și să raționăm și să ne gândim. Ce vedem noi acolo este poate un lucru pe care de multe ori nici nu l-am permite, la bugetul pe care noi îl avem alocat acele vacanțe, corect? Nu are rost acum ca să spun că cu un buget de 1500 nu putem avea luxul din Dubai.
1: Exclus. Sunt niște discrepanțe clare. Nu,
2: categoric.
1: Nici
2: și aici ar trebui din start să realizăm. Totul trebuie să fie într-un raport perfect echilibrat. Da? Și dacă reușim să calibrăm așteptările noastre la bugetul pe care îl avem, cred că din start am eliminat un risc. Riscul de a reveni acasă dezamăgiți. Pentru că asta se întâmplă de multe ori. Ne creăm niște expectanțe pe care la fața lucrurilor nu o să le mai avem. Din cauza că noi cu acel buget nu am reușit să ne apropiem expectanțelor pe care tot noi ni le-am creat. Corect?
1: Și intervine acel sentiment și de
2: frustrare.
1: Absolut,
2: de frustrare și de dezamăgire. Și atunci căutăm vinovați. Dar, în mare parte, vina ne aparține pentru că am plecat din start într-o direcție greșită, să spunem așa.
1: Dacă ne raportăm la concediile care urmează să ne le facem cu toți acum în sezonul de vară, urmează și mini-vacanța aceasta de Rusali. Care sunt destinațiile vedetă, cu ghilimelele de rigoare vedetă, ale anului 2026?
2: Păi acum, dacă ne raportăm strict la destinațiile de Rusali, un lucru este foarte clar. Vorbim de destinații locale, să zicem la nivel de România cele apropiate nouă, că vorbim acum strict de Piața Bistrițeană. Aș spune stațiunile balneo din
1: prejur.
2: Da, din proximitate, da. Poate să zicem un Felix, câteva acvaparcuri de pe zona de vest a țării, iar unii mai îndrăzneți, de exemplu, au optat pentru multe variante de city break. Aș spune Roma, Milano și ce știu ce. Adică avem la îndemână vizierul. Aeroportul din Cluj este foarte apropiat și atunci, în funcție de zilele libere, și acum este și punte, pentru că ziua de luni este liberă, fiind și ziua copilului, mulți au optat pentru zboruri cu cazare în diferite capitale europene, preponderent în acele zone unde vizierul are acoperire foarte bună, adică pleci vinerea și
1: exact, da.
2: Da. Trebuie spus și acest aspect, că nu toate zborurile au corespondent în fiecare zi. Sunt zboruri care, pe anumite destinații, care au frecvență o dată sau de două ori pe săptămână. Și atunci nu întotdeauna poți să te acoperi în acea marjă de zile. Și atunci lumea, de regulă, preferă varianta asta. Acum, revenind puțin, că tot am început istoria acestui an, fenomenul turistic se desfășoară puțin atipic.
1: Ok, deci observăm ceva atipic în...
2: Absolut. Deci fiecare
1: procedăm.
2: Păi, după cum am spus, ne adaptăm.
1: Este și un an atipic, oricum. Este un an atipic,
2: da, din toate punctele de vedere.
1: Toate se leagă cumva și influențează tot ce se
2: acum,
1: întâmplă.
2: Acum, plecând de la conflict din Orientul Mijlociu, iarăși mă simt nevoit să generalizez puțin, pentru că acel conflict la rândul nostru a tras câteva anomalii. Nu numai pe piața turistică, ci în general. Și pornim de la simplu fapt că s-a scumpit combustibilul sau în anumite situații nu prea mai sunt asta, s-a tradus în prețuri mai mari la transport și nu numai.
1: La bilete de avion și la tot ce înseamnă
2: orice,
1: transportul în sine.
2: Da, și atunci asta iarăși ne-a afectat în mare parte. Nu cred că mai e nevoie să spun că lumea vine cu aceleași bugete cu care era și acum 4 sau 5 ani. Ori am asistat involuntar la o scumpire sau indirect la o scumpire a serviciilor.
1: E această cumva inegalitate între salariul pe care îl avem și prețurile pe care le avem acum pe piață.
2: Vedeți, aici sunt
1: piață.
2: Două direcții diametral opuse. Odată că salariile și veniturile noastre scad prin simplu fapt că asistăm la o inflație pe care teoretic nu reușim să o controlăm, după care tot aceleași venituri sunt scăzute oarecum, pentru că asistăm acum, vedeți și noastră ce se întâmplă la nivel guvernamental, se taie cheltuieli și implicit salarii, iar pe cealaltă parte, costurile cresc. Costurile serviciilor și nu numai. Deci viața de zi cu zi. Dar pentru că și în turism lucrăm cu oameni, deci din start avem o resursă umană care trebuie plătită, avem taxe, avem impozite și alte cheltuieli.
1: Vreau să vorbim puțin și despre partea de city break, pentru că tot auzim city break și vreau să vă întreb cât de avantajos este să plecăm într-un city break, cum a spus și dumneavoastră, pentru că este foarte interesant să ne gândim așa. Plecăm, de exemplu, acum în weekendul acesta prelungit joia, ne întoarcem duminica, bineînțeles, ținând cont și de disponibilitatea avioanelor și așa mai departe. Dar cât de avantajos este să ne aventurăm așa într-un city break?
2: Acum... City break-urile consider că se potrivesc oamenilor activi. Ce înseamnă un city break? Practic să mergi să vizitezi ceva.
1: Ok.
2: Practic nu este acel gen de activitate sau acel gen de vacanță în care te închizi într-un resort și stai. Poți să faci asta, dar acum presupunem că de joi până vineri mare lucru nu reușești să faci într-o capitală europeană. Decât să vizitezi. Da? Dacă ești pasionat de cultură, implicit te duci în sfera de cultură. Dacă ești pasionat de Mirce, de aquaparcuri și ștranduri și...
1: Acum aici intervin și mă gândesc, de exemplu, în Paris, care este o capitală europeană, programări la tot felul de muzee și chestii care cumva le faci în avans.
2: În timp, da.
1: Nu le poți face dacă îmi iau bilet de astăzi pe mâine îmi și fac...
2: Există și varianta skip the line.
1: Ok, deci...
2: De multe ori, chiar și la casa de bilete poți să... plătești o taxă în plus și atunci teoretic ai, să zic așa, întâietate sau oarecum te prioritizează,
1: okay.
2: Dar nu totdeauna funcționează și nu totdeauna mai găsești locuri și acolo. De-aia e bine, totdeauna, mai ales în zonele care sunt asaltate de turiști, să-ți faci din timp toate programările.
1: Dar îmi vine un exemplu, îmi vine Sagrada Familia de la Barcelona.
2: Absolut.
1: Care aud tot timpul acest lucru, niciodată nu prea prindem loc, ne trebuie în avans cu nu știu cât timp online să ne luăm biletele și așa este.
2: Asta este foarte adevărat dacă vrem să vizităm partea de interior.
1: De interior, da.
2: Afară nu este nicio problemă, puteți să o încercuiți și să umblați, să dați ture.
1: Să ne facem poze. Era și o problemă la un moment dat cu stația din metrou de la Sagrada Familia, că oamenii și tot făceau TikTok-uri și autoritățile la un moment dat s-au sesizat, pentru că totuși sunt și oameni care locuiesc propriu în acel oraș și turiștii câteodată chiar pot să fie puțin așa, nu foarte empatici cu acest lucru.
2: Da, pentru că este deranjant. În momentul în care, imaginați-vă, în momentul în care zilnic sub geamul tău trec mii de oameni, gălăgie, aglomerație, agitație și toate astea, indiferent cum le percepi, indirect te afectează, chiar și asupra psihicului. Nu cred că e o variantă tocmai confortabilă pentru cei care locuiesc și trăiesc acolo. Să-și desfășoare viața de zi cu zi așa. Acum, dacă îmi dați voi iară să revin, să-mi termin ideea cu adaptabilitatea și cam cum decurge fenomenul turistic în 2026. Ținând cont acum și de contextul economic, știți, profilul ideal al clientului sau al turistului, să spunem așa, era acel turist care își planifica vacanța din timp. aici acest aspect îți oferă o foarte mare predictibilitate asupra pieței și poți să-ți planifici și să-ți etapizezi toate acelea. Ei bine, anul acesta, datorită cumulului de factori la nivel global, lucrul acesta nu s-a mai întâmplat. Deci, cred că în momentul de față asistăm la o reconfigurare a pieței. Practic, asistăm la un alt tip de vânzare a serviciilor și nu mai vindem în avans. Vindem, practic, pe principiul last minute. Și cred că așa va fi, pentru că uitați, acum suntem la sfârșitul lunii mai, iar actul de vânzare nu este chiar ce ar trebui să fie, sau mă rog, cu ce am fost noi obișnuiți până acum. Nu spun că este inexistent, doar că au început să vină clienții care se interesează, vor să plece în perioada imediat următoare. Deci este un semn clar pe care ne-l dă piața că oamenii nu mai fac planuri în avans. Da? Nu au predictibilitate, nu au niciun fel de garanție că lucrurile vor fi stabile. Practic există, trăim într-o lume așa de dinamică cât nu am crezut că se poate așa ceva și ia că facem
1: față
2: și ne adaptăm.
1: Nu te mai arunci, cred, aș putea spune. Chiar înainte, într-adevăr, noi oricum românii avem tendința aceasta de a ne planifica. Și nu numai noi români, în general noi oamenii ne planificăm concediile din
2: categoric.
1: Timp. Dar acum parcă ți se strânge puțin sufletul când te gândești să îți iei de pe acum bilet de avion prin, nu știu să zic, noiembrie, că nu știi până în noiembrie ce mai izbucnește sau ce se mai...
2: Unul la mână sau doi la mână, dacă o să-ți mai permiți ca să îți susții acel concediu, pentru că și la fața locului ai niște cheltuieli care trebuie susținute. Am auzit și acei turiști care ne-au spus nu sunt sigur că o să putem să mai facem față sau nu aș vrea să mă duc și să trebuiască să strâng de buzunar că nu-mi permit una, nu-mi permit alta. Și eu nu pot să spun că nu au dreptate. Iar acum imaginați și dumneavoastră, dacă în urmă cu 3, 4, 5 ani ați făcut planuri, eu știu, din iarnă în vară și din vară în toamnă, în ce măsurile mai puteți face acum cu condiția să le și respectați. Pentru că nu mai ține de controlul dumneavoastră.
1: Da? Deci, clar, sunt și factorii
2: cu călătoriile,
1: extern,
2: mă refer.
1: Da, nu sunt, ține de foarte multe lucruri
2: este.
1: Care sunt implicate în acest proces. Dar vreau să vă întreb, domnule manager Jolt, pentru că sunteți acolo la Sfara Tours și recomandăm cu căldură această agenție de turism, pentru că știm
2: mulțumim.
1: Că faceți lucrurile cu mult profesionalism acolo. Cât de important este să primească oamenii care vă trec pragul această consiliere? Pentru că de multe ori ne batem de aceste lucruri. Noi, ca și oameni, dacă nu suntem în domeniu, nici nu știm de unde să le apucăm de multe ori. Căutăm tot felul de site-uri, ne orientăm, dar nu știm care site e de bază, cum ar trebui să procedăm, în cine ar trebui să ne încredem, poate că totuși vorbim de a îți concepe o vacanță unde clar trebuie să investești niște bănuți.
2: Acum, problema nu cred că ar fi neapărat site-urile. Sigur, și ele au rolul lor și e bine să-ți iei informația. Sunt, de exemplu, turiști care nici nu trec pragul unei agenții de turism.
1: Da, este adevărat.
2: Își fac ei serviciile, știu foarte bine încotro să se orienteze, de unde, ce și cum să-și facă. Alții rămân și își fac doar la fața locului și pleacă cu un bilet de avion. Mă rog, nici nu trebuie noi să comentăm aspectul ăsta. Sigur, o agenție de turism îți oferă oarecum niște garanții. Deci, practic, este liantul între dumneavoastră ca și turist, să spunem așa, și prestatorul de servicii, care poate să fie hotelul, poate să fie o pensiune, poate să fie o structură de primire, să zicem așa.
1: Unitate
2: și
1: de turism.
2: Serviciile conexe, pentru că nu e destul să avem doar un loc de cazare, că pe lângă asta s-ar putea să avem nevoie de servicii, de transport, de transfer, de ghid, de câte și mai câte pot fi. Și atunci agenția le pune toate într-un loc. Plus că făcând acest lucru, este și garanția faptului că orice este, ai cu cine vorbi. Da? Te uiți pe un site, ți-ai făcut o rezervare și ai nevoie de ceva, de o schimbare. Eu știu, trebuie să întrebi ceva, să te lămurești. Nu ai acces la resursa umană. Practic, poți să vorbești în cel mai bun caz cu un robot. Acum, întreb eu, dacă ai o problemă, robotul poate să ți-o rezolve. Nu e mai bine când tu știi că stai un pic că sun la birou și inevitabil de acolo un consultant mă poate ajuta. Sau, mă rog, se descurcă
1: și
2: rezolvă problema.
1: Departe, da,
2: și sau mi-o rezolvă și nu am eu să stau să aștept la call center-ul și așa mai departe. Plus că în ziua de astăzi, nu știu dacă ați observat fenomenul, absolut orice rezervare făcută pe net, oarecum implică plata unui avans sau dacă nu, de multe ori, pentru un tarif mai avantajos, implică plata integrală, care are ca și condiție nerambursabilitatea. Adică am plătit acum o cazare pentru octombrie și zice că în loc de 100 de lei pot să plătesc numai 90 de lei. Exemplu doar.
1: Da, da, da.
2: Dar acei 90 de lei nu mai sunt rambursabili.
1: Nu-i mai primești.
2: Nu-i mai primești. Nu te duci, asta este, ți-ai asumat. Ai luat la cunoștință și n-ai ce face. Ori la agenție nu se întâmplă treaba asta.
1: E greu cumva să fiți acest liant, domnule manager Jolt, între oameni și între aceste unități, ca să zicem așa, turistice, pentru că mă gândesc că este foarte greu. Un om vine cu un plan de cele mai multe ori și spune, vreau o vacanță în cutare loc și spune cumva ce dorințe ar avea. Dar cred că este greu cumva să poți să împletești și cerințele clientului care îți trece pragul cu ce găsești și de partea cealaltă. Trebuie să existe cumva această punte care să le unească pe amândouă.
2: Da, asta e varianta ideală, când cineva spune și știe să exprime ce vrea și cum vrea. Acum, imaginați că de multe ori avem clienți care nici ei nu prea știu ce vor. În afara faptului că au o perioadă liberă și vor undeva să meargă în vacanță. Și atunci, ca să începem de undeva o discuție și să reușim să le creionăm oarecum o ofertă care cred noi că li s-ar potrivi, avem nevoie de foarte multe informații. Începând de la buget, de la perioadă, de la așteptările lor. Că ei trebuie să ne facă să înțelegem cam ce le-ar plăcea, ce li s-ar potrivi și în funcție de asta noi să putem să le oferim câte ceva. Și de regulă lumea este foarte ambiguă. Unii nu știu, alții poate nu vor să spună, dar, repet, pe noi cât mai multe informații despre așteptările voastre ne ajută să reușim să croim ceva pe măsura așteptărilor voastre. Deci cam așa ar funcționa partea de consiliere. Mă sunt și clienți care vin oarecum gata cu tema făcută. Ei și-au făcut research, au studiat pe net, au văzut, cred ei că bine, le-au plăcut, dar nu totdeauna li se potrivește. Și am avut cazuri când după o consiliere oarecum corectă și-au schimbat opțiunea. Sigur, a fost opțiunea lor. Noi totdeauna spunem unde știm că sunt probleme, nu putem noi să ne asumăm pe decizia exact. Dumneavoastră anumite probleme. Și atunci le spunem. Uite, există riscul ăsta. Ei, dacă vor, țin cont, dacă nu, am avut și cazuri când au zis, nu e nicio problemă, noi știm, ne asumăm. No, bine. Atunci așa să fie.
1: Mă gândesc că este și o întreagă muncă în spate să duci această consiliere cu o persoană care vine cumva cu o idee, poate cumva confuză. Tu trebuie să aranjezi cumva acea idee.
2: Trebuie să aranjezi acum și noi ce avem în portofoliu oarecum le cam cunoaștem.
1: Ok.
2: Deci, în prealabil, dacă ați ajuns la noi, terenul este deja tatunat și cărarea bine bătătorită. Avem parteneriate de zeci de ani, cam cunoaștem produsul pe care noi îl vindem și îl promovăm. Sigur, nu poți să cunoști tot. Dar un feedback inevitabil, îți mai ieși din stânga și din dreapta, unde nu știi, te mai documentezi, iar unde știi clar că e cu bulină roșie și semnal, ești obligat să spui clientului. De aici încolo, nicio problemă.
1: Este și o muncă de a te documenta constant, mă gândesc, de a ști mereu fiecare lucru, fiecare noutate, atunci când omul îți trece pragul, tu să știi exact ce informație corectă să-i aduci în față.
2: Băi, că de multe ori și informația asta deja era sub semnul întrebării. Pentru
1: că se tot schimbă.
2: Da, așa este.
1: De la o zi la alta, cel puțin când a fost cu Dubaiul, atunci se tot schimbau lucrurile și tot apăreau lucruri noi și era cumva panica aceasta și în momente de genul cred că e și greu să ții pasul, cumva.
2: Așa este, da. Cel mai bine e să gândești de două, de trei ori înainte să acționezi în situații de genul ăsta. Asta este un lucru clar. Dar, repet, în mare parte vorbim de turismul de masă, lucrurile sunt destul de clare. Și acum, dacă vreți, pot să vă fac și așa o sinteză cam care sunt așteptările sau ce profil de clienți intră în această categorie de turism de masă. Pentru că la nivel de România e foarte simplu. 80% în perioada verii din acei turiști care ne trec pragul și vor să meargă în vacanță, cer obligatoriu all inclusiv.
1: Deci all-inclusivul este da. Topul listei.
2: Este topul este listei, da.
1: Sus de tot.
2: Deci cred că la noi, la români, încă conceptul ăsta de all-inclusiv reușește să dăinuie.
1: Cumva, când mă gândesc la all-inclusiv, are avantaje, nu zic, din punctul meu de vedere al consumatorului,
2: pentru,
1: să zic.
2: Pentru consumator are. Și familie cu copii, da, aici este mare avantaj.
1: Da, familiile cu copii, da, dar mă gândesc, nu știu, dacă ne raportăm la un grup de adolescenți, de exemplu, care oricum ei tot iese, plimbă, merg, fac și așa mai departe, nu știu.
2: Este total nerentabil.
1: Adică, cât i-ar ajuta all inclusive-ul acesta?
2: De regulă, haide să vedem cum funcționează mental chestia asta de all inclusive. În momentul în care știi că tu ai preplătit deja serviciile, cazare, masă, băutură și cam tot ce ține de traiul nostru zilnic, da? Oarecum dispare motivația să te rupi și să te duci în altă parte. Da, automat, tu ca individ te privezi de anumite experiențe, da? Experiențele gastronomice, să spunem așa, cele culturale, și ne rezumăm strict la a rămâne în cadrul acelui resort timp de 7 zile.
1: Și să mâncăm un meniu prestabilit cumva,
2: care
1: că
2: este până
1: făcut.
2: La urmă e genul de meniu de cantină. Da? Că totul este la împinge tava, bufet. Nu zic că este rău, nu. Dar, mă rog, a treia, a patra zi deja cred că ești până
1: deja
2: peste
1: saturi.
2: Saturi, chiar dacă ai varietate, da. Ei bine, avantajul pe care îl oferă All Inclusive în cazul familiilor este că dacă ai copii mici și știm cum se comportă copiii, că nu-mi trebuie asta, nu-mi trebuie aia, da, vreau de aia, vreau de aia, este la liber. Nu-ți place. Ai luat altceva, sigur, creează oarecare risipă. Dar, dincolo de treaba asta, noi, ca și familie, suntem protejați, pentru că nu ne mai expunem la o cheltuială suplimentară. E bine, în momentul în care nu ai aceste lucruri și ești cu copiii și le vor și aia și aia, așa, deja riști să creezi o altă cheltuială. Lumea și despre asta e vorba.
1: Și mulți... se creează o spirală.
2: Absolut. Și atunci când ai un buget oarecum limitat și știi foarte bine că nu ești curios de a vizita, de a încerca experiențe noi, doar vrei să te relaxezi și să stai la o apă, cred că este foarte bine. Dar asta fiecare pe măsura așteptărilor și le calibrează.
1: Domnule manager Jolt, vreau să vorbim puțin despre turismul rural, pentru că am vorbit de marile capitale europene, ne-am dus și în Barcelona, ne-am dus și în Paris, dar dacă tot vin rusalile și nu cred că mai prindem bilet de avion acum, de pe o zi pe alta, zic să rămânem. Zic să rămânem pe teritoriu românesc, zic eu, și vreau să vă întreb din experiența dumneavoastră, pentru că sunteți managerul Sfara Tours din 2010, de când ați deschis, aveți o activitate enormă în spate. Cum priviți dumneavoastră turismul rural și potențialul acestuia, în special în Transilvania? Că acum noi în Transilvania suntem foarte bine cuvântați, dacă îmi permiteți.
2: Da, așa și este. Mie îmi place foarte mult această parte a turismului și turismul rural. Din punctul meu de vedere, în România este în creștere, în continuă creștere.
1: Ne bucurăm să auzim asta.
2: Da, deci a început acest fenomen, încă țin minte, eram proaspăt intrat în domeniu la nivelul anilor 2000-2001 și umblam prin județul nostru să identific pensiuni. Nu erau foarte multe și aveam nevoie de această componentă în agenție, pentru că erau cereri, sigur, cereri la nivel de grup. Aveam grupuri din Germania, 20-30 de persoane, sași vechi, care
1: da.
2: Aveau oarecum legături sentimentale, chiar dacă rude nu mai avea pe aici, dar veneau în direcția asta să viziteze, să-și vadă lucrurile de unde au plecat, sau, mă rog, mormintele părinților și așa mai departe. Și nu neapărat vreau la hotel. Ar fi vrut în zone cât se poate de rurale. Ori neavând așa capacitate să poți să cazezi un autocar, totdeauna trebuia să îi împărțim.
1: În mai multe locuri,
2: da,
1: cumva.
2: Absolut. Și atunci foarte tare diminua, să zic, acea emulație pe care o crea. Și am fost în situația în care umblam pe toate văile și centralizam să văd cine era dispus. Multe nici nu erau omologate. Atunci s-a înființat Antrecu, un fel de organizație a celor care dețineau oarecum pensiuni și erau licențiați. Dar, repet, o pensiune, de exemplu, putea să primească 6 până la maxim 10 turiști. Atâtea erau. 3,
1: deci
2: 4, 5
1: puțin,
2: camere
1: dacă ne gândim.
2: Cu baie comună și așa mai departe. Deci, oarecum nu era chiar
1: condițiile
2: adecvat.
1: Condițiile cele mai favorabile.
2: Ulterior, am asistat la o dezvoltare destul de rapidă și acum vedeți și noastră în stânga-dreapta, peste tot au răsărit pensiuni. Numai trebuie văzut și aici. Mulți pot să ofere servicii de calitate, iar alții chiar nu sunt curioși. Ori doar tranzit, ai intrat, ai dormit, ai spălat și ai plecat.
1: Banii vin?
2: Că asta acolo rămâne de văzut, da. Da, dar uite, ne ajută foarte mult faptul că există Via Transilvanica și constat cu bucurie că atrage turiști. Și în zona noastră și în alte
1: străini,
2: zone.
1: Străini, o grămadă de multitudine de străini care...
2: Și inevitabil, pe lângă aceste drumeții, ai nevoie de servicii, de cazare, de restaurante, sunt acele puncte gastronomice și așa mai departe. Și nu departe, trebuie să ne uităm doar peste gard, la vecinii noștri, să vedem cum funcționează, da? Vedem că avem Italia cu o puternică tradiție. Avem
1: Spania.
2: Franța, Spania, toate astea, da. Avem drumul El Camino, dacă ne uităm acolo, Spania, Portugalia este plin de structuri.
1: De succes.
2: Și de succes, da. Deci nu trebuie noi să inventăm roata, doar trebuie să o adaptăm la nevoile noastre.
1: Noi în cadrul emisiunilor noastre și cu intervențiile cu domnii primar și așa mai departe, am mai auzit domn primar care spun acest lucru. Noi nu avem din ce să facem turism în comuna X. Nu avem de ce să ne legăm, nu avem efectiv din ce să producem ceva din turism. Dar sunt de acord că pe o singură comună poate nu găsești ceva turistic, să zic. Dar dacă faci un circuit turistic cu vecinii de lângă, proiecte integrate cu vecinii, un circuit turistic. În comuna X ne oprim și mâncăm la un punct gastronomic local. În comuna Y mergem, avem trasee turistice sau ceva, cu siguranță avem. Ce le-ați recomanda primarilor să facă, care nu văd acest potențial, dar nici nu trebuie să-l ai neapărat în imediata ta apropiere. Trebuie doar să depistezi acest circuit turistic pe care poți să-l faci cu vecinii.
2: Ați dat soluția. Mai înainte a spus. O asociere a OAT-urilor. La nivel de turism. Și vă dau un exemplu. Pe Valea Dunării, vorbim de Austria, zona Wachau-Krems.
1: Da.
2: Este o zonă preponderent rurală. În afară de câteva zone viticole și acele sate pitorești amplasate pe malul Dunării, nu oferă mare lucru. Dar au știut să creeze acel drum al Dunării, da? Pentru biciclete, pentru drumeți și așa mai departe, și le-au interconectat. În așa fel încât acum, dacă pleci cu bicicleta, poți să parcurgi undeva în 300-400 de kilometri de-a lungul Dunării și ai tot timpul ce să faci. Practic nu o să te plictisești. Este o zonă foarte pitorească, la orice pas. Ai un restaurant, ai o pensiune turistică, dacă nu este deschis la unul, este deschis la altul, ei fac prin rotație treaba asta. Deci cumva, chiar dacă ei sunt concurenți, nu se concurează. Au înțeles foarte bine că dacă zona nu poate să susțină, să ne susțină pe toți,
1: da,
2: facem prin rotație. Luni am eu deschis și vă primesc la mine, marți suntem la vecinul pentru că e rândul lui și tot așa. Și am asistat eu așa și am și întrebat de multe ori, zic, cum reușiți să faceți? Păi, zice, simplu, am reușit să ne respectăm unii pe alții. Ne-am dat seama că dacă vrem să trăim cu toții, doar asta este secretul, că nu avem alt cum să facem. Și mai este o chestie. Dacă avem răbdare, piața este în continuă creștere.
1: Și avem cu toții loc sub soare.
2: Absolut,
1: dacă ne dorim.
2: Dar efectul nu este chiar instant. De multe ori în turism ai nevoie de timp ca să crești. Asta în condițiile în care îți faci treaba conștiincios și o dezvoltare sănătoasă și normală.
1: Mă gândesc că de cele mai multe ori poate că sunt și aceste orgolii, putem să le zicem, între comunități, de a nu colabora, de a nu face lucruri împreună, dar mi se pare că suntem, poate prea extremist cuvântul, dar suntem privați poate de ceva foarte frumos ce ar putea să se întâmple din punct de vedere turistic. Mai ales dacă ne raportăm la județul Bistrița-Năsău, dar avem de exemplu Valea Someșului, care este foarte frumoasă, foarte ofertantă. Avem orașul Stațiune Sângeorzboi, avem orașul Năsăut, care este un centru cultural de nemai zis, este Rebrișoara. Deci sunt foarte multe comunități care, dacă ar fi să ne raportăm la un traseu turistic, legându-le cumva, cred că ar ieși ceva foarte frumos.
2: În situații de genul ăsta, cred că orgoliile nu și-au rostul. Trebuie să ne vedem fiecare de filia noastră și să vedem în ce măsură reușim, prin o bună colaborare, să
1: creăm ceva frumos.
2: Creăm ceva frumos pentru comunitate și inevitabil, fenomenul turistic înseamnă un import, da? Noi exportăm servicii, dar importăm nu neapărat turiști, cât un scapă cuvântul acum, am un lapsus, plus valoare.
1: Mă gândesc la zona de Transilvania. Noi suntem și foarte, o zonă foarte ofertantă. Suntem ca un fel de brand, dacă îmi permiteți, pentru că când zici Transilvania în străinătate, lumea te și asociază cu legenda contelui Dracula. Și cât credeți că cântărește acest lucru în faptul că oamenii ne vin, și oamenii înspre noi, ca să zic așa, că dacă este să ne raportăm, de exemplu, la Sighișoara. S-a întâmplat de atâtea ori să merg la Sighișoara și să fie o grămadă, o multitudine de turiști străini care erau fascinați de Dracula, de Vlad Țepeș, de absolut tot. Și oamenii ne caută, și noi căutăm străinătatea și așa și frumusețea României, dar și alții ne caută pe noi, să zic așa.
2: Da, mitul Dracula funcționează foarte bine și la noi în județ a funcționat multă vreme și vorbesc acum iarăși de anii 2000. Eu am asistat la acel fenomen. Deci pur și simplu veneau autocarele de americani. În perioada Halloween-ului, Castelul Dracula încă funcționa bine.
1: În pasul Tihuța.
2: În pasul Tihuța, da. Și veneau americanii ca să ce? Să vadă o poveste. Deci ei aveau un mit. Și totul pleca de la povestea Bram Stoker, contele Dracula care a plecat de la, așa zisul, restaurant Coronița. Deci, aproape de noi, peste
1: hotel,
2: drum, da?
1: Da.
2: Și pe Valea Bârgăului și așa mai departe. Și ei veneau în baza novelei lui Bram Stoker să vadă acele locuri și să retrăiască ceea ce descria cartea, acel care, până la urmă, era un mit, ca să fim serioși. Unii erau, wow, modelul american, cunoaștem cu toții, stăteau și petreceau 2, 3, 4 zile în funcție de și plecau mai departe spre mănăstiri sau ce știu eu pe unde. Deci era o zonă în care eram destul de bine securizați. Reușeam să reținem turistul un 3-4 zile. Acum nu mai reușim să facem acest lucru. Mitul Dracula a dispărut cumva din județul nostru, da? În schimb, s-a ridicat Branu, s-a ridicat Sighișoara, iar noi în continuare suntem o zonă de tranzit. Și vă spun așa, pentru că vin autocarele, rămân o noapte, timp în care ei ajung spre după masă, dau o tură de oraș, pietonalul și turnul Ogarelor și ce mai vizitează Biserica Evanghelică și a doua dimineață, după micul dejun, sunt gata de plecare spre Bucovina.
1: Ceea ce e păcat, eu nu am prins foarte mult din Hotel Castel Dracula, acum oricum nu-i facem reclamă că e închis oricum, corect, e în renovare de ani de zile, dar îmi aduc aminte, părinții mei îmi povesteau că veneau autocare de oameni la
2: așa
1: acel
2: este,
1: castel.
2: Da, corect,
1: efectiv,
2: corect,
1: se cazau la acel castel, mâncau la acel castel și într-adevăr era o energie acolo pentru cei pasionați de astfel de povești, era foarte, foarte interesant și e păcat cumva că a picat și acest mit, mai ales că pentru municipiul Bistrița și apare municipiul în cartea lui Bram Stoker.
2: Așa este, da.
1: Și așa și începe, parcă că începe călătoria de aici.
2: De aici. Și da, e pe Valea Sumeșului,
1: Valea Bârgăului. În jos și a zis de Bran. Eu sunt o mare fan a Brașovului, eu iubesc Brașovul. Dar acum 3 ani, intrarea la Bran, era, chiar vorbeam cu ascultătorii, 60 de lei, cred, de persoană. Acum intri la Bran cu 90 de lei de persoană. E ok să duci mitul ăsta până într-o extremă și să scoți bani și așa, dar mi se pare că deja începe să fie cumva greu, într-un fel, că nu-ți mai permit să mergi să dai 90 de lei de om să intri în castelul Bran.
2: Păi da, dar totuși, lumea stă la coadă, din câte știu eu.
1: Da.
2: Deci în momentul în care ai creat o asemenea cerere, da, cum triezi? Faci o selecție prin preț. Și dacă merge, merge. Deci asta e povestea. Și așa se întâmplă peste tot. Imaginați-vă dacă era la liber ce se întâmplă acolo. Da? Că așa stai și vă gândiți de două ori dacă să cumperi bilet sau să nu cumperi bilet. Și până la urmă tot o să-l cumperi, pentru că dacă tot ești acolo, te gândești că ok,
1: ai vrea să-l vezi,
2: important
1: măcar
2: este ce se întâmplă cu acei bani. Care este direcția fondurilor? Adică se dezvoltă mai departe zona, comunitatea și așa mai departe, sau se risipesc?
1: Dar este foarte interesant, într-adevăr, de urmărit acest fenomen. Vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că timpul se scurge, deși nici nu ne-am dat seama, pentru că este foarte interesantă discuția noastră cu domnul manager Jolt Doja. Vreau să vă întreb, care este cea mai amuzantă întâmplare, am putea spune, pe care ați avut-o cu un client care v-a trecut pragul la agenția de turism Spara Tours?
2: Nici nu mi-aduc aminte. Că
1: cred că întâmpinați tot felul de situații.
2: Sunt tot felul de situații particulare, dar uite, o să încerc să mi-aduc aminte ceva, dar până atunci putem să dăm curs discuție și dacă cumva îmi vine ceva. Cu mare drag vă spun.
1: Mă gândesc din nou că sunt turiști care pleacă în vacanțe și vacanța oricum te schimbă. De multe ori mergem într-o vacanță și ne întoarcem foarte schimbați. Nu știu, ni se schimbă ceva acolo, trăim niște chestii. Există turiști care și-au schimbat personalitatea sau preferințele sau dorințele după o vacanță? S-au întors la dumneavoastră și deja erau, să zic așa, direcția era total alta.
2: Există turiști care nu s-au mai întors.
1: Da.
2: Am avut și situații de genul ăsta, da.
1: Dar nu s-au întors?
2: Nu s-au întors pentru că așa de mult le-a plăcut încât au zis că...
1: Rămân.
2: E momentul de o schimbare. Așa și este. Da.
1: Wow! Deci asta este...
2: Da.
1: Mi se pare foarte tare.
2: Și, repet, nu a fost ceva predestinat. Adică predestinat poate că a fost, dar nu a fost așa o chestie planificată, să zic. Pur și simplu au luat decizia că, ok, de mâine, aici. Au venit și au luat lucrurile, au lăsat la alții să vândă și carpe
1: diem. Dar totuși mă gândesc, ce decizie să... Că nu
2: suntem toți la fel.
1: Nu, clar, nu, dar mi se pare așa o schimbare, gata. Deși și eu sunt o persoană impulsivă și m-ar duce capul să procedez așa, dar mă gândesc că totuși implică multe chestii.
2: Absolut, dar în momentul în care n-ai nimic de pierdut.
1: Da.
2: Sau nu te ține nimic legat locului, că și asta este un lucru.
1: Dar vorbind despre Sfara Tours, vreau să vă întreb ce pregătiți pentru această perioadă de vară, dacă acum vă trecem pragul și ne dorim o vacanță.
2: Păi este deja pregătit pentru vară.
1: Ok.
2: Deci noi am lucrat pentru vara asta, am lucrat din toamnă.
1: Deci...
2: Da, destinațiile pe care... le avem, le-am pregătit, să zic așa, din septembrie-octombrie anul trecut, pentru că se fac contractări, se negociază oarecum un
1: și
2: volum.
1: Și se mai pot schimba lucrurile pe locuri sau rămân bătute în cuie?
2: Ce se mai schimbă, pe aici colo au mai fost niște situații care nu ne-au aparținut, nu am avut niciun fel de control, faptul că s-a anulat un zbor sau s-a schimbat o zi de operare la avion, alea nu avem niciun control acolo. Dar destinațiile clasice, ele sunt tot același de ani de zile. Plus, minus, noutățile pe care le putem pune piață datorită companiilor de zbor care vin cu destinații noi.
1: Și care sunt noutățile? Suntem curioși. Că am
2: păi
1: văzut
2: uite, o noutate absolută este pentru anul acesta zborul spre Sardinia. Da? Avem din Cluj, e prima dată când avem, zbor direct către Olbia. Mai apoi avem zbor direct spre Croația, Dubrovnik, lucru pe care până acum nu a fost. Și multe altele ar putea continua. Dar turismul de masă rămâne așa. Egipt, Turcia, Grecia, aici vorbesc de insulele grecești pentru că sunt la mare cerere, cred că aș putea să spun că pe locul întâi Grecia, nu știu,
1: dar
2: este foarte popular.
1: De ce credeți că este... Că în ultimii ani am putut să observăm acest fenomen cu Grecia. Grecia și Egipt, că și la Egipt
2: da.
1: Multă lume deja se ducea spre Egipt, dar și Grecia este în topul topurilor.
2: Așa și este, pentru că a fost o vreme când era foarte accesibil. Atât să mergi în vacanță în Grecia, cât să mergi și în Egipt. Egipt încă, să zicem că mai este accesibil, în schimb în Grecia lucrurile s-au cam schimbat puțin și prețurile sunt destul de sus față de ce oferă, adică mă refer la raportul calitate-preț. Despre asta vorbim acum. Și mulți ani la rând așa a fost promovată destinația, ca și o destinație ieftină, accesibilă și atunci a rămas în mentalul colectiv. Și când spui Grecia, mulți nici nu știu să spună unde în Grecia, doar că vor să meargă în vacanță în Grecia. Și atunci noi suntem obligați să întrebăm, bun, mergem pe continent, mergem pe una dintre insule. Și de aici începe o discuție. O discuție și vedem în ce direcție reușim să mergem. Dacă avem din start creionat un buget, știm foarte bine ce se poate și ce nu se poate.
1: E și efectul de turmă, cumva? Dacă vecinul zice, mă duc în Grecia, stai așa că și eu
2: nu știu neapărat
1: duc în Grecia,
2: dacă...
1: sau?
2: Există tendința asta, dar nu e doar atât. E asociat în principiu și cu bugetul, și cu dorința noastră de a vedea ceva nou. Pentru că dacă ați fost odată în Grecia, poate nu mai vreți să mergeți în Grecia, chiar dacă în loc de Corfu mergem în Creta sau în loc de Creta în Zakynthos. poate că aș vrea să încerc să merg în Spania, de exemplu, sau în Italia. Se poate și așa.
1: Vreau să vă întreb, domnule manager Jolt, de ce ar trebui să vină oamenii la Sfara Tours Bistrița? Eu știu răspunsul pentru că am mai spus-o, sunteți profesioniști și sunteți foarte buni în ceea ce faceți.
2: Mulțumesc pentru asta, dar eu cred că ar trebui să vină pentru că vor ei să vină. Sau vor să meargă în vacanță.
1: Da, dar și asta eu zic este și o invitație. Sunteți cei mai buni pentru a organiza vacanțe.
2: Mulțumim frumos pentru aprecieri acum. Asta fiecare...
1: Mai ales după discuția de astăzi, eu cred că și oamenii și-au putut da seama că sunteți un om foarte deschis la asculta păreri, la ajuta oameni, la a-i consilia, la a-i
2: asta
1: induma
2: și facem spre, în marea majoritatea
1: spre timpului. Concedii. Și, cum am zis, contează foarte mult să fiți un om cu care se poate discuta, se poate vorbi, care ascultă oamenii, ascultă părerile oamenilor și cred că tocmai de asta oamenii au putut să constate de ce sunteți cea mai bună opțiune.
2: Mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase adresate.
1: Și vreau de final să vă rog să și împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că într-adevăr ne ascultă bistrițenii, dar ne ascultă și tot Ardealul. Și poate că și din Cluj vor dori să vină la Sfara Tours, și din Maramure, și din Sălaș, și din Satu Mare să vină oamenii.
2: Ei sunt foarte bineveniți, pentru că avem și la Cluj Sfara Tours, avem și la Baia Mare Sfara Tours, așa că sunt sigur că cine ne trece pragul o să-și găsească.
1: Dar pe dumneavoastră la Bistrița
2: vacanța mult pe mine la Bistrița, da. Așa gândindu-mi eu este să meargă în vacanțe. Până la urmă, o vacanță pe care ți-o ofer nu poate să facă decât bine sufletului.
1: Exact. Și vreau, înainte să încheiem emisiunea, să recomandați un loc anume. Un loc de suflet, poate, pentru dumneavoastră pe care îl recomandați așa de vacanță pentru oamenii care ne ascultă.
2: E o chestie foarte generală aici, să știți. Nu pot să vă spun o destinație anume, pentru că lumea asta este așa de variată încât ce mi se potrivește mie, nu cred că vi se potrivește dumneavoastră sau la colega sau Demir cuiva. Fiecare avem așteptări oarecum diferite, da? Mie îmi place, de exemplu, foarte mult natura. Poate dumneavoastră vă place foarte mult urbanul, arhitectura și așa mai departe. Și atunci mă gândesc că este destul de greu să găsim un loc în care să le avem amândouă. Cumva trebuie să le disociem. Dacă vreau natură, este clar, trebuie să mă duc într-o altă direcție, numai asta, dacă vreți arhitectură, atunci trebuie să mergeți în zona aia. Zonele culturale, la fel, dar una peste alta, cred că lumea este la
1: dispoziția noastră.
2: Sau la buzunarul nostru, pentru că acum este orice este accesibil, bani să fie.
1: Și să ne țină buzunarul, că dacă ne ține buzunarul, putem să mergem dreapta-stânga.
2: Absolut.
1: Dar și dacă nu ne ține, dacă ne gândim, avem...
2: Nu trebuie să ai bani mulți ca să poți să călătorești. Sunt și variante mai ieftine. Ideea e că dacă există voință, totdeauna se vor găsi resurse pentru așa ceva. Dacă plăcerea ta asta este, atunci cred că faci eforturi ca să poți să călătorești. Cunosc foarte mulți oameni care... În mare parte, bugetele le redirecționează doar pentru a călători. Nu sunt curioși de altceva. Asta fac.
1: Și cred că cea mai bună
2: investiție. Și el spune că eu nu sunt turist, sunt călător.
1: Călător prin Ardeal.
2: Uite, și asta, da, corect.
1: Mulțumim tare mult, domnule manager Jol, că ați fost
2: și
1: alături de noi.
2: Și noi vă mulțumim în numele echipei Sfara Tours și sper să ne mai auzim.
1: Doamne ajută, a fost o discuție foarte frumoasă, foarte interesantă și sperăm să vă mai avem alături de noi și pe viitor.
2: Cu mare
1: urmează
2: drag
1: și concediile de toamnă, de iarnă. Putem să facem așa.
2: Și de ce nu la schi?
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Alături de noi a fost domnul manager Jol Doja, managerul Sfara Tours Bistrița. Eu vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți regăsi și acum cred că v-ați făcut și planul pentru vacanță. Așa că rămâneți alături de noi în continuare.
0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Zeci de ani, moartea marelui cărturar iluminist Gheorghe Șincai a fost învăluită în mister, în timp ce unii susțineau că reprezentantul școlii ardelene ar fi murit în satul sălăjean Bobota, alții erau convinși că acest lucru este imposibil. Bobota este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bobota, Reședința, Derșida și Zalnoc. Comuna Bobota este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 34 de kilometri de Reședința județului, municipiul Zalău, și 23 de kilometri față de Șimleul Silvaniei, cel mai apropiat oraș. Relieful predominant al comunei este deluros și aparține depresiunii Sălajului, iar comuna este străbătută de râul Crasna. În documente, localitatea Bobota apare pomenită prima dată în registrul de la Oradea, în 1205, sub numele de Dobur. După cum se arată în monografia Sălajului, Bobota este unul dintre cele mai vechi sate românești din această parte a județului, locuitorii fiind în cursul anilor nobili și iobagi. O altă localitate a comunei care a avut o

0: menționată pentru prima dată în 1349. În Derșida este menționată în documente existența unei biserici de lemn datând din 1600. Bogatele resurse de lignit de care dispune comuna au fost exploatate începând cu anul 1919. Acest lucru a fost un factor decisiv în dezvoltarea comunei, majoritatea locuitorilor lucrând în minerit. Astfel, meseriile cu tradiții în comună au rămas cea de miner și de agricultor. În ultimii ani, în comună s-au dezvoltat și alte ramuri ale economiei, crescând numărul de firme private în domeniul producției, prestări servicii, transporturi și comerț. Altă resursă naturală a comunei este apa minerală feruginoasă, sulfatată și bicarbonatată. Aceste ape minerale au fost valorificate în cadrul băilor din satul Zalnoc, astăzi aflându-se în degradare, dar care prin realizarea unor investiții pot fi redeschise. Primăria și Consiliul Local, cu o activitate decisă și consecventă, atrage fonduri PNRR pentru investiții în infrastructură, educație și, bineînțeles, turism. Cu o bogată zestre culturală și spirituală, cu tradițiile și obiceiurile ei, la care se adaugă frumusețile și resursele naturale ale zonei, comuna este un punct turistic interesant. Zestrea istorică, etnografică, resursele naturale, izvorul sulfuros Bobota, izvoarele feruginoase Bobota și Zalnoc, prezența lalelei Pestrițe, bisericile de lemn din Derșida și Zalnoc, centrul cultural, fântâna lui Șincai, cimitirul eroilor, masa Pintii și toate celelalte locuri încărcate de istorie constituie reale și valoroase oportunități pentru dezvoltarea în zonă a agroturismului. La Bobota s-a născut regretatul Corneliu Coposu, politician român, greco-catolic, liderul opoziției din România postcomunistă. Absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu, Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă a regimului comunist din România. Dintre obiectivele turistice amintim așezare din epoca bronzului, la sud-est de satul Bobota, locul numit la Dâmbul Rotund, pe malul stâng al râului Crasna. Așezare din epoca bronzului, locul numit Dealul lui Balota. Cimitirul vechi, cu morminte cultice. Depozit fusilier și situri preistorice, în locul numit Valea Peșterii. Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Derșida. Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Zalnoc. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Bobota. Cetatea medievală Pădurea Chejii, din Zalnoc. Fântâna lui Gheorghe Șincai, situată pe drumul european E81, imediat după intrarea în localitatea Bobota. Muzeul Șincai Coposu și Casa Memorială Corneliu Coposu, situate în localitatea Bobota. Troița de lemn, realizată de meșteri maramureșeni, ridicată în cinstea jertfei aduse de către locuitorii comunei Bobota în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, sunt bine cunoscute și alte locuri încărcate de istorie, precum locul numit La Corni, care este locul prin care oștirea lui Mihai Viteazul trece în tabăra de la Moftin spre Guruslău în 1601, sau Pădurea Ursoiului din preajma satului Zalnoc, unde și-a făcut simțit prezența vestitul haiduc maramureșean Pintea Viteazul. Tradiția populară păstrează și azi numele de peștera Pintii, care are 20 de metri lungime. Bobota este o localitate care, prin frumusețea naturii și bogăția culturală, oferă vizitatorilor o ocazie unică de a explora viața tradițională românească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cântec, bucurie,

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați posibilitatea să comunic cu comunitatea până la urmă și vreau și pe această cale să salut publicul Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, domnule primar Florin Florian, mai ales că pe data de 15 mai ați împlinit un an de la preluarea mandatului și vreau să trasăm o hartă a acestui prim an de mandat, mai ales să ne concentrăm pe zona aceasta de proiecte. Proiecte finalizate, proiecte demarate, proiecte multianuale, dar și proiectele noi care se află acum pe listă, dacă putem să zicem așa. Așadar, domnule primar Florin Florian, cum a fost acest prim an din mandatul dumneavoastră în calitate de primar al municipiului Zalău?
2: Cred că e o regulă generală, întotdeauna primul an de mandat poate cel mai greu pentru cel care ocupă această funcție și datorită, să spunem așa, acomodării cu obligațiile care are, cu responsabilitățile care sunt și cu problemele multiple care sunt într-o comunitate, dar întotdeauna acest început cred că l-au toți cei care ocupă rolul de primar, așa că, cum să spun, un an normal, să spunem, din punctul ăsta de vedere, cu identificarea tuturor problemelor și, până la urmă, și cu stabilirea unor priorități, bineînțeles. Acest an de mandat a fost și cu aprobarea bugetului pentru anul 2026. Din păcate, puțin mai târziu în acest an, ne-am creionat și, cumva să vă spun, și bugetul și prioritățile pe acest an 2026. Doar scurtă referire vreau să fac și la bugetul de pe anul ăsta. Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul municipalității, în comparație cu 10 ani în urmă, a crescut de 30 de ori. Deci asta spune ceva vis-a-vis de ce priorități, ce oportunități are municipiul Zalău în anul 2026. Și în acest an vreau să vă spun că ne-am stabilit și am decis ca bugetul de dezvoltare să fie unul mai mare decât bugetul de funcționare și sper că această chestiune până la sfârșitul acestui an, să se adeverească că, da, prioritățile în municipiu rămâne dezvoltarea, ca și în orice altă comunitate. Și sper toate aceste proiecte pe care le-am propus prin buget să le putem și susține și implementa. A fost un an cu și alte provocări din alte perspective când vorbim de investiții, și cel mai important acum ca prioritate avem, având în vedere că se apropie luna iunie, să putem implementa și finaliza toate proiectele care sunt pe programul PNRR. La nivelul municipalității avem în derulare programe obiective finanțate prin acest program 14 la număr și într-un grad de 90% o să fie un succes, le vom putea implementa. Și cred că aceasta este o primă prioritate care avem la capitolul ce implementăm în acest an. Am și avut în acest sens comunicare și cu instituția prefectului. Guvernul României dorește să vadă care e rata de angajament și de angajare și de implementare acestui proiect, acestor surse de finanțare, acestui program până la urmă. În municipiul Zalău, cam tot ce ne-am propus pe PNRR, o să le putem implementa, le vom putea finaliza, astfel, cum să vă spun, comunitatea să se poată bucura de aceste investiții care se termină și se finalizează în acest an.
1: Domnule primar Florin Florian, care au fost cele mai mari provocări de care v-ați bătut în acest prim an de mandat?
2: A fost un an, dacă facem un remember la anul 1 de mandat al meu, și cu multe provocări. Deci pe lângă chestiunea asta legată de Programul Național de Reziliență, a fost cu niște decizii, poate să le numim impopulare, când discutăm despre estetica și anumite nevoi care comunitatea le are când vorbim de trafic, dar poate asta va fi un subiect viitor de discutat. Ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în acest an și pe lângă Programul Național PNRR mai avem în implementare investiții și pe Angel Salini. Aici, la nivelul municipiului, ne dorim într-o etapă succesivă, care va dura mai mult, modernizarea bulevardului Mihai Viteazu, o arteră principală în orașul nostru, ieșirea spre municipiul Satu Mare, să-l aducem la două benzi pe sens, este o provocare pentru noi și din perspectiva faptului că în implementare, pe lângă modernizarea infrastructurii rutiere, mai sunt în paralel se desfășoară proiecte care nu sunt beneficiarie. Primăria municipiului Zalău este compania de apă Someș-Tisa. Atunci când vorbim despre extinderi de infrastructură edilitară, și aici vreau să mă refer la canalizare și la, și la alimentare cu apă. Un proiect care vrem să-l ducem când vorbim de autobuze electrice, avem finanțare și pe PNRR și pe un alt proiect pe fonduri europene pe PNRV, este că în acest an, până la sfârșit, vom încropi o flotă, când vorbim de transportul public în comun, eminamente electrică. Și pentru că e o provocare pentru noi, dorim și vrem să implementăm din acest an școlar un proiect pilot care vizează câteva unități școlare din municipiul Zalău. Dacă acest proiect se poate implementa, de fapt este vorba să aducem cât mai mulți copii la școală cu mijloace de transport public în comun, care deja municipalitatea l-are. Și cred că dacă vom reuși acest proiect, va fi un câștig pentru toți. Unu, va fi o delegare de probleme care le au părinții când vorbesc despre a duce copii la școală, un trafic cât mai aerisit când vorbim că acești copii, părinții trebuie să-i aducă la școală, și va fi un beneficiu până la urmă și a comunității, a faptului că da, îndrăzmim când vorbim de transportul public în comun, să aducem cât mai mulți pasageri în flota pe care Transurbis, instituția subordonată și care are ca activitate principală transportul public în comun, să o fac. Eu cred că e un câștig. A fost un an al provocărilor și pe plan sportiv. Municipalitatea are în subordine un club de utilitate publică și când vorbim la nivel de performanță, vreau să vă spun că Primăria Municipiului Zalău, prin clubul sportiv SCM Zalău, are 3 categorii mari când vorbim pe ramura sportivă. Susține voleiul masculin și vreau să felicit în această ocazie echipa de volei masculin este deținătoarea titlului Cupa României în acest an și în campionatul național am terminat cu un bine meritat locul 3. Vreau să felicit și echipa de fotbal profesionist, suntem în Liga 3, susținem și fotbalul și în acest an băieții de la SCM Zalău au fost și ei pe podium, totul locul 3 în Liga 3 în seria în care am și jucat. Și avem o grămadă de competiții la nivelul sportului de masă, când vorbim de tenis de masă, când vorbim de tenis de câmp, când vorbim de luptă libere, când vorbim de karate, când vorbim de, să nu uit ceva, box. Și să nu uităm că avem și o componentă importantă și pentru juniorii de la fotbal. Așa că susținem și sportul de masă, municipiul Zalău, prin acest club, are legitimați la club, când vorbim de sportul de masă, peste 800 de copii. Ei sunt mândria noastră și vrem să le creăm și aceste facilități, să se dezvolte armonios și, de ce nu, sunt viitorii performeri în anumite discipline sportive de mâine, ar putea să fie. Și ne bucurăm că putem să susținem și sportul în municipiul Zalău. Alte provocări care municipiul le mai are și le dorește în continuare, ne gândim și atunci când vorbim de categoria de vârstnici, avem preocupări multiple și pentru ei. Am demarat și am început o investiție la nivelul Direcției de Asistență Sociale, o direcție a Primăriei Municipiului Zalău, un centru de persoane vârstnice care se află în edificare acum pentru ca seniorii să se poată bucura, este un loc în care ei să se poată întâlni și să socializeze, este foarte important și această categorie să o avem în preocupările noastre. Până la urmă vorba aia au fost cei care, o generație de sacrificiu, dacă mi este permis să spun așa, și cred că trebuie să-i dăm și să-i acordăm un bine meritat loc când vorbim de ei.
1: Domnule primar Florin Florian, ce proiecte se regăsesc pe agenda perioadei următoare în ceea ce privește municipiul Zalău?
2: Da, ne dorim și vrem să îndrăznim și scriem proiecte, întocmim documentații tehnice, studii de fezabilitate pentru noile exerciții financiare care vor veni din anul 2028 încolo. Dorim să scriem un proiect pentru un parc de aventură. Noi, Zalău, situat la polele Meseșului, să știți, suntem într-un cadru din punct de vedere geografic foarte frumos și trebuie să vă spunem că atunci când vorbim de tineri, de familiile tinere, când vorbim de, până la urmă, de petrecerea timpului liber, să putem să acordăm acestor categorii la care făceam referire, ca acest timp liber să-l poată petrece tot în municipiul Zalău sau în proximitatea municipiului Zalău. Când vorbim de proiecte care vizează traficul sau zona centrală, scriem un proiect și suntem în finalizarea unui studiu de fezabilitate unei parcări subterane în spatele primăriei municipiului Zalău. Ne propunem aici, în subteran, să creăm peste 250 de locuri de parcare, iar partea supraterană să fie o zonă de promenadă, o zonă în care să poată să fie activități culturale sau de divertisment sunt importante. Am prioritizat la nivelul municipiului, avem câteva parcuri, avem un parc central și avem un parc pădure la ieșirea din municipiul Zalău. În acest prim an de mandat am reconsiderat oarecum, când vorbim de echipamente pentru copii de alei, am pregătit și aceste chestiuni care timpul liber sau copiii când doresc cu părinții să iasă în parc, să beneficieze de un timp în condiții optime și să se bucure de toate aceste chestiuni la care făceam referire. Deci am încercat și am făcut pentru toate categoriile de vârstă lucruri care am considerat că sunt necesare și se pot face. Și viitorul nostru ca și administrație este să putem crea acea senzație de siguranță, de curățenie și de aspect estetic când vorbim de municipiul nostru. Și aici vreau să vă spun și asta a fost poate și cea mai importantă provocare, că toți colegii mei din primăria municipiului Zalău, tot stafful tehnic, toate departamentele au înțeles și au înțeles mesajul meu și chiar vreau să le mulțumesc pe această cale pentru tot efortul susținut în tot ceea ce am făcut în acest prim an de mandat.
1: Domnule primar Florin Florian, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru municipiul Zalău. Într-adevăr, este o muncă acolo în spate, dar sunteți un primar implicat în tot ceea ce înseamnă bunăstarea comunității dumneavoastră. Vă felicităm așadar și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Mulțumesc, Doamne ajută, și vă doresc și noastră o vară frumoasă.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim și să aveți
2: mulțumesc,
1: parte de un mandat frumos alături de comunitatea din Zalău.
2: Mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sprijin urgent pentru fermieri. România cere la Bruxelles creșterea bugetului european destinat agriculturii. Municipiul Cluj-Napoca investește în

0: Malta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro, parte a strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și startup-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 7.000 de panouri solare. Un proiect care poate acoperi aproximativ jumătate din consumul pentru iluminatul public al orașului. Asta înseamnă un Cluj mai independent energetic, un Cluj mai inteligent care nu doar consumă energie, ci și începe să o producă.
0: Proiectul variantei de ocolire a orașului Ardut, județul Satu Mare, a ajuns într-o etapă importantă, după ce a obținut ultimul aviz tehnic necesar în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ceea ce marchează finalizarea fazei tehnice de analiză și aprobare. Următorul pas este etapa guvernamentală, care presupune adoptarea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea investiției. După această etapă, proiectul va putea intra în procedura de licitație pentru proiectarea și execuția efectivă a centurii ocolitoare. Autoritățile locale consideră varianta de ocolire a orașului Ardut o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din zonă. Proiectul este așteptat să contribuie la fluidizarea traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, cări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, mai exact la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș. Alături de noi este doamna director Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru că mă primiți încă o dată să vă vorbesc despre activitățile pe care noi le desfășurăm în orașul Târgu Lăpuș.
2: Este o mare bucurie să poposim de fiecare dată la nivelul orașului Târgu Lăpuș, pentru că de fiecare dată întâmpinăm aceste evenimente frumoase care au loc la nivelul orașului și de data aceasta nu este excepția, pentru că vom vorbi despre vernisajul Copilărie fără teamă. Vernisaj care va avea loc în data de 28 mai joi, așadar începând cu ora 12, la centrul recreațional din Târgu Lăpuș. Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cum a luat naștere ideea organizării vernisajului Copilărie fără teamă?
3: După evenimentul Ecoul Culorilor, după vernisajul expoziției, în care copiii și tineri din Țara Lăpușului au expus lucrările în cadrul acestei manifestări, din partea Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, ni s-a oferit această idee de colaborare prin care să desfășurăm activități la școlile din orașul Târgu Lăpuș, aparținătoare de OAT Târgu Lăpuș, să desfășurăm ateliere de creație prin care copiii din toate categoriile sociale și care au, din păcate, șansa de a nu se bucura de o copilărie fericită sau care chiar se bucură de sprijin din partea părinților și de un mediu facil pentru anii copilăriei, și din aceste ateliere să adunăm creații pe care să le expunem, așa cum ați spus, în data de 28 mai, începând cu ora 12, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, în cadrul unui vernisaj la care sunt așteptați toți cei care își doresc să le vadă munca și să primească informații utile din partea unor organizatori și unor parteneri care cred eu că au ceva de spus și pot influența în bine viața tuturor copiilor din comunitatea noastră.
2: Doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb care este mesajul principal pe care doriți să-l transmiteți prin această expoziție?
3: Copilărie fără teamă, cred că cuprinde mai multe mesaje, printre care și sprijinul și încrederea că instituțiile organizatoare, și vorbesc aici de Inspectoratul de Poliție Maramureș, Inspectoratul Școlar Maramureș, Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș și școlile partenere, printre care Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Liceul Teoretic Petru Rareș, Școala Gimnazială Benco Ferenc, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Lăpuș și în special Poliția Orașului Târgu Lăpuș sunt alături de toți copiii și mai ales sprijină copiii care nu se pot bucura de o copilărie fericită. Prin inimi deschise înfrângem frica, acesta este motoul acestei manifestări și ne dorim să aflăm cum văd ei frica, cu ce se confruntă în viața de zi cu zi în ceea ce privește violența, de ce nu, bullying-ul, drogurile și orice alte influențe care nu sunt benefice pentru o copilărie fericită și armonioasă. Ne dorim să aibă curaj să se exprime și cred că prin artă, prin culoare, o pot face cel mai bine, începând de la vârste fragede și până la vârsta de liceu. Și de ce nu să identificăm care le sunt problemele, care le sunt fricile, frustrările cu care ei se confruntă și să putem să le fim sprijin pentru ceea ce ei poartă în suflet.
2: Doamna director Livia Neagnistea, credeți că arta poate deveni un instrument real de prevenire a bullying-ului și a excluziunii sociale?
3: Absolut. Absolut, pentru că fiecare linie, fiecare mod de a se exprima pe hârtie sau pe pânză poate să fie un indiciu, poate să reflecte, așa cum am spus, dureri, frustrări, situații poate pe care ei nici măcar nu le-au băgat în seamă, dar care și-au pus amprenta într-un mod nefericit pe sufletul lor și peste care vor clădi în continuare și mai multă durere. Nu toți copiii știu să se exprime prin cuvinte, nu toți copiii au curajul să o facă, și ne dorim să identificăm cât mai multe moduri ca să îi ajutăm să spună lucrurile, pentru că de aici începe acel, mă rog, fenomen în a-i putea ajuta și în a-i sprijini în tot ceea ce înseamnă o copilărie fără teamă.
2: Cum poate cultura să contribuie la siguranța emoțională a copiilor, doamna director Livia Neagnistea?
3: Credem că cultura educă prin toate formele ei, pentru că nu este vorba doar despre cântat, are foarte multe forme, și cultura poate să educe, poate să sprijine, poate să încurajeze copiii și tinerii să se dezvolte și să se remarce, de ce nu? Pentru că la activitățile pe care noi le-am desfășurat deja, chiar am identificat copiii și tineri care au talente despre care poate nici ei nu știau și cu atât mai puțin părinților nu s-ar fi gândit că le au. Atunci când au primit o foaie de hârtie și culori sau acoarele în funcție de ce și-au dorit să facă, tehnica pe care și-au dorit să o abordeze, și-au dat frâul liber imaginației și au ieșit niște lucruri extraordinare. De aceea, credem că merită să facem și să organizăm un vernisaj cu toate lucrurile pe care noi le avem deja și pe care le vom mai face și săptămâna aceasta în școlile la care am stabilit că vom fi prezenți. Și totodată, în cadrul vernisajului, să triem lucrările, să vedem câți copii au parte de copilăria fericită, la care toți sperăm să o aibă, dar existând și copii care nu se pot bucura de acest lucru, vrem să vedem cum simt ei toate influențele negative din viața lor și cum pot fi reparate la timp.
2: Doamna director Livia Neagnistea, pentru că vorbim despre un vernisaj care se numește Copilărie fără teamă, cum credeți că putem să fim mai atenți noi ca și adulți la nevoile, la temerile și la emoțiile copilașilor?
3: Trăim într-o societate atât de complexă, într-o continuă schimbare și cred că primul lucru, comunicarea este foarte utilă în a-i sprijini pe copii. Lucrez cu copiii, așa cum cred că știți din intervențiile anterioare pe care le-am avut la Radio Someș și zilnic, în primele 5-10 minute de la orele de canto și tehnică vocală, încerc să discut cu ei, să aflu cum le-a trecut ziua, să aflu ce simt, pentru că se reflectă starea pe care o au și în cântat. De aceea, de fiecare dată, încerc să aflu cum și-au petrecut ultimele ore înainte să ajungă la mine și să. De ce nu? Să-i influențez în bine, chiar și prin faptul că sunt ascultați, prin faptul că nu sunt judecați și depășesc mult mai ușor anumite situații, aparent poate pentru noi banale ca și adulți, dar care pot însemna mult pentru psihicul lor în formare și atât de fragil.
2: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care număr foarte mare ne ascultă chiar acum și sunt alături de noi.
3: Dragii noștri, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș își propune să organizeze sau să facă parteneriate cu toate instituțiile din orașul nostru și nu numai. Și iată că de această dată, împreună cu Inspectoratul Județean Maramureș, Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul Școlar Maramureș, alături de Primăria orașului Târgu Lăpuș, alături de Poliția orașului Târgu Lăpuș și școlile partenere pe care le-am amintit, vom organiza în data de 28 mai, de la ora 12, o expoziție, un vernisaj la centrul recreațional din orașul Târgu Lăpuș. Așa ca de fiecare dată ne-ați fost alături, vă rugăm să o faceți și acum, pentru că cu atât mai mult sprijinul dumneavoastră și prezența dumneavoastră înseamnă sprijin pentru o copilărie Fără teamă, pentru toți cei care, din păcate, au parte de acest fenomen, dar și cei care se bucură să o aibă așa cum ar trebui să fie și care merită să fie încurajată și promovată și, de ce nu, conștientizată chiar și de către părinții copiilor care, din lipsă de timp, pentru că așa este acum lumea, suntem copleșiți de atâtea activități și de programul încărcat pe care îl are fiecare. Dar copiii noștri sunt prioritatea noastră și vor fi copii o singură dată în viață. Merită să îi sprijinim, merită să le fim aproape și să creăm împreună amintiri și bucurii care vor rămâne în sufletele tuturor. Așteptăm cu drag, așa cum ați spus, să ne fiți alături. Radio Someș este partenerul nostru media și mulțumim pentru că ne ajutați să ne promovăm evenimentele și ne ajutați să ajungem la sufletele ascultătorilor Radio Someș.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Liviana Agnistia. Este o plăcere pentru noi să putem să fim alături de dumneavoastră în toate aceste evenimente frumoase pe care le aduceți în atenția ascultătorilor noștri. Așadar, dragi ascultători, vă invităm la vernisajul Copilărie fără teamă, care va avea loc în data de 28 mai, joi, începând cu ora 12 la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Pentru că nicio copilărie nu ar trebui să fie marcată de sentimentul de teamă, ci de libertate, fericire și bucuria copiilor. Alături de noi a fost doamna director Liviana Agnistia, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș. Vă mulțumim mult, doamna director!
3: Mulțumesc și eu!
2: Rămâneți, dragilor, alături de noi în familia Radio Someș!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

Bystrica vis a vis de Poșta Veche. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Meseșenii de Jos apare prezentată în ghidul Cele mai frumoase sate din România, așa încât noi credem că merită să o vizitați când vă aflați în zonă. Meseșenii de Jos este o comună în județul Sălaj, amplasată la poalele munților Meseș, în depresiunea Crasnei, coborând spre piațeta de adunare a apelor de la Vârșolț. În componența comunei intră următoarele localități: Meseșenii de Jos, sat reședință de comună, aflat la o distanță de 12 km față de Zalău, Aghireș, Fetindia și Meseșenii de Sus. Încărcătura istorică a comunei este strâns legată de prezența liniei de apărare a Imperiului Roman, formată din turnuri și castre dispuse pe granița acestuia. Ruinele unor astfel de bastioane de apărare se regăsesc în zonele înalte din moșia satului Meseșenii de Sus, ruine care se pot distinge și acum, după multe secole de uitare. Atestările documentare ale localităților comunei sunt datate în intervalul secolelor 13-16. Centrul de comună, Meseșenii de Jos, este atestat documentar în 1341 sub denumirea de Chezel. Cea mai veche atestare documentară este atribuită satului Meseșenii de Sus, așezare menționată încă din 1213. Celelalte două așezări sunt menționate ceva mai târziu, Aghireș în 1361 și Fetindia în 1549. La nord de satul Fetindia, la locul numit din jos de sat, în anul 1972 s-a descoperit o daltă din piatră șlefuită și un topor perforat din piatră, dovezi despre existența omului pe aceste meleaguri încă din epoca de piatră. Piesele se găsesc la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău. În timpul ocupației romane, granița provinciei Dacia trecea prin partea de sud a comunei pe creasta Meseșului. În această parte a comunei există turnuri romane de supraveghere, formând prima linie a graniței romane. Teritoriul comunei a rămas în stăpânirea dacilor liberi, iar romanii sunt atestați în regiunea Crasnei, ținut care a făcut parte din formațiunea statală condusă de Menumorut, care își avea reședința în cetatea Biharia. Astăzi, comuna Meseșenii de Jos e un loc superb, cu oameni harnici și ospitalieri care te așteaptă să le cunoști portul popular, datinile și tradițiile, bucatele alese și licorile renumite. Primăria și Consiliul Local, prin accesare de fonduri, au investit masiv pentru aducerea unui înalt standard de viață locuitorilor. Apropierea față de municipiul Zalău a făcut posibilă o migrare dinspre oraș a activităților din sectoarele secundare și terțiare. Cultivarea terenului, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului în ateliere meșteșugărești sunt principalele ramuri de activitate care completează spectrul economic al comunei. Din punct de vedere turistic, comuna este cunoscută pentru calitățile balneoterapeutice.

0: valoroase piese reprezentând obiecte populare tradiționale cu vechime de peste 200 de ani. Biserica reformată din Meseșenii de Jos, zis și Cățelul Unguresc, este un ansamblu de monumente istorice. Construcția lăcașului de cult a început în 1498. În 1567, credincioșii localității au trecut la religia reformată împreună cu biserica. Din ansamblul de monumente face parte și clopotnița de lemn acoperită cu șindrilă. Clopotele au fost turnate în 1766, respectiv 1792. În Fetindia, cel mai mic sat al comunei, se află o frumoasă bisericuță plină de har și de lumină, amplasată chiar lângă pădure. Mai poți vedea biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli din Aghireș. În data de 25 octombrie 1943, episcopul Iuliu Hosu a efectuat o vizitație canonică a parohiei Aghireș în calitate de administrator apostolic al eparhiei de Oradea Mare. Interesant este și sistemul de supraveghere și apărare a limesului Daciei de la Meseșenii de Sus, precum și situl arheologic tot de la Meseșenii de Sus. În comuna Aghireșu își are sediul renumita televiziune Hora TV, cunoscută în toată țara pentru promovarea folclorului. Locuitorii sunt mari iubitori de folclor, cântecul și jocul popular românesc autentic și-au găsit aici lăcaș de cinste. Fiecare gospodărie din sat are în casă un război de țesut, care în timpul iernii stă în bucătărie. Asta spune mult despre oamenii locului, harnici, iubitori de frumos și păstrători de tradiții. În Meseșeni, la războiul de țesut, se mai fac și astăzi fețe de masă, ștergare și cămeși bărbătești. În Meseșeni găsiți cazare la pensiunile Agape și Ana și în gospodăriile oamenilor. Poți face minunate drumeții în zonă pe traseul dealurile Meseșului, Munții Meseș, râul Colitca, biserica din secolul XV și balneoizvoarele de ape minerale carbogazoase și sulfuroase. Ospitalitatea fiind la Meseșenii de Jos la ea acasă, localnicii zic așa: preten adevărat e la care, când mergi la el îți pune de mâncare. Slana e bună și cu o ceapă, numai de n-ai cere apă, o pălincă să mai pui, cu rost să n-o iei hai hui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edil.geosonda.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...

filaristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să-mi l-aduc o uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică.

spune, am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am ungele, pune-mă! Doamne ajută că mi-l luai, sărmuiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sărmuiere și mai stai.

Cerminai ce făcut țuica, mama tai m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuica, mama tai m-a făcut turtă, și

0: bani pe bani, ca să-și cumpere cazan.
1: Emisiune susținută de Consult Imobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Gârdan, județul Maramureș, alături de domnul primar Nelu Radu Dragoș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
5: Sărămânile, domnișoara Raluca. Bine ați revenit în comuna Gârdan.
4: Bine v-am regăsit, domnule primar, este o mare, mare, mare plăcere și vreau să vorbim puțin pentru început despre ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Gârdani.
5: Deci proiectele care se derulează sunt așa, trebuie să închidem, să finalizăm proiectul prin PNRR cu școala și proiectul Anghel Salini, asfaltare străzi în comuna Gârdani. Mai este un proiect în derulare, un parc fotovoltaic pentru tot consumul de curent în localitate. Am depus un proiect transfrontalier care zilele acestea am primit clarificări și am răspuns la clarificări. Sperăm să ne ajute Dumnezeu să fie acceptat acest proiect pe canalizare. Cam aceste proiecte sunt în derulare. Am încheiat majoritatea din proiecte le-am încheiat până la ora actuală.
4: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, vreau să vă întreb puțin și despre cum arată bugetul pentru acest an, pentru anul 2026, ținând cont că a venit și foarte târziu, aproape la jumătatea anului.
5: Da, așa este. A venit destul de târziu bugetul, noi l-am aprobat în urmă cu o lună de zile. Bugetul se conturează aproximativ la fel ca și anul trecut, cu mici ajustări datorită indexării la taxe și impozite. În rest, bugetul e aproape la fel. Nu sunt modificări. Dar cu toate acestea, l-am echilibrat, l-am închis și vom funcționa până la finalul anului fără probleme. Vorbesc referitor la salarii, la celelalte utilități. Cum au investițiile, dădem cele mai multe investiții, noi ne-am axat pe proiecte, pe fonduri europene și mai puțin pe bugetul venit de la Consiliul Județean.
4: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nelu Radu Dragoș, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre o mare sărbătoare care se anunță pentru copilașii din comuna Gârdani și sărbătoarea aceasta va începe chiar în ziua de vineri. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce ați pregătit pentru cei mai tineri locuitori ai comunei Gârdani.
5: Așa cum am obișnuit pe toți copilașii din comuna Gârdani, de când sunt eu aici la primărie, în fiecare an am dedicat o sărbătoare pentru toți copilașii din localitate. Vom începe de vineri cu activitățile pentru ziua din 1 iunie. În parteneria cu școala vor fi mai multe activități sportive, desene pe asfalt, competiții sportive și multe, multe alte activități, după care copilașii vor fi răsplătiți din partea noastră cu suc, cu tot felul de și cu alte cu dulciuri și va fi o sărbătoare frumoasă. Chiar și anul trecut m-am bucurat enorm când am văzut câtă bucurie în sufletul copilașilor și câtă bucurie primesc această sărbătoare. Și am discutat cu doamna director să continuăm acest obicei și acest proiect, pentru că e o mare, mare bucurie și merită toți copilașii de ziua lor să fie sărbătoriți așa cum trebuie. Urmând ca duminică, deși este zi de sărbătoare mare, vom avea aici în centrul comunei și în partea de parcare și în curtea școlii tobogane pentru copii, clown cu tot felul de balonașe, cu tot felul de modele din balon, înghețată la liber la toți copilașii și multe, multe alte surprize pentru copilași.
4: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, vreau să vă întreb cât de important credeți că este ca aceste sărbători să fie marcate, mai ales acum aceste sărbători care au ca țintă copilașii. Cât de important este pentru ei să simtă că fac parte din această comunitate frumoasă?
5: Deci nu pot să vă exprim prin cuvinte sentimentul care l-am simțit eu în fiecare an la acest eveniment dedicat copiilor. câtă bucurie am adus copilașilor și când ne-am văzut cât se bucură, chiar o dat Dumnezeu și a fost și vreme frumoasă și eu zic că merită. Cine nu face activități pentru copilași înseamnă că... Eu zic că ei trebuie cel mai mult, ei sunt prioritari în comunitate și în România, așa ar trebui, pentru că dacă nu de aici pornește viitorul unei și generațiile unei nații și unui popor din partea copilașilor. Dacă ei sunt bine crescuți, bine educați, au toate condițiile, nu avem nimic de pierdut, numai de câștigat societatea română.
4: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Gârdani, care sunt convinsă că în aceste momente este alături de noi.
5: Eu le transmit tuturor, în primul rând, sănătate, bucurii, să le dea Dumnezeu sărbătoare binecuvântată de Rusalii și eu îmi doresc sincer pentru toată lumea și pentru toți să fie liniște și pace în lume și iar la noi în țară să fie o stabilitate și să, în primul rând, să fim sănătoși. Tuturor locuitorilor din Gârdani le doresc numai de bine și să aibă încredere în administrația din această comună.
4: Domnule primar Nelu Radu Dragoș, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim!
5: Așa să ne ajute Dumnezeu și așa să fie. Vă pup și o zi minunată vă doresc.
4: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nelu Radu Dragoș, primarul comunei Gârdan, județul Maramureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Și calare și pijos mă sarută dragastos când la horă badea cântă. Parcă gura mie sarută, ia-mi eu bre.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sprijin urgent pentru fermieri. România cere la Bruxelles creșterea bugetului european destinat agriculturii. Municipiul Cluj-Napoca investește în energie verde. Viceprimarul Dan Tarcea prezintă proiectul unui parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro. Proiect important de infrastructură în Satu Mare. Varianta de ocolire a orașului Ardud a trecut de etapa tehnică. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna a declarat la Bruxelles că România solicită un buget european mai mare pentru agricultură și sprijin rapid pentru fermieri, în contextul crizelor care afectează sectorul agricol. În cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, ministrul a cerut alocarea de fonduri din rezerva agricolă europeană pentru gestionarea problemelor actuale din agricultură, precum creșterea costurilor de producție, dificultățile de pe piața laptelui și efectele fenomenelor climatice extreme, în special seceta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro, parte a strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
2: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și startup-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 6.

0: Viaduct, o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din zonă. Proiectul este așteptat să contribuie la fluidizarea traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.
2: Frunze verde din mușcate la pământ cu talpalată, prinși de brâu, pacheți pământ, tuși, jiu, cați, bat, vă

Tropa ițcă iarba-i deasă, de-ai și nu mă duc acasă. La noapte lună plină ne ajungi pentru odină. Locu-i bun, muzica avem, ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duși, de-ai și să nu te duci. Locu-i bun, muzica avem, ghine să ne petreșem.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru

0: www.radiodeviza.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești pregătit pentru aventură? De sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, Aventuri în Colibița își deschide porțile și te invită la o experiență plină de adrenalină și distracție pentru toate vârstele. În mijlocul naturii te așteaptă două tiroliene spectaculoase și trasee suspendate printre arbori, create atât pentru copii cât și pentru adulți, într-un cadru sigur și captivant. Pune-ți curajul la încercare, petrece timp în aer liber și bucură-te de liniștea și frumusețea pădurii. Programul actualizat îl găsești direct pe Google și va fi modificat în timp real în funcție de condițiile meteo. Aventuri în Colibița, locul unde adrenalina și natura se întâlnesc. Pentru detalii, sună la 0749-631-400. Te așteptăm în Colibița, județul Bistrița-Năsăud.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataract.

www.cluj-vision.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Ungureș, județul Cluj, alături de domnul primar Alin Rotar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit din nou pe noastră și totodată toți radioascultătorii.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Ungureș, domnule primar Alin Rotar, și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Ungureș, județul Cluj.
3: Da, vă mulțumesc pentru această frumoasă întrebare. Să știți că încercăm să fim destul de harnici, chiar acum suntem pe ultima 100 de metri să clarificăm ultimele chestiuni legate de proiectele desfășurate prin PNRR. Am avut chiar ieri o ședință la prefectură, iar astăzi până la ora 3 trebuie să încărcăm ultimele date legate de proiecte. Am finalizat capela mortoară din localitatea Batin și cu această ocazie vreau să vă invit pe toți să vedeți un proiect tare fain. Și vom avea inaugurarea în 20 iunie, unde îl vom avea invitat pe Înalt Preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Totodată am finalizat și lucrările, suntem în faza de recepție la proiectul legat de reabilitarea sediului primăriei din comuna Ungureș. Ne grăbim destul de repede și încercăm să finalizăm și pista de biciclete. Sper ca în cel mai scurt timp să finalizăm și semnarea contractului pe Angel Salini legat de canalizarea, în special doar pentru localitatea Ungureș. Iar la Valea Ungureșului așteptăm de la Consiliul Județean, bineînțeles de la Serviciul de Urbanism, finalizarea autorizației și vom derula procedurile de licitație pentru execuția capelei mortoare din localitatea Valea Ungureșului. Și totodată am depus și un proiect pe gal prin care vom achiziționa 9 stații de autobuz noi nouțe care vor fi montate în toate cele 3 localități. Ungureș, Batin și bineînțeles Valea Ungureșului.
2: Domnule primar Alin Rotar, ne bucurăm să auzim aceste vești bune din partea comunității din Ungureș și mergem mai departe cu veștile bune pentru că urmează o mare sărbătoare la nivelul comunității dumneavoastră. Vorbim despre împănatul boului și întâlnirea fiii satului de la Batin, care va avea loc în data de 31 mai 2026. Vreau să vă întreb, domnule primar Alin Rotar, ce va aduce ediția din acest an?
3: Da, ca în fiecare an, în ziua de Rusalii, avem această frumoasă tradiție a împănatul boului de la Batin, o tradiție frumoasă din Câmpia Transilvaniei. Programul se va desfășura după cum urmează, începând de dimineață, toată lumea va merge la Sfânta Biserică, după care, conform tradiției locale, vom ieși în țarină, unde preotul va sfinți țarina, iar de la ora 14, practic, se va desfășura acest frumos obicei a împănatul boului. Și de la ora 16 o să avem și un spectacol folcloric susținut de numeroși artiști, printre care avem ca invitați pe domnul Aurel Șuteu, Ciprian Picovici și, bineînțeles, Traianila și cu doamna Valeria. Mai multe ansambluri, bineînțeles, și ansamblu din localitatea Ungureș și de la Cluj. Iar de la ora 20 invităm pe toată lumea la un bal tradițional, un joc la șură în Căminul Cultural din localitatea Batin, pentru că trebuie să menționez un lucru, că avem foarte mulți jucăuși din localitatea Batin și, bineînțeles, 2 nume emblematice care au dus numele localității mai departe, frații Ioan și Grigore Trif, care sunt un dansator de renume ai localității Batin.
2: Domnule primar Alin Rotar, ce reprezintă pentru comunitatea din Batin tradiția împănatul boului?
3: Această frumoasă tradiție reprezintă în primul rând o sărbătoare a florilor, pentru că sărbătoarea Rusalilor practic este și o sărbătoare a florilor. Și pana care se pune practic în cununa care se pune pe capul boului este o floare specifică, o floare de pe câmp care se numește chiar pana boului. Tradiția ne spune că fata care o să prindă bou în cursul anului se va căsători. Este o sărbătoare care, practic, evidențiază foarte mult cu localitatea și totodată cu tradiția noastră din localitate Batin și mai mult decât atât, este o sărbătoare de care se bucură atât tinerii cât și bătrânii și până la urmă este o sărbătoare a comuniunii, pentru că fiecare an în ziua de Rusalii pentru noi este o dată destul de importantă și atunci se întorc acasă și toți cei plecați, la părinți, bineînțeles cei tineri la bunici, dar cel mai important lucru este că tineretul din localitatea noastră păstrează tradiția și în fiecare an se ocupă de acest frumos eveniment și acest eveniment nu ar putea să se desfășoare fără tinerii din localitatea noastră.
2: Domnule primar Alin Rotar, sunteți un fiu al satului și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea fiii satului.
3: Pentru mine, mai ales acum că sunt și în funcția de primar, este un punct de reper, un punct prin care încerc să, prin această frumoasă întâlnire, încerc să nuanțez și totodată să am o discuție cu toți cetățenii, bineînțeles și cu majoritatea și cu cei care vin, pentru că avem foarte mulți plecați în străinătate și de fiecare dată încerc să relaționez destul de bine în ideea în care am foarte multe lucruri de învățat, iar cei care vin cu o idee bună, bineînțeles de fiecare dată să încerc să o pun în practică și totodată să iau un exemplu bun de la cine se poate pentru a face mult mai multe lucruri bune pentru comunitatea noastră.
2: Domnule primar Alin Rotar, ce sentiment vă doriți să aibă oamenii atunci când pleacă de la împânatul boului și fiii satului din Batin?
3: În primul rând să nu uite că, cultura, tradiția și credința pe care noi le purtăm în suflet și totodată cu ele ne-am născut, să nu le uităm niciodată și mai ales să nu uităm în general de unde am plecat și chiar dacă de multe ori uităm, cred cu siguranță că la o anumită vârstă originile ne aduc înapoi și cred că aici ne simțim cel mai bine și acesta este și cel mai important lucru, să nu uităm niciodată de unde am plecat.
2: Domnule primar Alin Rotar, de final vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru cei care vor participa duminică 31 mai la sărbătoare?
3: Mesajul meu este unul destul de simplu, că îi așteptăm cu mare, mare drag la Batin și cred că satul nostru românesc are foarte, foarte multe lucruri de oferit pentru toate generațiile, de la cei mici până la cei mai mari. Și cu siguranță mi-aș dori din tot sufletul ca localitatea mea Batin, ca și comuna Unguraș și ca toate satele din frumoasa noastră țară a României să fie promovate la maxim, pentru că într-adevăr avem cu ce. Fiecare loc are tradițiile, obiceiurile și să nu uităm încă o dată, vrem nu vrem, produsele noastre românești sunt foarte bune și de fiecare dată avem cu ce să ne mândrim.
2: Domnule primar Alin Rotar, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Un eveniment cât mai frumos vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Vă mulțumim din suflet și duminică vă așteptăm la Batin.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Să rămână, să rămână!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alin Rotar, primarul comunei Unguraș, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul împânatul boului și întâlnirea fiii satului de la Batin va avea loc duminică 31 mai. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

Din munții Rodnei izvorăște și pleacă plin de nădejde să taie Ardealul cu undele lui luminoase, Someșul Mare, care se întâlnește pe teritoriul comunei Mica din județul Cluj cu Someșul Mic, care vine tocmai din munții Apuseni și poartă în albia lui și apele Someșului Cald și ale Someșului Rece. Parcă apusenii stau de vorbă cu munții Rodnei prin acești mesageri de aur și locul lor de întâlnire este comuna Mica din Cluj, care mai are în componență, pe lângă satul unde se află primăria și reședința pe care l-am pomenit, satele Dâmbu Mare, Mănăstirea, Nireș, Sân Mărghita, Valea Cireșoii și Valea Luncii. Hotarul comunei Mica este întins peste văluritele pământuri ale câmpiei Transilvaniei, în partea de nord-vest a dealurilor Jimborului. Îi trebuie ceva timp omului în viață ca să ajungă să prețuiască o unealtă bună, o pereche de papuci potriviți sau locul unde trăiește. Cu o istorie încercată prin multe generații, locuitorii din Mica s-au dovedit statornici, gospodari și iubitori ai meleagurilor natale. Și acest lucru se vede în frumusețea și prosperitatea gospodăriilor, în curățenia satelor și în pământurile mănoase și bine lucrate. În satul Mănăstirea, pe un gorgan de deasupra Someșului Mic, la numai 2 km de Dej, se află Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, ridicată în secolul XIII în stil gotic, cu elemente de fortificație, care îl uimește pe orice călător prin vechime, simplitate și frumusețe. Ea este recunoscută ca monument istoric de importanță națională și universală și are o semnificație artistic-istorică și documentară specială, vorbind despre faptul că încă din așa vechime populația românească a fost numeroasă și a avut o puternică viață socială și spirituală pe aceste meleaguri. Când ajungeți în satul Mănăstirea, este musai să vizitați și să savurați detaliile de arhitectură și artă de la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, monument gotic ridicat la 1520 cu elemente de fortificație, sau la Castelul Corniș. În satul Nireș, din comuna Mica, se cere să poposiți la Biserica Reformată, care are o vechime de mai bine de 7 secole, sau la cea ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost edificată între 1911 și 1912 de meșterul Ioan Suciu din Gherla și are în lăuntru ei pacea și liniștea credinței curate și comori de artă religioasă. În subsolul comunei Mica se găsește o mare bogăție, cea a sării, care este detectată în mai multe masive subterane și iese în fântâni și izvoare sărate, folosite de săteni din cele mai vechi timpuri până astăzi. Barajul hidrografic, ridicat la 1963 pe Someșul Mare, în dreptul comunei Mica din județul Cluj, la a cărui finalizare s-a muncit mai bine de 3 decenii până mai acum după Revoluție, a creat oportunități turistice exploatate astăzi de întreprinzători care au construit în zonă cabane, pensiuni, terenuri de sport, un lac de agrement și au înființat chiar o mică grădină zoologică spre bucuria copiilor care pot cunoaște animale simpatice ca struți, ciute, cerbi, căprioare, capre, porcușori, găini pitice și altele. Someșul înspumat este un spectacol în sine, dar pescuitul și baia se adaugă ofertelor pe care râul le face pentru cei ce îl apreciază și vin la barajul de la Mica să se bucure de el. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și dirigează bani din fondurile comune, sume atrase de la județ și din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în domeniile învățământului, sănătății și culturii. Și sătenii din comuna Mica se bucură de toate binefacerile modernizării satului, care duc la ușurarea muncii și creșterea standardelor locuirii. Drumuri asfaltate și drumuri de hotar îngrijite, locuri de joacă și terenuri de sport, rezolvarea problemelor legate de apă și canalizare, acestea sunt preocupări statornice ale întâi stătătorilor comunei Mica și lor li se adaugă preocuparea pentru ecologie și curățenie.

Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Respect înainte de toate.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrop!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: mini-excavator Macao.
1: Tutti raje Macao, premi colossale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Tutti raje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un îndrăgit membru al familiei Someș. Vorbim despre domnul Otilo Boier, președintele Centrului de Echitație Tonyland din Cuzdrioara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule președinte Otilo Boier, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu. Salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Vreau să vorbim astăzi despre evenimentul care va urma pe 1 iunie, luni, dedicat copiilor, unde vom avea un eveniment mare și frumos și interesant, să zic așa.
1: Așa este, pentru că Tonyland pregătește surprize foarte frumoase pentru copilași în data de 1 iunie și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce surprize ați pregătit.
2: Da, deci de 1 iunie la centrul nostru Tonyland din Cuzdrioara, în județul Cluj, vom pregăti un eveniment pe tot parcursul zilei cu niște programe și niște surprize, niște activități foarte, foarte interesante și interactive pentru copii. Vom începe de la ora 9 cu parada cailor, bineînțeles, fiindcă noi suntem un centru de echitație și nu pot lipsi frumoșii căluți ai noștri și copiii cei care călăresc la noi și sunt sportivii noștri. Deci de la ora 9 până la 11 va fi parada cailor, un concurs haios un pic, copiii se vor costuma, își vor pregăti căluții și vor arăta lumii întregi care vor fi acolo ce frumos e călăria, ce frumoasă este călăria și ce frumos e să fii pe cal și să te mândrești cu un astfel de animal. După ora 11 vom avea un moment pregătit de copiii de la școala gimnazială cu Cuzdrioara și eu au pregătit cu o mini serbare, să zic așa, cu tot felul de cântece și un moment special ca să își arată și ei talentul și priceperea care o știu. După care vom avea din nou un moment de sărituri peste obstacole cu câțiva sportivi mai experimentați al centrului Tonyland. De la ora 12 vom avea iar un grup vocal instrumental cu Nunița de pe Valea Someșului, copii care ne încântă și cântă cu chitare și vocal și ne încântă sufletele, să zic. De la ora 1, un moment foarte special și spectaculos, niște cascadori profesioniști vor face cascadorii călare cu 4 cai. Foarte, foarte frumos, am mai avut la noi, sunt foarte profesioniști și merită văzut. După care vom avea un moment de respiro, să zic așa, și o mare bucurie cu vânătoarea de comori pe care o să ne le organizeze cercetașii de geni. Deci vom avea un grup care se vor ocupa de toți copilașii prezenți la Tonyland. De la ora 14, cercul de chitară CMSC coordonat de Alex Tiroi, cu aproape 100 de copii care vor cânta la chitară. Cred că iar va fi un moment foarte, foarte special și frumos. Între timp vom avea Mini și Mickey cu distracție, dans. Vreau să menționez că pe tot parcursul zilei vom avea DJ cu muzică, distracție, pictură de pe față la toți copiii, gratuit. Intrarea este gratuită. Vom avea un grup de voluntari care se vor ocupa de copilașii mai mici cu tot felul de activități, de desene, de joculețe cu premii și tot felul de activități și jocuri interactive să nu se plictisească toți copiii. De la 15 vom avea încă un număr de gimnastică pe trăsură, ceva în premieră la noi, nici eu n-am mai văzut, dar sigur va fi foarte, foarte interesant. La ora 16, note în demisol, tot cu Alex Tiroi și Alex Tiroi și trupeții ne vor cânta și ne vor face un moment memorabil. Iar la ora 17 va fi extragerea la tombolă. Tombola asta noastră deja este la a treia ediție la Tonyland. O tombolă cu 10 premii substanțiale, Vreau doar să zic, premiul cel mare este un mânz adevărat de la noi, un mânz de un an și sigur va fi un moment cu adrenalină, toată lumea așteaptă să câștige, chiar este foarte, foarte frumos. Biletele de tombolă sunt 20 de lei și se pot cumpăra de la terasa de la Tony Land, se pot cumpăra deja de săptămâna trecută, dar vor fi bilete suficiente și pe 1 iunie, cine vrea să cumpere sau să-și participe la această tombolă. Pe tot parcursul zilei vom avea și partenerii noștri de la Galul Haiducilor, producători locali cu tot felul de produse locale și bune și interesante. Vom avea o degustare de vin oferit de Crama Legbur din Lechința, unde ne vor povesti despre cum se face vinul lor, cum se produce, cum se fabrică, cum tot parcursul ăsta de fabricare a vinului. Și va fi o degustare, cine dorește să deguste, iar după aia cine dorește să și cumpere, cu mare, mare drag. Acum, eu mare am zis ce se va întâmpla de 1 iunie, cred că sunt multe, multe alte activități pe care mi le-am și uitat să zic și va fi o zi plină de multe activități. Acum sperăm să fie și vremea bună, dar așa arată deocamdată, arată vreme bună la Cuzioara și vă așteptăm cu mare drag pe toată lumea. Alte servicii ce avem, o să avem tiroliana, topogane gonflabile, călărie, plimbări, traseu vesel, plimbări cu trăsura, vom avea înghețate, răcoritoare, mâncare, pizza, crispy, tot felul de bunătăți pe care le puteți găsi la Tony Land de 1 iunie. Mulțumesc că m-ați lăsat să fiu auzit și sperăm că lumea va pricepe și va veni și va beneficia de toate aceste servicii ale noastre.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Otilo Boier, și vreau să punctăm puțin importanța în echitație, mai ales pentru toți părinții care ne ascultă în aceste momente și pentru că și avem la dispoziție așadar centrul de echitație Tony Land din Cuzdrioara, județul Cluj. Vreau să vă întreb pe scurt cum îi ajută echitația pe copii în dezvoltarea lor.
2: Da, este foarte, foarte important și cei care înțeleg lucrul ăsta sunt deja mulți părinți care au priceput și își aduc copiii. Echitația ajută nu doar fizic, bineînțeles că și fizic foarte mult, fiindcă este un sport complex, dar ajută și emoțional, ajută psihic să se deconecteze de lumea reală și să conecteze cu acest animal frumos și blând. Echitația este un tot, fiindcă este un cuplu de cal, călăreți, care trebuie să funcționeze perfect. Și atunci sigur că avem nevoie de multă muncă și din partea clienților și călăreților și copiilor sau cine dorește să călărească și din partea noastră ca antrenori să pregătim cai să fie funcțional pentru echitație și de aia totdeauna zic echitația este un sport, unul dintre cele mai complexe sporturi din lume.
1: Domnule președinte Otilo Boier, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj. Așadar, de ce ar trebui familiile să aleagă Tony Land pentru ziua copilului?
2: Acum, eu m-am și zbătut și mă zbat în continuare să fac din centrul nostru un complex unde toată lumea să se simtă bine, toată lumea să fie relaxată, atât părinții cât și copiii. La noi este un loc cu o priveliște minunată, un loc unde îți poți lăsa copilul în siguranță, într-un loc de joacă suficient de mare și de aerisit. Între timp poți savura una alta, să stai pe hamace, să te relaxezi. Sigur, chiar de 1 iunie va fi un eveniment special, cu muzică, cu tot felul de activități, ca să nu se plictisească nimeni. Sper și sunt sigur că toată lumea se va simți bine cine va ajunge la Tony Land de 1 iunie. Așa că vă așteptăm cu mare, mare drag.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte Otilo Boier, și încurajăm ascultătorii să participe așadar la aceste activități frumoase pe care le-ați organizat pentru ziua de 1 iunie la Tony Land în Cuzdrioara, județul Cluj. Mult succes vă dorim pe mai departe în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi oricând doriți.
2: Mulțumesc eu frumos și mulțumesc ascultătorilor și celor care vor veni, sau nu numai de 1 iunie, să vină să calce pragul centrului nostru de echitație Tony Land, să încerce măcar o dată ce înseamnă viața asta de călăreț, viața alături de cai, este o minunăție. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost președintele Centrului de Echitație Tony Land din Cuzdrioara, județul Cluj, Otilo Boier. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pas

Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sprijin urgent pentru fermieri. România cere la Bruxelles creșterea bugetului european destinat agriculturii. Municipiul Cluj-Napoca investește în energie verde. Viceprimarul Dan Tarcea prezintă proiectul unui parc fotovoltaic de 3,5 milioane de euro. Proiect important de infrastructură în Satu Mare. Varianta de ocolire a orașului Ardud a trecut de etapa tehnică. Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna a declarat la Bruxelles că România solicită un buget european mai mare pentru agricultură și sprijin rapid pentru fermieri, în contextul crizelor care afectează sectorul agricol. În cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură și Pescuit al Uniunii Europene, ministrul a cerut alocarea de fonduri din rezerva agricolă europeană pentru gestionarea problemelor actuale din agricultură, precum creșterea costurilor de producție, dificultățile de pe piața laptelui și efectele fenomenelor climatice extreme, în special seceta. Tanțoș Barna a precizat că România, alături de alte 15 state membre, solicită creșterea fondurilor destinate agriculturii și coeziunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, negocierile din următoarele luni vor fi decisive pentru fermierii români, în condițiile în care la nivel european există discuții privind reducerea sprijinului pentru un buget separat destinat agriculturii. Ministrul a vorbit și despre necesitatea protejării producției agricole interne în contextul acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că importurile pot afecta diferit statele membre. Totodată, oficialul român a salutat adoptarea planului european privind fertilizanții, însă a cerut aplicarea urgentă a acestuia și susținerea prin alocări consistente din rezervă de criză a Uniunii Europene. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat pregătirea unui nou parc fotovoltaic în oraș. Investiție estimată la aproximativ 3,5 milioane de euro. Partea strategiei administrației locale de dezvoltare a producției de energie verde. Viitorul parc va include aproape 7.000 de panouri solare și va putea acoperi aproximativ jumătate din consumul de energie necesar iluminatului public din municipiu. Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că energia verde nu mai reprezintă doar o opțiune pentru orașele moderne, ci o direcție obligatorie pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru reducerea costurilor pe termen lung. În paralel, la Cluj Innovation Park sunt dezvoltate și testate tehnologii dedicate energiei verzi, inclusiv panouri solare și sisteme inteligente care urmăresc poziția soarelui pentru eficientizarea producției de energie. Proiectele sunt realizate în colaborare cu universități, companii și parteneri din domeniul cercetării și inovării. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că administrația locală își propune ca municipiul Cluj-Napoca să devină un oraș care nu doar consumă energie, ci produce tot mai multă energie verde la nivel local. Potrivit acestuia, investițiile în astfel de proiecte înseamnă mai multă independență energetică, cheltuieli mai mici pe termen lung și dezvoltarea unor soluții moderne pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: 7.000 de panouri solare, nu! Nu este un proiect din Dubai, este un proiect din Cluj-Napoca. Aici, la Cluj Innovation Park, avem deja un parc fotovoltaic și eolian funcțional. Un loc unde se testează tehnologiile viitorului și unde universitățile, companiile și startup-urile pot contribui și găsi soluții reale pentru energie. Dar acesta este doar începutul. A fost semnat contractul pentru un nou parc fotovoltaic pe Valea Chintăului de aproximativ 3,5 milioane de euro cu aproape 7.000 de panouri solare. Un proiect care poate acoperi aproximativ jumătate din consum.

0: a traficului, reducerea aglomerației din interiorul localității și creșterea siguranței rutiere, în special prin devierea traficului greu din oraș. În același timp, investiția este văzută ca un factor important pentru dezvoltarea economică a zonei, prin îmbunătățirea conectivității și crearea unor condiții mai bune pentru noi investiții. Reprezentanții administrației locale transmit că vor continua toate demersurile necesare pentru ca proiectul să avanseze rapid spre etapa de execuție. Miercuri 27 mai 2026, în regiunea de nord-vest Ardealului, vremea va fi în general caldă, dar mai instabilă comparativ cu zilele anterioare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 30 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele de câmpie din vest, iar minimele dimineții vor coborî spre 12-16 grade Celsius, oferind un început de zi relativ răcoros. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică va crește. Sunt posibile norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, mai ales în zonele de deal și munte, unde pot apărea episoade de scurtă durată, dar mai intense. În restul intervalelor vor fi și perioade cu soare, însă vremea va avea un caracter schimbător. În ansamblu, ziua de miercuri se anunță caldă, dar cu episoade de instabilitate atmosferică, specifice sfârșitului de primăvară. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Dacă este miercuri, înseamnă că ne dăm întâlnire la emisiunea Oameni și Pasiuni. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o zi de miercuri, așadar 27 mai, și vreau să vă dau așa un mic indiciu. În cadrul acestei emisiuni ne pregătim de vacanțe și de concedii, dacă tot întâmpinăm data de 1 iunie și sezonul estival. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu, domnul Jolt Doja, manager Sfera Tours Bistrița. Bine v-am regăsit, pentru că știu că ați mai fost și sunteți membru al familiei Someș.
3: Sărăuna și bine v-am găsit. Salutări tuturor ascultătorilor Radio Someș.
2: Vorbim așadar de agenția de turism Sfera Tours Bistrița și dacă vorbim de o agenție de turism, înseamnă că ne pregătim de concedii, de vacanțe și de tot ce are mai frumos această perioadă de oferit. Și vreau să începem discuția noastră prin a vorbi despre schimbare, pentru că fiecare an aduce o schimbare așa cu sine în ceea ce privește vacanțele noastre. Așadar, care este cea mai mare schimbare în modul în care oamenii își aleg vacanțele în 2026?
3: Cred că cuvântul cheie este adaptabilitate. Și acum, dacă îmi dați voie să dau puțin timpul înapoi, aș începe undeva la nivelul lunii martie.
2: Ok.
3: Pentru că până luna martie, să zicem, aproape totul a mers normal. Vânzările aveau oarecum un grad bun de predictibilitate, însă odată cu debutul războiului în Orientul Mijlociu, lucrurile s-au schimbat
2: radical.
3: Instant. Deci a fost săptămâna aceea în care totul s-a oprit și toată lumea a fost bulversată. Practic tot fenomenul turistic în acea zonă a încetat și a intervenit panica. Toată lumea s-a focusat în a aduce turiștii acasă de acolo, ceea ce pentru noi ca și agenții de turism și toți colegii mei din țară a creat un foarte, foarte mare volum de lucru și o nebunie pe care cu greu am reușit să o gestionăm. Practic o pseudopanică. Sigur, lucrurile s-au mai liniștit, dar acest aspect, adică turismul în zona respectivă, a încetat. Și atunci a intervenit o reorientare atât a turiștilor în diferite zone. Practic, toate vacanțele care deja erau vândute, pentru că noi, știți, fenomenul turistic, noi vindem în avans totdeauna.
2: Exact, da.
3: Începem din noiembrie și vindem pentru anul viitor în vară, pentru că sunt anumiți clienți, să spunem așa, care au un program foarte bine definit și ei știu deja cu 8-9 luni înainte când au concediile planificate. Și atunci, vorbind de acea masă critică, acei oameni s-au reorientat. Și atunci, în funcție de ce și-au luat deciziile? De contextul politic, economic, global. Da? Fiind război în zona aia, au zis, ok, rămânem în zona europeană, să
2: zicem
3: așa.
2: Nu mai e de mers prin acele părți?
3: Da, și din păcate anumite destinații au fost afectate, să zic așa, tangențial. Că, dau un exemplu, Egiptul. Este o destinație că se poate sigură, nu există atacuri, absolut nimic, dar lumea a devenit sensibilă. și la această destinație. Sigur, cu puține consiliere.

0: și cu puțină discuție, am reușit să determinăm oameni să spună că e foarte sigur și puteți să mergeți, pentru că prețurile sunt bune, zboruri aveți foarte multe, 3, 4, chiar 5 pe săptămână din Cluj, nu văd de ce ar trebui să evitați această destinație. Sigur, acum Dubaiul și celelalte Emirate, nu mai putem discuta de ele. Ei bine, în contextul dat, după cum spuneam, a fost o reorientare a fenomenului turistic și automat am rămas la nivel european. Repet, vorbesc de marea masă a turiștilor pe care îi avem noi și colegii noștri. Pe de altă parte, acel segment al populației care a optat să rămână în țară, nici măcar să depășească granițele României, cu toate că acum suntem în spațiul european economic și în Schengen și așa mai departe, nu avem nevoie de buletine, nu avem nevoie de absolut nimic să
1: călătorim. Ușor,
0: exact, acum, e ca și cum a plecat de la Bistrița la Cluj sau de la Cluj la Timișoara, la fel putem să mergem până Stockholm, nu e nicio problemă.
1: Dar este interesant dacă ne raportăm la Dubai, de exemplu, pentru că a fost o destinație. La televizor auzeam acest cuvânt exclusivistă, destinație exclusivistă cumva, dar este interesant dacă ne raportăm la acest fenomen, înainte erau destinație chiar foarte căutată de familii, de cupluri, de grupuri de prieteni și așa mai departe și acum cumva s-a stopat fenomenul. Lumea are o reticiență cumva.
0: Păi acum, în contextul dat, e și normal să fie așa. Dar acest cuvânt de exclusivist
1: exact.
0: Sună bine, sună pompos, dar vreau să vă spun că Dubai era accesibil la toată lumea. Adică era noi vedeam doar partea, era promovată doar partea cu lux. Dar, dincolo de treaba asta, sunt condiții de cazare și la 3 stele, și la 4 stele, și la 5 stele, și categoria premium. Sunt oameni care mergeau în Dubai și stăteau la apartamente pentru că era opțiunea lor, că aveau cu totul și cu totul alte interese, sau alții care vroiau doar partea cea opulentă. Dar asta depinde de mare parte de fiecare și de bugetul pe care îl au alocate pentru vacanțe.
1: Domnul manager Jolt, pot să vă zic așa?
0: Vă rog.
1: E ok. Vreau să vorbim și despre greșeli. Dacă am vorbit despre schimbare, vreau să vorbim și despre ce greșeli facem cel mai frecvent atunci când ne planificăm un concediu.
0: Nu aș zice neapărat că intrăm în sfera greșelilor, dar sunt câteva lucruri la care trebuie să fim atenți.
1: Okay.
0: Și în primul rând, aș spune așa, primul aspect este bugetul, că de acolo pornim. De multe ori vedem pe internet și acum în general în social media peste tot abundă acele poze cu opulența, cu peisaje frumoase, cu ce vrem noi. Practic, menirea lor este de a ne ispiti.
1: Și aici, de a ne capta cumva atenția.
0: De a ne capta atenția, corect. Și atunci aici intervine următorul aspect. Lumea își creează, își proiectează o imagine a vacanței ideale. Bazată pe ce? Pe niște imagini vizuale. Ei, de aceea trebuie să intervenim puțin și să raționăm și să ne gândim. Ce vedem noi acolo este poate un lucru pe care de multe ori nici nu l-am permite. La bugetul pe care noi îl avem alocat acele vacanțe, corect? Nu are rost acum ca să spun că cu un buget de 1500 nu putem avea luxul din Dubai.
1: Exclus. Sunt niște discrepanțe clare. Nu,
0: categoric.
1: Nici
0: și aici ar trebui din start să realizăm. Totul trebuie să fie într-un raport perfect echilibrat. Da? Și dacă reușim să calibrăm așteptările noastre la bugetul pe care îl avem, cred că din start am eliminat un risc. Riscul de a reveni acasă dezamăgiți. Pentru că asta se întâmplă de multe ori. Ne creăm niște expectanțe pe care la fața lucrurilor nu o să le mai avem. Din cauza că noi cu acel buget nu am reușit să ne apropiem expectanțelor pe care tot noi ni le-am creat. Corect?
1: Și intervine acel sentiment și de
0: absolut
1: frustrare.
0: De frustrare și de dezamăgire. Și atunci căutăm vinovați. Dar în mare parte vina ne aparține pentru că am plecat din start într-o direcție greșită, să spunem așa.
1: Dacă ne raportăm la concediile care urmează să ne le facem cu toți acum în sezonul de vară, urmează și mini-vacanța aceasta de Rusali. Care sunt destinațiile vedetă, cu ghilimelele de rigoare vedetă, ale anului 2026?
0: Păi acum, dacă ne raportăm strict la destinațiile de Rusali, un lucru este foarte clar. Vorbim de destinații locale, să zicem la nivel de România cele apropiate nouă, că vorbim acum strict de Piața Bistrițeană, aș spune stațiunile balneo din
1: prejur.
0: Da, din proximitate, da. Poate să zicem un Felix, câteva acvaparcuri de pe zona de vest a țării, iar unii mai îndrăzneți, de exemplu, au optat pentru multe variante de city break. Aș spune Roma, Milano și ce știu ce. Adică aveam la îndemână Vizerul. Aeroportul din Cluj este foarte apropiat și atunci, în funcție de zilele libere, și acum este și punte, pentru că ziua de luni este liberă, fiind și ziua copilului, mulți au optat pentru zboruri cu cazare în diferite capitale europene, preponderent în acele zone unde Vizero are acoperire foarte bună, adică pleci vinerea și
1: exact, da.
0: Da. Trebuie spus și acest aspect, că nu toate zborurile au corespondent în fiecare zi. Sunt zboruri care, pe anumite destinații, care au frecvență o dată sau de două ori pe săptămână și atunci nu întotdeauna poți să te acoperi în acea marjă de zile. Și atunci lumea de regulă preferă varianta asta. Acum, revenind puțin, că tot am început istoria acestui an, fenomenul turistic se desfășoară puțin atipic.
1: Ok, deci observăm ceva atipic în...
0: Absolut. Deci fiecare
1: cum procedăm.
0: Păi, după cum am spus, ne adaptăm.
1: Este și un an atipic, oricum. Este un an atipic,
0: da, din toate punctele de vedere.
1: Toate se leagă cumva și influențează tot ce se
0: acum,
1: întâmplă.
0: Acum, plecând de la conflict din Orientul Mijlociu, iarăși mă simt nevoit să generalizez puțin, pentru că acel conflict la rândul nostru a tras câteva anomalii. Nu numai pe piața turistică, ci în general. Și pornim de la simplu fapt că s-a scumpit combustibilul sau în anumite situații nu prea mai sunt asta, s-a tradus în prețuri mai mari la transport și nu numai.
1: La bilete de avion și la tot ce înseamnă transportul în sine.
0: Da, și atunci asta iarăși ne-a afectat în mare parte. Nu cred că mai e nevoie să spun că lumea vine cu aceleași bugete cu care era și acum 4 sau 5 ani. Ori am asistat involuntar la o scumpire sau indirect la o scumpire a serviciilor.
1: E această cumva inegalitate între salariul pe care îl avem și prețurile pe care le avem acum pe piață.
0: Vedeți, aici sunt
1: piață.
0: Două direcții diametral opuse. Odată că salariile și veniturile noastre scad prin simplu fapt că asistăm la o inflație pe care teoretic nu reușim să o controlăm, după care tot aceleași venituri sunt scăzute oarecum pentru că asistăm acum, vedeți și noastră ce se întâmplă la nivel guvernamental, se taie cheltuieli și implicit salarii, iar pe cealaltă parte costurile cresc. Costurile serviciilor și nu numai, deci viața de zi cu zi. Dar pentru că și în turism lucrăm cu oameni, deci în start avem o resursă umană care trebuie plătită, avem taxe, avem impozite și alte cheltuieli.
1: Vreau să vorbim puțin și despre partea de city break, pentru că tot auzim city break și vreau să vă întreb cât de avantajos este să plecăm într-un city break, cum a spus și dumneavoastră, pentru că este foarte interesant să ne gândim așa. Plecăm, de exemplu, acum în weekendul acesta prelungit joia, ne întoarcem duminica, bineînțeles, ținând cont și de disponibilitatea avioanelor și așa mai departe. Dar cât de avantajos este să ne aventurăm așa într-un city break?
0: Acum... City break-urile consider că se potrivesc oamenilor activi. Ce înseamnă un city break? Practic să mergi să vizitezi ceva.
1: Ok.
0: Practic nu este acel gen de activitate sau acel gen de vacanță în care te închizi într-un resort și stai. Poți să faci asta, dar acum presupunem că de joi până vineri mare lucru nu reușești să faci într-o capitală europeană, decât să vizitezi. Da? Dacă ești pasionat de cultură, implicit te duci în sfera de cultură. Dacă ești pasionat de Mirce, de acvaparcuri și ștranduri.
1: Acum aici intervin și mă gândesc, de exemplu, în Paris, care este o capitală europeană, programări la tot felul de muzee și chestii care cumva le faci în avans.
0: În timp. Da.
1: Nu le poți face dacă îmi iau bilet de astăzi pe mâine, mâine îmi și fac.
0: Există și varianta skip the line.
1: Ok,
0: deci... De multe ori, chiar și la casa de bilete poți să plătești o taxă în plus și atunci teoretic ai, să zic așa, întâietate sau oarecum te prioritizează,
1: okay.
0: Dar nu totdeauna funcționează și nu totdeauna mai găsești locuri și acolo. De-aia e bine, totdeauna, mai ales în zonele care sunt asaltate de turiști, să-ți faci din timp toate programările.
1: Da, îmi vine un exemplu, îmi vine Sagrada Familia de la Barcelona,
0: absolut,
1: care aud tot timpul acest lucru, niciodată nu prea prindem loc, ne trebuie în avans cu nu știu cât timp online să ne luăm biletele și așa este.
0: Asta este foarte adevărat, dacă vrem să vizităm partea de interior.
1: De interior, da.
0: Afară nu este nicio problemă, puteți să o încercuiți și să umblați, să dați ture.
1: Să ne facem poze. Era și o problemă la un moment dat cu stația din metrou de la Sagrada Familia, că oamenii și tot făceau TikTok-uri și autoritățile la un moment dat s-au sesizat, pentru că totuși sunt și oameni care locuiesc propriu zis în acel oraș și turiștii câteodată chiar pot să fie puțin așa, nu foarte empatici cu acest lucru.
0: Da, pentru că este deranjant. În momentul în care, imaginați-vă, în momentul în care zilnic sub geamul tău trec mii de oameni, gălăgie, aglomerație, agitație și toate astea, indiferent cum le percepi, indirect te afectează, chiar și asupra psihicului. Nu cred că e o variantă tocmai confortabilă pentru cei care locuiesc și trăiesc acolo. Să-și desfășoare viața de zi cu zi așa. Acum, dacă îmi dați voi iară să revin, să-mi termin ideea cu adaptabilitatea și cam cum decurge fenomenul turistic în 2026. Ținând cont acum și de contextul economic, știți, profilul ideal al clientului sau al turistului, să spunem așa, era acel turist care își planifica vacanța din timp. Aici, acest aspect îți oferă o foarte mare predictibilitate asupra pieței și poți să-ți planifici și să-ți etapizezi toate acelea. Ei bine, anul acesta, datorită cumulului de factori la nivel global, lucrul acesta nu s-a mai întâmplat. Deci, cred că în momentul de față asistăm la o reconfigurare a pieței. Practic, asistăm la un alt tip de vânzare a serviciilor și nu mai vindem în avans. Vindem, practic, pe principiul last minute. Și cred că așa va fi, pentru că uitați, acum suntem la sfârșitul lunii mai, iar actul de vânzare nu este chiar ce ar trebui să fie, sau mă rog, cu ce am fost noi obișnuiți până acum. Nu spun că este inexistent, doar că au început să vină clienții care se interesează, vor să plece în perioada imediat următoare. Deci este un semn clar pe care ne-l dă piața că oamenii nu mai fac planuri în avans. Da? Nu au predictibilitate, nu au niciun fel de garanție că lucrurile vor fi stabile. Practic există, trăim într-o lume așa de dinamică, cât nu am crezut că se poate așa ceva și ia că facem
1: față
0: și ne adaptăm.
1: Nu te mai arunci, cred, aș putea spune. Chiar înainte, într-adevăr, noi oricum românii avem tendința aceasta de a ne planifica. Și nu numai noi români, în general, noi oamenii ne planificăm concediile din
0: categoric.
1: Timp. Dar acum parcă ți se strânge puțin sufletul când te gândești să îți iei de pe acum bilet de avion prin, nu știu să zic, noiembrie, că nu știi până în noiembrie
0: ce
1: mai izbucnește sau ce se mai...
0: Unul la mână sau doi la mână, dacă o să-ți mai permiți ca să îți susții acel concediu, pentru că și la fața locului ai niște cheltuieli care trebuie susținute. Am auzit și acei turiști care ne-au spus nu sunt sigur că o să putem să mai facem față sau nu, aș vrea să mă duc și să trebuiască să strâng de buzunar că nu-mi permit una, nu-mi permit alta. Și eu nu pot să spun că nu au dreptate. Iar acum imaginați și dumneavoastră, dacă în urmă cu 3, 4, 5 ani ați făcut planuri, eu știu, din iarnă în vară și din vară în toamnă, în ce măsurile mai puteți face acum cu condiția să le și respectați. Pentru că nu mai ține de controlul dumneavoastră.
1: Da? Deci, clar, sunt și factorii
0: cu călătoriile,
1: extern,
0: mă refer.
1: Da, ține de foarte multe lucruri
0: este.
1: Care sunt implicate în acest proces. Dar vreau să vă întreb, domnule manager Jolt, pentru că sunteți acolo la Sfara Tours și recomandăm cu căldură această agenție de turism, pentru că știm
0: mulțumim.
1: Că faceți lucrurile cu mult profesionalism acolo. Cât de important este să primească oamenii care vă trec pragul această consiliere? Pentru că de multe ori ne batem de aceste lucruri. Noi, ca și oameni, dacă nu suntem în domeniu, nici nu știm de unde să le apucăm de multe ori. Căutăm tot felul de site-uri, ne orientăm, dar nu știm care site e de bază, cum ar trebui să procedăm, în cine ar trebui să ne încredem, poate că totuși vorbim de a îți concepe o vacanță unde clar trebuie să investești niște bănuți.
0: Acum, problema nu cred că ar fi neapărat site-urile. Sigur, și ele au rolul lor și e bine să-ți iei informația. Sunt, de exemplu, turiști care nici nu trec pragul unei agenții de turism.
1: Da, este adevărat.
0: Își fac ei serviciile, știu foarte bine încotro să se orienteze, de unde, ce și cum să-și facă. Alții rămân și își fac doar la fața locului și pleacă cu un bilet de avion. Mă rog, nici nu trebuie noi să comentăm aspectul ăsta. Sigur, o agenție de turism îți oferă oarecum niște garanții. Deci, practic, este liantul între dumneavoastră ca și turist, să spunem așa, și prestatorul de servicii, care poate să fie hotelul, poate să fie o pensiune, poate să fie o structură de primire, să zicem așa.
1: Unitate de turism.
0: Serviciile conexe, pentru că nu e destul să avem doar un loc de cazare, că pe lângă asta s-ar putea să avem nevoie de servicii, de transport, de transfer, de ghid, de câte și mai câte pot fi. Și atunci agenția le pune toate într-un loc. Plus că, făcând acest lucru, este și garanția faptului că orice este, ai cu cine vorbi. Da? Când te uiți pe un site, ți-ai făcut o rezervare și ai nevoie de ceva, de o schimbare. Eu știu, trebuie să întreb ceva, să te lămurești. Nu ai acces la resursa umană. Practic, poți să vorbești în cel mai bun caz cu un robot. Acum, întreb eu, dacă ai o problemă, robotul poate să ți-o rezolve. Nu e mai bine când tu știi că stai un pic că sun la birou și inevitabil de acolo un consultant mă poate ajuta. Sau, mă rog, se descurcă și rezolvă problema.
1: Departe, da,
0: și sau mi-o rezolvă și nu am eu să stau să aștept la call center-uri și așa mai departe. Plus că în ziua de astăzi, nu știu dacă ați observat fenomenul, absolut orice rezervare făcută pe net, oarecum implică plata unui avans sau dacă nu, de multe ori, pentru un tarif mai avantajos, implică plata integrală care are ca și condiție nerambursabilitatea. Adică mi-am plătit acum o cazare pentru octombrie și zice că în loc de 100 de lei pot să plătesc numai 90 de lei. Exemplu doar.
1: Da, da, da.
0: Dar acei 90 de lei nu mai sunt rambursabili.
1: Nu-i mai primești.
0: Nu-i mai primești. Nu te duci, asta este, ți-ai asumat. Ai luat la cunoștință și n-ai ce face. Ori la agenție nu se întâmplă treaba asta.
1: E greu cumva să fiți acest liant, domnule manager Jolt, între oameni și între aceste unități, ca să zicem așa, turistice, pentru că mă gândesc că este foarte greu, un om vine cu un plan de cele mai multe ori și spune, vreau o vacanță în cutare loc și spune cumva ce dorințe ar avea, dar cred că este greu cumva să poți să împletești și cerințele clientului care îți trece pragul cu ce găsești și de partea cealaltă. Trebuie să existe cumva această punte care să le unească pe amândouă.
0: Da, asta e varianta ideală, când cineva spune și știe să exprime ce vrea și cum vrea. Acum, imaginați că de multe ori avem clienți care nici ei nu prea știu ce vor. În afara faptului că au o perioadă liberă și vor undeva să meargă în vacanță. Și atunci, ca să începem de undeva o discuție și să reușim să le creionăm oarecum o ofertă care cred noi că li s-ar potrivi, avem nevoie de foarte multe informații. Începând de la buget, de la perioadă, de la așteptările lor. Că ei trebuie să ne facă să înțelegem cam ce le-ar plăcea, ce li s-ar potrivi și în funcție de asta noi să putem să le oferim câte ceva. Și de regulă lumea este foarte ambiguă. Unii nu știu, alții poate nu vor să spună, dar, repet, pe noi cât mai multe informații despre așteptările voastre ne ajută să reușim să croim ceva pe măsura așteptărilor voastre. Deci cam așa ar funcționa partea de consiliere. Mă sunt și clienți care vin oarecum gata cu tema făcută. Ei și-au făcut research, au studiat pe net, au văzut, cred ei că bine, le-au plăcut, dar nu totdeauna li se potrivește. Și am avut cazuri când după o consiliere oarecum corectă și-au schimbat opțiunea. Sigur, a fost opțiunea lor. Noi totdeauna spunem unde știm că sunt probleme, nu putem noi să ne asumăm pe decizia dumneavoastră anumite probleme. Și atunci le spunem. Uite, există riscul ăsta. Ei, dacă vor, țin cont, dacă nu, am avut și cazuri când au zis, nu e nicio problemă, noi știm, ne asumăm. No, bine. Atunci așa să fie.
1: Mă gândesc că este și o întreagă muncă în spate să duci această consiliere cu o persoană care vine cumva cu o idee, poate cumva confuză. Tu trebuie să aranjezi cumva acea idee.
0: Trebuie să aranjezi acum și noi ce avem în portofoliu oarecum le cam cunoaștem.
1: Ok.
0: Deci, în prealabil, dacă ați ajuns la noi, terenul este deja tatunat și cărarea bine bătătorită. Avem parteneriate de zeci de ani, cam cunoaștem produsul pe care noi îl vindem și îl promovăm. Sigur, nu poți să cunoști tot. Dar un feedback inevitabil, îți mai ieși din stânga și din dreapta, unde nu știi, te mai documentezi, iar unde știi clar că e cu bulie roșie și semnal, ești obligat să spui clientului. De aici încolo, nicio problemă.
1: Este și o muncă de a te documenta constant, mă
0: Foarte,
1: gândesc, de a ști
0: foarte multe
1: mereu
0: informații.
1: fiecare lucru, fiecare noutate, atunci când omul îți trece pragul, tu să știi exact ce informație corectă să-i aduci în față.
0: Băi, că de multe ori și informația asta deja era sub semnul întrebării. Pentru
1: că se tot schimbă.
0: Da, așa este.
1: De la o zi la alta, cel puțin când a
0: de
1: fost
0: la
1: cu Dubaiul, atunci se tot schimbau lucrurile și tot apăreau lucruri noi și era cumva panica aceasta și în momente de genul cred că e și greu să ții pasul, cumva.
0: Așa și este, da. Cel mai bine e să gândești de două, de trei ori înainte să acționezi în situații de genul ăsta. Asta este un lucru clar. Dar, repet, în mare parte vorbim de turismul de masă, lucrurile sunt destul de clare. Și acum, dacă vreți, pot să vă fac și așa o sinteză cam care sunt așteptările sau ce profil de clienți intră în această categorie de turism de masă. La nivel de România e foarte simplu. 80% în perioada verii din acei turiști care ne trec pragul și vor să meargă în vacanță, cer obligatoriu all inclusiv.
1: Deci all inclusivul este
0: da.
1: Topul listei.
0: Este topul este listei, da.
1: Sus de tot.
0: Deci cred că la noi, la români, încă conceptul ăsta de all inclusiv reușește să dăinuie.
1: Cumva, când mă gândesc la all inclusiv, are avantaje, nu zic, din punctul meu de
0: are
1: vedere
0: mare
1: al consumatorului,
0: pentru,
1: să zic.
0: Pentru consumator
1: are.
0: Și familii cu copii, da, aici este mare
1: pentru,
0: avantaj.
1: Da, familiile cu copii, da, dar mă gândesc, nu știu, dacă ne raportăm la un grup de adolescenți, de exemplu, care oricum ei tot iese, plimbă, merg, fac și așa mai departe, nu știu.
0: Este total nerentabil. Adică,
1: cât i-ar ajuta ori inclusivul acesta?
0: De regulă, haide să vedem cum funcționează mental chestia asta de ori inclusiv. În momentul în care știi că tu ai preplătit deja serviciile, cazare, masă, băutură și cam tot ce ține de traiul nostru zilnic, da? Oarecum dispare motivația să te rupi și să te duci în altă parte. Da, automat, tu ca individ te privezi de anumite experiențe, da? Experiențele gastronomice, să spunem așa, cele culturale și ne rezumăm strict la a rămâne în cadrul acelui resort timp de 7 zile.
1: Și să mâncăm un meniu prestabilit cumva,
0: care
1: că
0: este
1: până
0: la
1: făcut.
0: Urmă e genul de meniu de cantină. Da? Că totul este la împinge tava, bufet. Nu zic că este rău, nu. Dar, mă rog, a treia, a patra zi deja cred că ești până
1: deja
0: peste
1: saturi.
0: Cap de saturi, chiar dacă ai varietate, da. Ei bine, avantajul pe care îl oferă un inclusiv în cazul familiilor este că dacă ai copii mici și știm cum se comportă copiii, că nu-mi trebuie asta, nu-mi trebuie aia, da, vreau de aia, vreau de aia, este la liber. Nu-ți place. Ai luat altceva, sigur, creează oarecare risipă. Dar, dincolo de treaba asta, noi, ca și familie, suntem protejați, pentru că nu ne mai expunem la o cheltuială suplimentară. E bine, în momentul în care nu ai aceste lucruri și ești cu copiii și vor și aia și aia, așa, deja riști să creezi o altă cheltuială. Lumea și despre asta e vorba.
1: Și mulți se creează o spirală.
0: Absolut. Și atunci când ai un buget oarecum limitat și știi foarte bine că nu ești curios de a vizita, de a încerca experiențe noi, doar vrei să te relaxezi și să stai la o apă, cred că este foarte bine. Dar asta fiecare pe măsura așteptărilor și le calibrează.
1: Domnule manager Jolt, vreau să vorbim puțin despre turismul rural, pentru că am vorbit de marile capitale europene, ne-am dus și în Barcelona, ne-am dus și în Paris, dar dacă tot vin rusalile și nu cred că mai prindem bilet de avion acum, de pe o zi pe alta, zic să rămânem.
0: Ba, să știți.
1: Zic să rămânem pe teritoriu românesc, zic eu, și vreau să vă întreb din experiența dumneavoastră, pentru că sunteți managerul Sfara Tours din 2010, de când ați deschis, aveți
0: așa
1: o activitate
0: este, da,
1: enormă în spate. Cum priviți dumneavoastră turismul rural și potențialul acestuia, în special în Transilvania? Că acum noi în Transilvania suntem foarte bine cuvântați, dacă îmi permiteți.
0: Da, așa și este. Mie îmi place foarte mult această parte a turismului și turismul rural. Din punctul meu de vedere, în România este în creștere, în continuă creștere.
1: Ne bucurăm să auzim asta.
0: Da, deci a început acest fenomen, încă țin minte, eram proaspăt intrat în domeniu la nivelul anilor 2000-2001 și umblam prin județul nostru să identific pensiuni. Nu erau foarte multe și aveam nevoie de această componentă în agenție, pentru că erau cereri, sigur, cereri la nivel de grup. Aveam grupuri din Germania, 20-30 de persoane, sași vechi, care
1: da.
0: Aveau oarecum legături sentimentale, chiar dacă rude nu mai avea pe aici, dar veneau în direcția asta să viziteze, să-și vadă lucrurile de unde au plecat, sau, mă rog, mormintele părinților și așa mai departe. Și nu neapărat vreau la hotel. Ar fi vrut în zone cât se poate de rurale. Ori neavând așa capacitate să poți să cazezi un autocar, totdeauna trebuia să îi împărțim.
1: În mai multe locuri,
0: da,
1: cumva.
0: Absolut. Și atunci foarte tare diminua, să zic, acea emulație pe care o crea. Și am fost în situația în care umblam pe toate văile și centralizam să văd cine era dispus. Multe nici nu erau omologate. Atunci s-a înființat Antrecu, un fel de organizație a celor care dețineau oarecum pensiuni și erau licențiați. Dar, repet, o pensiune, de exemplu, putea să primească 6 până la maxim 10 turiști. Atâtea erau. 3,
1: deci
0: 4, 5
1: puțin,
0: camere
1: dacă ne gândim.
0: Cu baie comună și așa mai departe. Deci, oarecum nu era chiar
1: condițiile
0: adecvat.
1: Cele mai favorabile.
0: Dar, ulterior, am asistat la o dezvoltare destul de rapidă și acum vedeți și noastră în stânga-dreapta, peste tot au răsărit pensiuni. Trebuie văzut și aici. Mulți pot să ofere servicii de calitate, iar alții chiar nu sunt curioși. Ori doar tranzit, ai intrat, ai dormit, ai spălat și ai plecat.
1: Banii vin? Că
0: asta
1: acolo
0: rămâne
1: e...
0: de văzut, da. Da, dar uite, ne ajută foarte mult faptul că există Via Transilvanica și constat cu bucurie că atrage turiști. Și în zona noastră și în alte
1: străini,
0: zone.
1: Străini, o grămadă de...
0: Așa
1: o
0: este,
1: multitudine
0: da.
1: De străini care...
0: Și inevitabil, pe lângă aceste drumeții, ai nevoie de servicii, de cazare, de restaurante, sunt acele puncte gastronomice și așa mai departe. Și nu departe, trebuie să ne uităm doar peste gard, la vecinii noștri, să vedem cum funcționează, da? Vedem că avem Italia cu o puternică tradiție. Avem
1: Spania.
0: Franța, Spania, toate astea, da. Avem drumul El Camino, dacă ne uităm acolo, Spania, Portugalia este plin de structuri.
1: De succes.
0: Și de succes, da. Deci nu trebuie noi să inventăm roata, doar trebuie să o adaptăm la nevoile noastre.
1: Noi în cadrul emisiunilor noastre și cu intervențiile cu domnii primar și așa mai departe, am mai auzit domn primar care spun acest lucru. Noi nu avem din ce să facem turism în comuna X. Nu avem de ce să ne legăm, nu avem efectiv din ce să producem ceva din turism. Dar sunt de acord că pe o singură comună poate nu găsești ceva turistic, să zic. Dar dacă faci un circuit turistic cu vecinii de lângă, proiecte integrate cu vecinii, un circuit
0: sigur,
1: turistic. În comuna X ne oprim și mâncăm la un punct gastronomic local. În comuna Y mergem, avem trasee turistice sau ceva, cu siguranță avem. Ce le-ați recomanda primarilor să facă, care nu văd acest potențial, dar nici nu trebuie să-l ai neapărat în imediata ta apropiere. Trebuie doar să depistezi acest circuit turistic pe care poți să-l faci cu vecinii.
0: Ați dat soluția, mai înainte a spus. O asociere a OAT-urilor la nivel de turism. Și vă dau un exemplu. Pe Valea Dunării, vorbim de Austria, zona Wachau-Krems.
1: Da.
0: Este o zonă preponderent rurală. În afară de câteva zone viticole și acele sate pitorești amplasate pe malul Dunării, nu oferă mare lucru, dar au știut să creeze acel drum al Dunării, da? Pentru biciclete, pentru drumeți și așa mai departe, și le-au interconectat. În așa fel încât acum, dacă pleci cu bicicleta, poți să parcurgi undeva în 300-400 de kilometri de-a lungul Dunării și ai tot timpul ce să faci. Practic nu o să te plictisești. Este o zonă foarte pitorească, la orice pas ai un restaurant, ai o pensiune turistică, dacă nu este deschis la unul, este deschis la altul, ei fac prin rotație treaba asta. Deci cumva, chiar dacă ei sunt concurenți, nu se concurează. Au înțeles foarte bine că dacă zona nu poate să susțină, să ne susțină pe toți,
1: da,
0: facem prin rotație. Luni am eu deschis și vă primesc la mine, marți suntem la vecinul pentru că e rândul lui și tot așa. Și am asistat eu așa și am și întrebat de multe ori, zic, cum reușiți să faceți? Păi, zice, simplu, am reușit să ne respectăm unii pe alții, ne-am dat seama că dacă vrem să trăim cu toții, doar asta este secretul, că nu avem altcum să facem și mai este o chestie. dacă avem răbdare, piața este în continuă creștere.
1: Și avem cu toții loc sub soare.
0: Absolut, dacă ne dorim. Dar efectul nu este chiar instant. De multe ori în turism ai nevoie de timp ca să crești. Asta în condițiile în care îți faci treaba conștiincios și o dezvoltare sănătoasă și normală.
1: Mă gândesc că de cele mai multe ori poate că sunt și aceste orgolii, putem să le zicem, între comunități, de a nu colabora, de a nu face lucruri împreună, dar mi se pare că suntem, poate prea extremist cuvântul, dar suntem privați poate de ceva foarte frumos ce ar putea să se întâmple din punct de vedere turistic. Mai ales dacă ne raportăm la județul Bistrița-Năsăud, avem de exemplu Valea Someșului, care este foarte frumoasă, foarte ofertantă. Avem orașul stațiune Sângeorzboi, avem orașul Năsăud, care este un centru cultural de nemai zis, este Rebrișoara. Deci sunt foarte multe comunități care, dacă ar fi să ne raportăm la un traseu turistic, legându-le cumva, cred că ar ieși ceva foarte frumos.
0: În situații de genul ăsta, cred că orgoliile nu și-au rostul. Trebuie să ne vedem fiecare de filia noastră și să vedem în ce măsură reușim, prin o bună colaborare, să
1: creăm ceva frumos.
0: Creăm ceva frumos pentru comunitate și inevitabil, fenomenul turistic înseamnă un import, da? Noi exportăm servicii, dar importăm nu neapărat turiști, cât scapă cuvântul acum, am un lapsus, plus valoare.
1: Mă gândesc la zona de Transilvania. Noi suntem și foarte, o zonă foarte ofertantă. Suntem ca un fel de brand, dacă îmi permiteți, pentru că când zici Transilvania în străinătate, lumea te și asociază cu legenda contelui Dracula. Și cât credeți că cântărește acest lucru în faptul că oamenii ne vin, și oamenii înspre noi, ca să zic așa, că dacă este să ne raportăm, de exemplu, la Sighișoara. S-a întâmplat de atâtea ori să merg la Sighișoara și să fie o grămadă, o multitudine de turiști străini care erau fascinați de Dracula, de așa Vlad Țepeș, da, de absolut tot. Și oamenii ne caută și noi căutăm străinătatea și așa și frumusețea României, dar și alții ne caută pe noi, să zic așa.
0: Da, mitul Dracula funcționează foarte bine și la noi în județ a funcționat multă vreme și vorbesc acum iarăși de anii 2000. Eu am asistat la acel fenomen. Deci pur și simplu veneau autocarele,
1: da,
0: de americani. În perioada Halloween-ului, Castelul Dracula încă funcționa bine.
1: În Pasul Tihuța.
0: În Pasul Tihuța, da. Și veneau americanii ca să ce? Să vadă o poveste. Deci ei aveau un mit. Și totul pleca de la povestea Bram Stoker, Contele Dracula, care a plecat de la, așa zisul, restaurant Coronița, aici, aproape de noi, peste
1: hotel,
0: drum, da?
1: Da.
0: Și pe Valea Bârgăului și așa mai departe. Și ei veneau în baza novelei lui Bram Stoker să vadă acele locuri și să retrăiască ceea ce descria cartea, acel care, până la urmă, era un mit, ca să fim serioși. Unii erau, wow, modelul american, cunoaștem cu toții, stăteau și petreceau 2, 3, 4 zile în funcție de și plecau mai departe spre mănăstiri sau ce știu eu pe unde. Deci era o zonă în care eram destul de bine securizați. Reușeam să reținem turistul un 3-4 zile. Acum nu mai reușim să facem acest lucru. Mitul Dracula a dispărut cumva din județul nostru, da? În schimb, s-a ridicat Branu, s-a ridicat Sighișoara, iar noi în continuare suntem o zonă de tranzit. Și vă spun așa, pentru că vin autocarele, rămân o noapte, timp în care ei ajung spre după masă, dau o tură de oraș, pietonalul și turnul Ogarelor și ce mai vizitează Biserica Evanghelică și a doua dimineață, după micul dejun, sunt gata de plecare spre Bucovina.
1: Ceea ce e păcat, eu nu am prins foarte mult din Hotel Castel Dracula, acum oricum nu-i facem reclamă că e închis oricum,
0: corect,
1: e în renovare de ani de zile, dar îmi aduc aminte, părinții mei îmi povesteau că veneau autocare de oameni la
0: așa
1: acel
0: este,
1: castel.
0: Da, corect,
1: efectiv,
0: corect,
1: se cazau la acel castel, mâncau la acel castel și într-adevăr era o energie acolo pentru cei pasionați de astfel de povești, era foarte, foarte interesant și e păcat cumva că a picat și acest mit, mai ales că pentru municipiul Bistrița și apare municipiul în cartea lui Bram Stoker.
0: Așa este, da.
1: Și așa și începe, parcă că începe călătoria de aici.
0: De aici.
1: Și
0: da,
1: e
0: pe
1: și
0: Valea
1: păcat
0: Someșului,
1: că
0: s-a Bârgăului,
1: în jos și a zis de Bran. Eu sunt o mare fană a Brașovului, eu iubesc Brașovul, dar acum 3 ani intrarea la Bran era, chiar vorbeam cu ascultătorii, 60 de lei, cred, de persoană. Acum intri la Bran cu 90 de lei de persoană. E ok să duci mitul ăsta până într-o extremă și să scoți bani și așa, dar mi se pare că deja începe să fie cumva greu, într-un fel, că nu-ți mai permiți să mergi să dai 90 de lei de om să intri în castelul Bran.
0: Păi da, dar totuși, lumea stă la coadă, din câte știu eu.
1: Da.
0: Deci în momentul în care ai creat o asemenea cerere, da, cum triezi? Faci o selecție prin preț. Și dacă merge, merge. Deci asta e povestea. Și așa se întâmplă peste tot. Imaginați-vă dacă era la liber ce se întâmplă acolo. Da? Că așa stați și vă gândiți de două ori dacă să cumperi bilet sau să nu cumperi bilet. Și până la urmă tot o să-l cumperi, pentru că dacă tot ești acolo, te gândești că ok,
1: ai vrea să-l vezi,
0: important
1: măcar.
0: Este ce se întâmplă cu acei bani. Care este direcția fondurilor? Adică se dezvoltă mai departe zona, comunitatea și așa mai departe, sau se risipesc?
1: Dar este foarte interesant, într-adevăr, de urmărit acest fenomen. Vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că timpul se scurge, deși nici nu ne-am dat seama, pentru că este foarte interesantă discuția noastră cu domnul manager Jolt Doja. Vreau să vă întreb, care este cea mai amuzantă întâmplare, am putea spune, pe care ați avut-o cu un client care v-a trecut pragul la agenția de turism Spara Tours?
0: Nici nu mi-aduc aminte că...
1: Cred că întâmpinați tot felul de situații.
0: Sunt tot felul de situații particulare, dar uite, o să încerc să mi-aduc aminte ceva, dar până atunci putem să dăm curs discuție și dacă cumva îmi vine ceva, cu mare drag vă spun.
1: Mă gândesc din nou că sunt turiști care pleacă în vacanțe și vacanța oricum te schimbă. De multe ori mergem într-o vacanță și ne întoarcem foarte schimbați. Nu știu, ni se schimbă ceva acolo, trăim niște chestii. Există turiști care și-au schimbat personalitatea sau preferințele sau dorințele după o vacanță? S-au întors la dumneavoastră și deja erau, să zic așa, direcția era total alta.
0: Există turiști care nu s-au mai întors.
1: Da.
0: Am avut și situații de genul ăsta, da.
1: Dar nu s-au întors?
0: Nu s-au întors pentru că așa de mult le-a plăcut încât au zis că...
1: Rămân.
0: E momentul de o schimbare. Așa și este. Da.
1: Wow! Deci asta este...
0: Da.
1: Mi se pare foarte tare.
0: Și, repet, nu a fost ceva predestinat. Adică predestinat poate că a fost, dar nu a fost așa o chestie planificată, să zic. Pur și simplu au luat decizia că, ok, de mâine, aici. Au venit și au luat lucrurile, au lăsat la alții să vândă și carpe
1: diem. Dar totuși mă gândesc, ce decizie să...
0: Că nu suntem toți la fel.
1: Nu, clar, nu, dar mi se pare așa o schimbare, gata. Deși și eu sunt o persoană impulsivă și m-ar duce capul să procedez așa, dar mă gândesc că totuși implică multe chestii.
0: Absolut, dar în momentul în care n-ai nimic de pierdut.
1: Da.
0: Sau nu te ține nimic legat locului, că și asta este un lucru.
1: Dar vorbind despre Spara Tours, vreau să vă întreb ce pregătiți pentru această perioadă de vară, dacă acum vă trecem pragul și ne dorim o vacanță.
0: Păi este deja pregătit pentru vară.
1: Ok.
0: Deci noi am lucrat pentru vara asta, am lucrat din toamnă.
1: Deci...
0: Da, destinațiile pe care... le avem, le-am pregătit, să zic așa, din septembrie-octombrie anul trecut, pentru că se fac contractări, se negociază oarecum un
1: și
0: volum.
1: Și se mai pot schimba lucruri pe locuri clare, sau nu. Rămân bătute în cuie?
0: Ce se mai schimbă, pe aici colo au mai fost niște situații care nu ne-au aparținut, nu am avut niciun fel de control, faptul că s-a anulat un zbor sau s-a schimbat o zi de operare la avion, alea nu avem niciun control acolo. Dar destinațiile clasice, ele sunt tot același de ani de zile. Plus, minus, noutățile pe care le putem pune piață datorită companiilor de zbor care vin cu destinații noi.
1: Și care sunt noutățile? Suntem curioși. Că am
0: păi
1: văzut
0: uite, o noutate absolută este pentru anul acesta zborul spre Sardinia. Da? Avem din Cluj, e prima dată când avem, zbor direct către Olbia. Mai apoi avem zbor direct spre Croația, Dubrovnik, lucru pe care până acum nu a fost. Și multe altele ar putea continua. Dar turismul de masă rămâne așa. Egipt, Turcia, Grecia, aici vorbesc de insulele grecești, pentru că sunt la mare cerere, cred că aș putea să spun că pe locul întâi Grecia, nu știu. Dar este foarte populară.
1: De ce credeți că este? Că în ultimii ani am putut să observăm acest fenomen cu Grecia. Grecia și Egipt, că și la Egipt multă lume deja se ducea spre Egipt, dar și Grecia este în topul topurilor.
0: Așa și este, pentru că a fost o vreme când era foarte accesibil. Atât să mergi în vacanță în Grecia, cât să mergi și în Egipt. Egipt încă să zicem că mai este accesibil, în schimb în Grecia lucrurile s-au cam schimbat puțin și prețurile sunt destul de sus față de ce oferă. Adică mă refer la raportul calitate-preț. Despre asta vorbim acum. Și mulți ani la rând așa a fost promovată destinația, ca și o destinație ieftină, accesibilă, și atunci a rămas în mentalul colectiv. Și când spui Grecia, mulți nici nu știu să spună unde în Grecia, doar că vor să meargă în vacanță în Grecia. Și atunci noi suntem obligați să întrebăm, bun, mergem pe continent, mergem pe una dintre insule. Și de aici începe o discuție. O discuție și vedem în ce direcție reușim să mergem. Dacă avem din start creionat un buget, știm foarte bine ce se poate și ce nu se poate.
1: E și efectul de turmă cumva. Dacă vecinul zice, mă duc în Grecia, stai așa că și eu
0: nu știu neapărat
1: duc în Grecia sau...
0: Există tendința asta, dar nu e doar atât. E asociat în principiu și cu bugetul și cu dorința noastră de a vedea ceva nou. Pentru că dacă ați fost odată în Grecia, poate nu mai vreți să mergeți în Grecia, chiar dacă în loc de Corfu mergem în Creta sau în loc de Creta în Zakynthos. Poate că aș vrea să încerc să merg în Spania, de exemplu, sau în Italia. Se poate și așa.
1: Vreau să vă întreb, domnule manager Jolt, de ce ar trebui să vină oamenii la Sfara Tours Bistrița? Eu știu răspunsul, pentru că am mai spus-o, sunteți profesioniști și sunteți foarte buni în ceea ce faceți.
0: Pentru asta, dar eu cred că ar trebui să vină pentru că vor ei să vină. Sau vor să meargă în vacanță.
1: Da, dar și asta eu zic este și o invitație. Sunteți cei mai buni pentru a organiza vacanțe.
0: Mulțumim
1: vacanțe.
0: Frumos pentru aprecieri acum. Asta fiecare...
1: Mai ales după discuția de astăzi, eu cred că și oamenii și-au putut da seama că sunteți un om foarte deschis la asculta păreri, la ajuta oameni, la consilia, la
0: asta
1: induma
0: și facem spre, în majoritatea
1: spre concedii. Și, cum am zis, contează foarte mult să fiți un om cu care se poate discuta, se poate vorbi, care ascultă oamenii, ascultă părerile oamenilor și cred că tocmai de asta oamenii au putut să constate de ce sunteți cea mai bună opțiune.
0: Mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase adresate.
1: Și vreau de final să vă rog să și împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că într-adevăr ne ascultă bistrițenii, dar ne ascultă și tot Ardealul. Și poate că și din Cluj vor dori să vină la Sfara Tours, și din Maramure, și din Sălaș, și din Satu Mare să vină oamenii.
0: Ei sunt foarte bineveniți, pentru că avem și la Cluj Sfara Tours, avem și la Baia Mare Sfara Tours, așa că sunt sigur că cine ne trece pragul o să-și găsească.
1: Dar pe dumneavoastră la Bistrița
0: vacanța mult pe mine la Bistrița, da. Așa gândindu-mi eu este să meargă în vacanțe. Până la urmă, o vacanță pe care ți-o ofer nu poate să facă decât bine sufletului.
1: Exact. Și vreau, înainte să încheiem emisiunea, să recomandați un loc anume. Un loc de suflet, poate, pentru dumneavoastră, pe care îl recomandați așa de vacanță pentru oamenii care ne ascultă.
0: E o chestie foarte generală aici, să știți. Nu pot să vă spun o destinație anume, pentru că lumea asta este așa de variată încât ce mi se potrivește mie, nu cred că vi se potrivește dumneavoastră sau la colega sau temir cuiva. Fiecare avem așteptări oarecum diferite, da? Mie îmi place, de exemplu, foarte mult natura. Poate dumneavoastră vă place foarte mult urbanul, arhitectura și așa mai departe. Și atunci mă gândesc că este destul de greu să găsim un loc în care să le avem amândouă. Cumva trebuie să le disociem. Dacă vreau natură, este clar, trebuie să mă duc într-o altă direcție, numai asta, dacă vreți arhitectură, atunci trebuie să mergeți în zona aia. Zonele culturale, la fel, dar una peste alta, cred că lumea este la
1: dispoziția noastră.
0: Sau la buzunarul nostru, pentru că acum este orice este accesibil, bani să fie.
1: Și să ne țină buzunarul, că dacă ne ține buzunarul, putem să mergem dreapta-stânga.
0: Absolut.
1: Dar și dacă nu ne ține, dacă ne gândim, avem...
0: Nu trebuie să ai bani mulți ca să poți să călătorești. Sunt și variante mai ieftine. Ideea e că dacă există voință, totdeauna se vor găsi resurse pentru așa ceva. Dacă plăcerea ta asta este, atunci cred că faci eforturi ca să poți să călătorești. Cunosc foarte mulți oameni care... În mare parte, bugetele le redirecționează doar pentru a călători. Nu sunt curioși de altceva. Asta fac.
1: Și cred că e cea mai bună investiție.
0: Și el spune că eu nu sunt turist, sunt călător.
1: Călător prin Ardeal.
0: Uite, și asta, da, corect.
1: Mulțumim tare mult, domnule manager Jol, că ați fost
0: și
1: alături de noi.
0: Și noi vă mulțumim în numele echipei Sfera Tours și sper să ne mai auzim.
1: Doamne ajută, a fost o discuție foarte frumoasă, foarte interesantă și sperăm să vă mai avem alături de noi și pe viitor.
0: Cu mare drag,
1: și
0: oricând.
1: Concediile de toamnă, de iarnă. Putem să facem așa.
0: Și de ce nu la schi?
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Alături de noi a fost domnul manager Jol Doja, managerul Sfera Tours Bistrița. Eu vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal doar alături de noi veți regăsi și acum cred că v-ați făcut și planul pentru vacanță. Așa că rămâneți alături de noi în continuare.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dacă aveți în față o hartă fizică a României, observați cum arată podișul Transilvaniei. S-ar zice că țara noastră este un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc. Cine locuia pe podișul Transilvaniei acum vreo 2500 de ani? Fiindcă a încercat să vedem cine a fost acolo mai înainte, e mult prea greu de aflat. Să revenim la spațiul Carpato-Dunărean. Aici sursele arheologice și documentare ne arată, venită probabil din al doilea sau al treilea mileniu, înaintea erei noastre, prezența unei ramuri indo-europene. Pe reprezentanții ei, unii i-au numit daci, în special în Transilvania, alții i-au numit geți, în Muntenia, Dobrogea și până în Basarabia. Iar la sud de ei se găseau tracii. Mulți istorici cred că și getodacii erau ramura tracilor. Romanii sunt tot un popor indo-european, stabilit pe teritoriul Italiei de azi. Au pornit de la un oraș și în 3-400 de ani, în jurul orașului Roma, încetul cu încetul, construiesc o adevărată împărăție. Iată-i pe romani punând piciorul în Africa. Iar în momentul care ne privește pe noi, adică momentul când se vor arăta interesați și de teritoriul locuit de getodaci, romanii au ajuns cea mai mare putere din lume, cu excepția poate a imperiilor din Extremul Orient. De ce au început romanii să-i atace pe daci? Trebuie spus de la început că dacii erau foarte agresivi. Văzând bogățiile împărăției romane, făceau mereu incursiuni pustiitoare peste Dunăre, în regiuni stăpânite acum de romani și care de veacuri se găseau sub influența civilizatoare a Greciei. De altfel, și romanii au fost influențați de cultura elenică. De aceea se vorbește adesea despre civilizația greco-romană. Romanii au fost întâi de toate ostași, iar marea cultură le-a venit de la greci. Influența grecească ajunsese deci în oarecare măsură și la getodaci. Și iată acum se ivește dușmânia și războiul dintre daci și romani. Aceasta se petrece o primă dată înainte de Hristos, în vremea lui Burebista. Ostilitățile vor reîncepe la sfârșitul secolului I după Hristos, iar legiunile romane sunt chiar învinse la un moment dat sub un împărat roman slab, Domitian. Dar soarta se schimbă când ajunge împărat Traian, unul dintre cei mai glorioși împărați ai Romei. În Dacia se afla iarăși un rege care reușise să-i unească pe daci pe un teritoriu însă mai mic, care nu depășea Tisa la apus, nici Siretul la răsărit. Se numea Decebal, nume pe care și-l luase și avea probabil o semnificație în limba dacă. Decebal nu a vrut să accepte influența romană, care de fapt ar fi fost un protectorat, și a continuat uneltirile împotriva Romei. Traian hotărăște să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Traian a dus un prim război. În 101-102 după Hristos l-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să-și distrugă cetățile, să nu facă alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani și o oarecare supraveghere. De fapt, să devină un client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul, a reclădit cetăți, a căutat alianțe până departe cu dușmanii Romei. Atunci Traian a hotărât o a doua campanie de cucerire a Daciei și înlăturarea lui Decebal. Războiul are loc în 105-106 după Hristos. Traian a pus pe un arhitect grec din Siria, Apolodor din Damasc, să clădească un pod peste Dunăre, la Drobeta, acolo unde e acum turnul Severin, pod care a fost privit ca o adevărată minune pentru acea vreme. Pătrunde în Dacia cu legiunile lui, iar un alt corp de armată trece Dunărea din Dobrogea. Au loc lupte crâncene. Și în cele din urmă, romanii cuceresc capitala Sarmisegetuza, iar Decebal se sinucide pentru a nu cădea în mâinile învingătorului și a nu fi dus ca rob în cortegiul triumfal al lui Traian la Roma. Pentru a reconstitui acest război între romani și daci, avem la Roma un monument rămas întreg până în zilele noastre printr-o adevărată minune, Columna Traiană. pe care se încolăcesc de jos în sus bazoreliefuri povestind toată desfășurarea cuceririi Daciei, ca într-o bandă desenată, în care putem nu numai urmări fazele războiului, ci și descoperi care erau portul și armele din ambele tabere, chiar și portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară, de exemplu. Columna Traiană e o adevărată comoară pentru istorici și etnologi. Iată acum această mare țară, Dacia, destul de populată, devenită colonie romană. Ce înseamnă colonie romană? Înseamnă că regatul lui Decebal va trece de acum sub administrarea directă a Romei. Provincia Dacia nu cuprindea doar teritoriile ce vor fi mai târziu locuite de români. Ea se limita la Oltenia de azi și cam la două treimi din Transilvania. Decebal avea un tezaur colosal pe care ascunsese sub un râu, dar unul dintre captivii luați de romani a dezvăluit taina, iar romanii au găsit acolo aur în cantități uriașe. Apoi se știe că se putea extrage aur din munții Apuseni. Unde banul de aur înainte de Traian era subțire ca o foiță de țigară, la sfârșitul domniei lui e gros. Înseamnă că a reevaluat moneda de aur a Romei pe baza exploatării aurului din Dacia. Țăranii din Italia romană sărăceau, fiindcă proprietarii de pământ, în loc să lucreze cu localnicii din jur, lucrau pământul cu robi. Asta explică de ce atâția țărani din Italia se angajau în legiuni sau plecau să populeze Iliria, Galia sau Dacia.

0: colonie bine organizată, ca întreg imperiul, cu un grad înaintat de civilizație în orașe, cu băi publice, arene pentru jocuri și așa mai departe. S-au construit drumuri. Mai avem și astăzi porțiuni de drumuri făcute de romani, care trec prin Carpați, dovedind talentul lor de constructori. Soarta provinciei Dacia Felix se încheie odată cu ceea ce numim năvălirea barbarilor sau, cum spun germanii, migrația popoarelor. Rânduri de popoare care veneau din est în special, distrugeau tot în fața lor. Așa au venit și în Dacia, dar în urma lor veneau alții și mai sălbatici, porniți pe jaf și distrugere, astfel încât romanii s-au gândit că Dacia, dincolo de Dunăre, era prea departe de centru, prea greu de apărat și că era mai bine să retragă legiunile la sud de Dunăre. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian a hotărât evacuarea provinciei Dacia. După munți, în Maramureșul, Bihorul și județul Satu Mare de astăzi, au trăit dacii liberi, cei care nu au putut fi supuși de romani și care au dus stirpea dacică mai departe. În momentul când se prăbușesc romanii, slavii, care se răspândiseră și în area noastră și în toată peninsula balcanică, devin independenți. Singurul termen de conducere autentic slav e voievod sau voivod, la origine căpetenie de oaste, apoi în spațiul nostru, dar nu numai în spațiul nostru, în Muntenia, Moldova și Ardeal, căci regii unguri vor continua să dea acest titlu reprezentanților lor în Transilvania. Vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi să se lase românizați. În primele veacuri, de pe la 500 încolo, slavii ocupă de preferință văile și șesurile libere, pe când descendenții daco-romanilor sunt retrași prin locuri păduroase sau spre munte. Creștinarea în locurile noastre se pare că s-a făcut prin intermediul bulgarilor. Vorbind despre organizarea bisericii, se pare că valahii au fost creștinați în secolul IX, împreună cu bulgarii, prin misionari, negustori și călători care au răspândit credința creștină. Și aici începe marea călătorie a poporului român, care s-a încreștinat într-o eternitate și a plătit greu pentru credința sa care l-a făcut liber, căci bine spunea Marin Sorescu: astfel, atenți la tot și la toate, am învățat mereu să fim veșnici. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: și murile neculese, mă!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: poftiți! Faceți loc, faceți loc, faceți loc! Faceți loc, vă rog, poftiți, domnule judecător!
1: Poftiți și iertați-i de suiala! Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, nu-i așa?
0: Faceți loc, vă rog, faceți loc!
1: Poftiți, domnule judecător! Mare lucru nu e, știți, târg mic! Mai mult fructe și păsări, vite și ouă!
0: Faceți loc! Faceți loc, vă rog, poftiți pe aici, domnule judecător.
2: Vite și noroi. Niciun sistem. Ce priveliște dezgustătoare.
1: Întocmai, domnule judecător, aveți dreptate, dar știți, înțelegeți.
2: Presupun că e foarte multă dezordine pe aici. Poliția ar trebui să ia măsuri?
1: Să ia, dar sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător.
2: Nu știu, districtul a fost neglijat în mod rușinos. Dar întorc eu foaia.
1: Întorceți-o.
2: Când eram în insulele Andaman, sistemul meu n-a dat niciodată greș. Da. Fac eu ordine pe aici. Ce are femeia aceea pe tarabă?
1: Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri.
2: Deci dacă nu sunt pitite pe dedesubt, niscaiva mărfuri fără autorizație, băuturi spiritoase sau altceva. În insulele Andaman se eschivau de la impozitul pe sare.
0: Ai alcool, doamnă Tarpi?
1: Nu văd alcool aici, nici sare, domnule judecător.
2: Cunoști bine orașul ăsta, femeie?
3: Mere, un penny jumătate duzina înălțimea voastră.
1: Femeia asta e cam surdă, domnule judecător.
0: Domnul te întreabă dacă cunoști orașul.
3: Cum?
0: Orașul nostru.
3: Orașul
0: este judecătorul cel nou, doamnă Tarpi.
3: Nu mai să trăiți înălțimea voastră, îl cunosc, cum să nu-l cunosc, vai de mine.
2: Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici?
3: Îndeletnicire? Păi ce îndeletnicire să aibă lumea pe aici decât să se amestece în treburile altora?
2: No, vreau să spun ce meserie au.
3: Nici o meserie, înălțimea voastră, niciuna, decât să flecărească. Păi ce ar putea să facă?
2: Cu femeia asta îmi pierd timpul de pomană.
1: Oameni săraci, proști, domnule judecător. Știți, înțelegeți, mai mult proști.
2: Da, înțeleg, dar ăla care fumează pipă. Pipă, cine e?
1: James Ryan, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a speriat. Uite-l cum a luat-o la sănătoasă. Știți, înțelegeți, mai mult prost.
2: Fumul din pipa ăstuia pare cam verde. Cultivă, desigur, tutun fără autorizații. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul ăsta.
1: Da.
2: Hai să mergem la poștă să telegrafiez după el. Mi-a fost de mare folos în insulele Andaman.
1: Pe aici e poșta.
2: Sistemul
1: pe
2: meu.
1: Pe aici e poșta, domnule judecător. Poftiți, faceți loc. Faceți loc, vă rog.
3: Ce ghinion pe mine, doamne, să-mi cotrobăiască polițaiul John Marden prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața noului judecător.
4: Bună dimineața, domnule Tarpi!
3: Bună dimineața, Bartley Fallon! Bună dimineața, Mary Fallon! Ei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi, toți spun că piața a fost bună.
4: N-a fost o piață bună, doamnă Tarpi!
3: Cum?
4: N-a fost o piață bună! Toate au mers aiurea! Dacă nu te aștepți la mai mult, capeți mai puțin. Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice am de vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se scumpește. Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul pustiu. Nu-i așa, dragă Mary?
5: Mai dă-le încolo de nenorociri, Bartley. Ascultă-l!
4: Da.
5: Ascultă-l mai bine pe Jack Smith, roșcovanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia mare cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Auzi cum cântă, cu ce foc, săracul.
3: Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum trebuie, dar...
5: Îi spune femeia roșcovanului.
3: Știu eu bine cântecul ăsta, e cu tâl. Dar nevastă ta unde e, Jack Smith?
6: Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Și dumitale, doamnă Tarpey.
7: Bună ziua, bună.
6: Trebuia să mi-a ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Tarpey.
3: Bine, bine.
6: Le-am tins pe gar și nu îndrăznește să le lase acolo. Cu toți căldărarii ăștia care trec spre bârci. Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să mă duc la locul pe care l-am contractat pentru fân. Azi împărțim pământul măsurându-l în pași. Ei, pare să fie o zi bună, domnule Bartley.
7: N-apucați-vă să împărțiți azi funiața.
6: De ce?
7: Până de seară o să cadă ploaia pe ea. Ca și pe a mea. Rare ori se întâmplă să pornesc la drum fără să cadă ploaia înainte de a-mi găsi eu vreun adăpost.
6: Părerea mea, Bartley, este că ar trebui să porți pe cap în loc de pălărie o găleată găurită. Așa încât să nu te mai plângi fără să ai de ce.
7: Ei, Jack,
6: Ia! Ia te uite, ai apa tânăra lui Pat Ryan. S-a năpustit peste voi lui Shaughnessy. Nu te sperea, Pat, îți dau eu o mână de ajutor. Mă duc să-l ajut, la revedere la toți.
3: La revedere, La revedere.
5: Ei, e timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu?
7: Da.
5: Uite, tot ce am cumpărat am pus aici în coș. Ia, ia te uite, Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack Smith! Ai luat-o prin mulțime. Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furcă.
7: Da, am să-i o duc. Aici nu e un loc sigur.
5: Ena!

0: toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tim Casey?
1: Unde e Bartla? Doamne Ferren, am o vorbă cu el. Mi-e de-a teamă să nu s-a fi dus acasă.
0: Mai bine s-ar fi dus acasă.
1: De ce?
0: Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la bâlci. Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sus după Jack Smith cu o furcă.
1: Cu o furcă?
0: La revedere, doamne, Duffy. Bună! Nu să mai aibă în pasă, doamne.
1: Cu o furcă după Jack Smith. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Perpi?
2: N-am auzit nicio veste, Tim Casey.
1: Pe semne că s-a iscat vreo ceartă între Jack Smith și Bartley Fallon. Și se pare că Jack a luat-o la sănătoasa. Iar Bartley s-a luat după el. După el cu o furtă, doamnă Perpi.
2: Nu mai spune. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Nu sunt nici 10 minute de când erau amândoi aici. Bartley se ducea acasă și Jack la funeață. Iar așa merele împrăștiate de Joe Maldon, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse.
1: Așa.
2: Plecase și Bartley Fallon. Iar coșul doamnei Fallon era răsturnat pe jos.
1: Aici?
2: Ce ai aici? Da. Două pungi cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo.
1: Dar din ce s-au luat?
2: Mare pacoste și surzenie asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici, ele vecin cu Bartley și așa. Mare păcat să nu afle. Domnule Ryan!
1: A furisită pacoste, Dumnezeule, într-o zi ca asta. Dar cine ar putea ști adevărul? Precis, Sean Orley și doamna Tully, pe care îi văd venind încoace. Ați auzit vestea?
3: Veniți,
1: Jack Smith și Bartley Fallon s-au luat la ceartă. Și Jack a răsturnat coșul doamnei Fallon în mijlocul drumului, iar Bartley l-a atacat cu o furtă. Jack a șters-o și Bartley s-a luat după el cu furca.
4: Nu se poate.
1: Dar priviți zahărul, e încă pe drum. Uitați-vă.
4: Nu mai spune. Ciucat. Bartley Fallon e un om atât de liniștit.
0: Pe mine nu mă miră deloc. Uite, însă pe James Ryan și pe doamna Tuppy se întorc înapoi. Doamna Tuppy!
5: Grozavă veste mi-ai dat, doamna Tuppy. Presupun că din cauza asta s-au întors polițaiul și judecătorul. M-am mirat când i-am văzut pe ei.
4: Ce spui, Ryan? Poliției pe urmele lor?
6: Probabil că Bartley Fallon l-a jignit foarte rupicic. Nu s-ar fi luat el la bătaie așa de florile mărului.
0: De ce să nu-l fi jignit? Au fost omorâți oameni cu o armă, dar minte cu o furcă.
5: Așteptați să dau o fugă până la barul lui Kini să-i spun și lui vestea.
1: Alerg și eu să-i povestesc vărului din tâia lui Jack Smith, care e acolo lângă biserică.
0: Doamna Tuppy, iartă-mă și pe mine. Mă duc să povestesc la câțiva vecini pe care văd pe drum. Hai, Sean.
4: Nu merg numai decât. Trebuie să le dau de știri celor de pe pajiște.
0: Stai. Sean Early, spune dacă n-ai văzut-o cumva pe soția lui Jack Smith, roșcovanul, pe Kitty Carey.
4: Ba da, întindea pe garderufele la uscat. Nu-i așa, doamnă Tuppy?
2: Ce ai spus că făcea?
4: Așternea pe gard un cearceaf.
0: Cearceaf?
4: Eu am plecat, Bridget.
0: Stai.
2: Duceți-vă repede, copii. Repede, Dumnezeule. Ce putem face? Așternea un cearceaf așa cum e obiceiul pentru morți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Jack Smith e mort. Iar nevastă să aștenea un ceașaf pentru mormântarea lui. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme, John Early? Oh, mare pacoste și surzenie asta. Jumătate din omenire ar putea să moară fără ca eu să știu. Oh, sărmanul meu, Jack Smith. Se ducea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plină zi. Ce spui de asta, Tim Casey, ce spui? Ai aflat?
1: Ce e, doamna Tuppy? S-a mai întâmplat ceva? Oh,
2: sărmanul meu, Jack Smith.
1: L-a răpus Bartley?
2: Obietul om
1: a fost omorât,
2: întins în cei 5 acri de fâneață.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi, dar e adevărat?
2: Și femeia lui a așternut un ceașaf pentru mort.
1: Dar cine ți-a spus?
2: Cred că îl vor privegea ca pe oricare altul.
1: Dar liniștește-te, doamnă Tuppy. Liniștește-te, ai răbdare. Uite că vin toți, și doamnă Tuppy, și James Ryan, și Sean Early. Stai să vedem ce spun și ei.
0: S-a stârnit mare vâlvă prin tot bâlciul. Mare nenorocire, doamnă Tuppy.
2: Doamne, rece și mort. Și eu am fost poate ultima cu care a vorbit astăzi. Ești sigur, dragă Ryan?
5: Dumnezeu sigur. Să ne ajute, doamnă Tuppy. A murit Tim Casey.
1: E mort fără îndoială. Și nevastă s-a face priveghi. Tu ce știi, Sean?
4: Păi ce să știu? Cred că Bartley Fallon ăsta are prea mult o otravă în el. Nu-i așa, Bridget?
0: Fii sigur că a avut el vreun motiv. Altfel, de ce l-ar fi omorât? La urma urmei, din ce porni cearta, doamnă Tuppy?
2: Zău, dacă știu. Uite, ultima oară când i-am văzut, Bartley Fallon stătea aici. Uite aici, liniștit. Și l-a ascultat pe Jack Smith, care cânta Femeia Roșcovană. Știi cântecul ăsta, nu-i așa, Bridget?
0: Ba bine că nu. Așa.

0: auzit-i, Casey? Da. Ați auzit Sean Early și James Ryan? Totul a pornit de la femeia roșcovanului, de la Kitty Carey. Ei s-au certat. Vezi, dragă Sean?
1: Pe semne că s-au întâlnit în fața casei, iar bărbatul i-a fi dat careva de veste. Nu-i așa, timp?
2: Eu n-am știut până acum că Bartley Fennan se avea bine cu femeia lui Jack Smith.
1: De unde să știi? De unde să știi? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare. Dacă nici doamna Fennan n-a știut, dacă eu care stau alături de ei n-am știut și dacă nici Jack Smith n-a știut nimic, păi de unde era să știi tocmai dumneata din chestie?
2: Acum să se descurce cum o putea Bartley Fennan și să-i poarte de grijă și femeii roșcovanului.
0: Cum se poarte de grijă?
2: Cămilă n-o să-i fie nimănui de ea în toată parohia noastră. Doamne, ce nenorocire ne-ai povestit astăzi.
3: Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are și el nevasta lui. Doar n-o să se lepede de credință ca să se căsătorească cu ea într-o biserică protestantă. Nu știu foarte bine, Rael.
4: Da, ar fi mai ușor să se căsătorească cu ea dacă ar duce-o în America.
3: În
4: America se poate, nu-i așa, Sean?
1: Asta așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America. Când eram încoace, l-am văzut pe judecătorul cel nou și pe Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă. Se grăbeau. Cu siguranță că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartley Fennan la Dogur, în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget.
0: I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să mint? Și e posibil ca și Kitty Carey să se fi dus cu el și să nu-i pese deloc de cearșaf sau de priveghi. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Ah, oameni buni! Dar ce văd? Iată-o pe Mary Fallon, soția ucigașului. Doamne, ce întâmplare! Mi-ai scos în cale în ziua ta de sfântă. Mary, draga mea, Doamne! Mary!
5: Ce vorbește tot orașul? Și voi, ce tot spuneți despre bărbatul meu, Burton Fallon?
0: Ce vă
5: spunem? Toată povestea asta că s-a dus la omoare pe Jack Smith e o minciună gogonată. Dumnezeule, dracu ne-a pus să vinim
4: astăzi. Acum liniștește-te, Mary Fallon. Tuturor le pare rău de dumneata.
5: Și de ce, mă rog?
4: De
5: ce să le pară rău de mine?
6: Pigunda.
5: De voi înșe vă să vă pară rău. Și rușinea să cadă asupra voastră pe veci și la ziua judecății de apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus răpindu-i bietului om bunului nume și împingându-l la ruină. Asta ați făcut cu toții. Și tu, Sean Early, care era așa de cum se cade. De ce taci?
1: Hai, curaj, doamnă Fallon. Poliția nu s-a atât de deștepți pe cât se cred. Cu siguranță că Bartley s-a descotorosit de ei. Dar dacă îl prind și îi pun o frânghie în jurul gâtului, nimeni nu o să spună că nu o merită.
7: Așa e, Mary, ce faci?
5: Așa vorbești, Sean Early. Asta gândești. Ai stârnit prea multă vâlvă făcând pe grozavul și doborând un om demn de tot respectul. O frânghie. Așa e?
7: Se merită.
5: Ei, de-o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Urigit. Ca să-și lege vopțeluța în ziua când a venit în casa ta. Că n-a adus cu ea decât o pătură, un penis și o rochie. Pe când eu am adus 70 de lire și două paturi cu furci. Iar acum... Acum e mai țeapănă decât una cu o zese de 100 de lire.
0: Mary Fallon.
5: Prea multă vâlvă ai făcut, Sean Early. O frânghie, așa-i? Tot orașul e plin de mincinoși, de intriganți care te-ar spunzura pentru o jumătate de pahar de whisky. Oameni ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei până nu se duc mai întâi să arunce o privire asupra ei. Și zi așa, să-l omoare pe Jack Smith.
8: La urma urmei, unde ești, Burton Fallon? Dragul meu, omuleț liniștit, omul meu cum se cade. Tu care ești atât de prietenos și de nevinovat ca o vită neștiutoare de pe câmp.
5: Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd.
8: Bartu, Fale, unde ești?
5: Sean, Dumnezeule, ce văd?
1: Ce-i, draga mea, ce-i?
5: Ia uitați-vă, uitați-vă bine! Bartley Fell!
7: Biele! Bartley! Tu ești
9: pe unde a apărut?
10: Eu sunt. Alo. Întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu furca asta, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și nici unde să o las. Dumneata ești, Sean Early. Bine că te-am întâlnit. Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să trec?
1: Nu iau Bartley Fallon, îți foarte mulțumesc, dar nu...
10: Doamnă Tappy, ascultă-mă! De aici am luat-o. Lasă-mă să o vâr sub terzia. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith nu...
2: Ia-ți furta de aici! Ce vrei, să cadă necazul asupra mea și să mă pierzi dacă o găsește poliția aici? Nu-mi trebuie!
10: Măi frumos în partea dumitale, doamna Tabi! Aveam și așa destul de griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri.
6: Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ryan? Ai fost totdeauna un vecin bun.
9: Aș face multe pentru tine, Bartley Fallon, dar asta niciodată.
6: Dacă nu o ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliție. Ce spui, James Ryan? Ce să fac?
9: O să te primească cu brațele deschise.
11: Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta Roșcovanului. Ce întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa.
2: Iar așa e, dar mă întreb însă cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith?
6: Ce? Priveghiul lui Jack Smith?
12: Da,
6: ce? Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Smith Roșcovanu e mort?
2: Tot orașul știe.
6: Și de ce a pricina a murit? Ha? De ce tăgeți? James Ryan, spune tu.
9: Asta e bună. Te pomenești că nu știi,
6: nu,
9: bani, felă, nu?
11: Nu știi că a fost urmărit și doborât cu lovitură de furcă,
6: ha? Lovitură de furcă!
11: Nu știi nici că i-a fost găsit trupul pe fâneață!
6: Pe fâneață!
9: Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta!
6: Omul care a făcut asta? Doamna Tapi!
2: Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty Carey, nevastă sa?
7: Ce spui de asta?
6: Kitty Carey, nevastă sa?
7: Da.
6: Doamna Tapi, nu mai înțeleg nimica. Doamne, Dumnezeu, iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pot mișca din locul ăsta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trezesc față în față cu asemenea veste. James Ryan, Sean, ce tot vorbiți, Tapi? Doamne, Tapi, doamne, Tapi, spune ceva!
2: Ei, ce să mai spun? Mai bine uită-te cine vine, nou judecător împreună cu Joe Maldon, polițaiul. Cred că e mai bine să o ștergeți de aici. Hai, copii, șonorule, hai!
11: Nu-i bine deloc să fie amestecat în treaba asta.
13: Uite, hai să mergem. Aici, domnule judecător, faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici, pe aici, domnule.
14: Știam că districtul e într-o stare proastă, dar nu mă așteptam să fiu pus în fața unei crime chiar de la primul bâlci.
13: Întocmai, domnule judecător, sunt sigur că nu v-ați așteptat.
14: Am făcut foarte bine că nu m-am dus acasă. Am mai prins câteva vorbe aici colo care mi-au trezit bănuieli.
13: Da, domnule judecător.
14: Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat?
13: Aceeași poveste, domnule judecător. Sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare.
14: Foarte asemănătoare, perfect. Perfect, ce face omul ăsta? Stă cu o furcă în mână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă.
13: Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fapta, Bartley Fallon în persoană.
14: Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Un ocnaș în insulele Endman a încercat același joc, dar nu i-a mers cu sistemul meu. Stai mai încolo, nu prea departe,
13: da.
14: Și pregătește-te, rog, cătușele.
13: Da.
14: Ei, omule!
6: Da, domnule.
14: Știi ceva despre Jack Smith?
6: Despre Jack Smith, domnule?
14: Da.
6: Jack Smith Roșcovanu?
14: Roșcovanu, da. Unde e Jack Smith?
6: Chiar. Unde o fi?
14: Ce spui?
6: Păi... e unde era și azi dimineață, în colțișorul lui. Își cânta cântecele, nu? Își mai aprindea pipa, hârșuind chibritul de talpa Ghetti.
14: Pe talpa Ghetti, da. Te întreb pentru a treia oare, unde e?
6: Nu-mi face plăcere să spun unde este. E o taină mare și... apoi mi-e greu să-mi dau seama.
14: Și e greu?
6: Da.
14: Spune-mi tot ce știi.
6: Tot ce știu. Ei bine, poate fi... în trei locuri. În paradis.
14: Așa.
6: În purgatoriu.
14: Așa.
10: Și mai poate fi...
12: Prostii, astea-s fleacuri. Treci la subiect.
10: Da, poate nu țineți cu clerul. Asta e învățătura clerului. Poate că țineți cu bătrânii. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihnește. Umbra. Da. Eram aproape sigur că l-am zărit pe Jack Smith acum 10 minute la colțul fierăriei și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantoma?
15: Domnule polițist, trebuie să notați tot ce spune.
16: Te previm că scriem toate cuvintele tale.
10: Poate că era supărat pe mine pentru că i-am luat furga. Poate că îmi va cere socoteală în ziua judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc.
16: În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc?
10: Da. Mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se ține după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? Eh? Nu m-ar mira deloc?
15: Spune-mi adevărul. Care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește!
10: Motivul a spus?
15: Da, motivul, pricina!
10: Păi, n-a fost niciun motiv.
16: Ce?
14: Ai face mai bine să mărturisești. Era vorba de bani?
10: Da, de unde? Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare, în afară de mâinile lui, când și le ținea acolo?
14: Vreo ceartă pentru pământ?
10: Na, nici vorba. N-a fost niciodată un hrăpăreț.
14: Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect.
10: Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost.
14: La ce bun s-a ascuns, că până la urmă tot se va descoperi.
10: Sunt sigur că așa va fi. Așa. Mai ales că fiecare știe dinainte. Vă spun, dar șoaptă.
0: Șoaptă, spune-mi.
10: N-am să mint. La ce-ar folosi? Să nu cadă vina pe parohie, că o asemenea faptă nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey.
0: Kitty Carey, da.
10: De fapta lui Jack Smith.
15: Pune-i cătușele, domnule polițai.
10: Domnul.
15: Pune-i cătușele imediat. Dă mâine cu
10: cătușele. Dumnezeule. Dumnezeule.
14: Am scutit eu ceva osteneală. Știam eu că luat cum trebuie, va mărturisi imediat.
10: Totdeauna am spus că dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătuș. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nefastul mea. Dumnezeule, ce-o să zică? Mere, ajută-mă!
0: Ce e? Domnule judecător, toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni, ne scocesc într-una, vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul nu e de treabă, domnul judecător. Nu există om mai bun și mai prietenos în toate cele 5 parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Burton Farin în mâna poliției cu cătușe. Burton, ce ai făcut la urma urmelor?
10: O mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi...
0: Ce-a făcut?
15: Omul acesta e acuzat de crimă.
0: Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți!
17: Da, nu!
0: Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul!
14: E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit.
0: Să ne apere sfinții din ceruri! Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith?
14: E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimii.
15: Ce zici?
0: Cu nevasta lui Jack Smith?
15: Da.
0: Cu Kitty Carey?
15: Da. Kitty Carey.
0: Doamne, trădătorul!
15: Mare rușine!
18: Eu trădător!
17: Vreau să o duc în America, doamnă felul!
10: Ce zici de asta, Mary? Îți spun că...
0: Taci!
8: Da. Tu să taci.
10: Da,
8: taci. N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nemernic ești.
10: Stai liniștită până vorbesc. Ascultă ce spun.
8: Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța atrasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo, ascundea atâta perfidie în inimă. Ce ai făcut, Bentley? Ce ai făcut?
10: Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut?
8: Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și tușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosit de atâta miruire câte ori ne-a amenințat că mori.
10: Dai liniștită și ascult.
8: Să arunci asemenea rușine asupra parohiei. Un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum.
10: Vrei să închizi odată gura și să asculti ce spun?
8: Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are 4 picioare înălțime și nici 3 dinți în gură, numai de nu și-o fi pus alții noi. Dumnezeu o să te răsplătească, Bertrand Fern, pentru neagra perfidiei din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna.
10: Mere, dar crede-mă, gândam...
8: Ce-i asta?

0: E vocea lui Jasmine. N-am auzit până acum fantomă care să cânte. Vine după mine să-și ia furca. Dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el acum și în veci vecilor.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi. De Jim Smith, moroșcovanul, omul care trebuia să fie privegheat.
2: Ai venit de la groapă înapoi?
3: Ești chiar tu?
1: Viu sau mort, opriște pe nevastă de Kitty Carey să-mi ducă omul cu ea în America.
4: Dar ce, vi s-au rătăcit mințele la toți? De ce ar vrea nevastă mea să-l ducă pe Bradley Fallon în America?
1: Vrea să te lase, Jack Smith.
2: Ce?
1: Să te părăsească și să-mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale.
4: Fără-n cap oricui spune asta. Cine-ar vrăznic? Cine-ar spus? Atunci cine?
2: El a spus. Jack Fallon, el!
4: Lăsați-mă să-i grăb capul!
5: Jack, cum poți?
4: Îl omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America! Lăsați-mă în pace!
6: Oprește-te!
4: Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul! E un caz de falsă personificare. Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Endman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanatic.
7: Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta.
4: Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei. Să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith.
6: Am să-i spar capul ăluia care-mi bagă și tine.
4: Hai să spargi pe dracu. Am să cer ajutoare de la cazări.
0: Domnule judecător, dacă noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce.
4: Să mergem!
8: Faceți loc!
4: Să mergem!
8: Faceți loc, vă rog!
9: Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: polițaiul Demrădulescu, judecătorul Toma Caragiu, doamna Tapui Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Bartley Fallon, Sandu Sticlaru, Mary Fallon, Tamara Buciuceanu, Jack Smith, Alexandru Arșinel, Tim Casey, Horia Căciulescu, Sean Early, Dem Savu, doamna Tully, Dorina Lazar, James Ryan, Gheorghe Oprina, regia tehnică, inginer George Buican, regia de studio, Crenguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia artistică, Dan Puican.
10: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre Matei Corvin. A fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, foarte priceput, foarte cult, a adus savanți și artiști din Italia, e epoca renașterii în Ungaria. A fost botezat în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, primind numele de Matia. Epitetul Corvinus provine de la stema familiei, ce conținea un corb cu inel în cioc. Pe plan intern s-a sprijinit pe mica nobilime împotriva magnaților, care erau ostili, inclusiv propriul său unchi Siladi, și a ocrotit într-o oarecare măsură pe țărani. Din păcate, prea ambițios și însetat de putere, în loc să pornească război împotriva turcilor, s-a luptat cu regele Cehiei, voind să ajungă și rege al Cehiei ca pe această cale să intre în Confederația Germană, iar apoi să ajungă împărat. A purtat război cu împăratul Germaniei și a ocupat Viena. Matei Corvin își irosește puterile în lupte sterile împotriva vecinilor săi occidentali, în loc să poarte război cu turcii. Rezultatul a fost că, la 36 de ani de la moartea lui, regatul ungar, pe care ambiția sa îl voise atât de sus, se prăbușește la un singur atac al turcilor. Slăbiciunea regatului ungar după Matei Corvin se explică și prin motive sociale. Feudalitatea maghiară, după răscoala de la Bobâlna din 1437, nu numai că nu ușurase asuprirea țăranilor, dar o și înăsprise, în parte din cauza neîncetatelor războaie moderne, cu armele de foc și specialiștii mercenari care le mânuiau și care costau mulți bani. În 1514 a izbucnit în Transilvania și în Ungaria o nouă mare răscoală antifeudală sub conducerea unui fruntaș secui, Gheorghe Doja. Ca și precedenta, răscoala a adunat țărănime din toate neamurile și de asemenea a fost înecată în sânge. Țara a ieșit slăbită din aceste lupte lăuntrice, astfel că la atacul turcesc din 1526, nobilimea s-a găsit singură în fața dușmanului. Încă o dată, trebuie remarcat că ne putem uneori pripi judecând istoria. La începuturile dominației otomane în Balcani și în Europa Centrală, s-a putut întâmpla ca țăranii să fie mai puțin storși de bani și apăsați de corvoade sub noul stăpân păgân decât fuseseră sub stăpânul feudal. Am spus că scopul acestei emisiuni nu e de a înșira pe toți voievozii care se succedă certându-se pentru domnie. Ne vom opri numai asupra figurilor simbolice. Dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, voi vorbi doar de Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș. De ce i s-a spus Dracul? Nu pentru că ar fi fost comparat cu Satana, ori pentru că n-ar fi fost iubit de țară. I s-a spus Dracul, fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, despre care am arătat că a fost un rege al Ungariei, apoi și împărat, un rege relativ favorabil nouă, odată ce n-a persecutat pe ortodoxi din Ardeal, un suveran liberal pentru vremea lui, a avut o anume simpatie pentru acest fiu al lui Mircea și l-a luat într-un ordin de cavaleri, ordin feudal pe care îl înființase și care se numea Ordinul Dragonului. Era asemeni unui club select, o gardă de onoare formată din mari feudali în care regele are încredere și care jură că îi vor fi credincioși până la moarte. Toți erau magnați unguri. Numai trei străini a ales Sigismund, pe despotul Serbiei, pe un prinț al Galiției și pe Vlad. Iar Vlad era atât de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, încât odată ajuns domn al țării românești, a pus să se bată pe monede și să se sculpteze ca o emblemă a lui acel dragon, de unde în popor i s-a zis Vlad Dracul, adică dragonul. De aceea Vlad Țepeș a devenit pentru străini Dracula. Mai important pentru istorie, din păcate și pentru legendă, e fiul său Vlad, zis Țepeș, un domn fără îndoială de o cruzime cumplită, care avea obiceiul de a trage în țeapă dușmanii sau pe cei care nu l-ascultau în lăuntrul țării. Se zice că îndată ce a venit în scaun, în 1456, a poruncit să fie adunați hoții și cerșetorii, i-a închis într-o casă și după ce i-a ospătat, le-a dat foc. Pe boierii răzvrătiți sau neascultători îi trăgea în țeapă, lucru groaznic de povestit. Era încă o dată un supliciu înfiorător despre care s-a aflat până departe și se zvonea că Țepeș ar fi tras în țeapă mii și mii de oameni. Acestea fiind zise, trebuie amintit că veacul al XV-lea a fost un veac crud și nemilos în toată Europa. Odată ajuns domn, în 1456, Vlad hotărăște să scape de suzeranitatea otomană. Petrecuse ani de zile în Turcia, ca ostatic trimis de tatăl său Vlad Dracul. Cunoaște deci perfect limba și moravurile turcilor, își pune speranțe în ajutorul regelui Ungariei, Matei Corvin, cu care era și rudă. Vlad încetează să plătească haraciul anual, iar în 1462 vine însuși sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, ca să-l pedepsească pe Vlad și să supună țara românească. Vlad Țepeș ține piept singur cu mica lui oștire, căci nu primește ajutor de la regele Matias. Îndrăznește într-o noapte să atace chiar tabăra sultanului, dar nu izbutește să-i găsească cortul ca să-l ucidă. Se retrage apoi către munte, lăsând pârjol în urma lui. Sultanul e îngrozit de spectacolul ce îi se dezvăluie în drum spre Târgoviște. Sultanul renunță să ia cetatea de scaun, dar lasă la marginea țării, cu un corp de oaste, pe fratele lui Vlad, Radu zis cel frumos. Radu, care în 3 luni va izbuti cu încetul să convingă pe cei mai mulți dintre boieri că politica lui Vlad e dezastroasă pentru țară, că vecinii creștini nu ne ajută, nici ungurul, nici polonezul, nici măcar Ștefan al Moldovei, și că e deci mai cu minte să închinăm țara, cum făcuse de altfel viteazul și înțeleptul său bunic, Mircea Vodă. Când Matei Corvin se va fi hotărât în sfârșit, în 1476, să poarte război împotriva turcilor și va considera că are nevoie de Țepeș, îl va pune din nou în scaun la Târgoviște, dar Vlad e ucis după puține săptămâni. Nu s-a lămurit în ce condiții, probabil de către boierii care se temeau de răzbunarea lui. Așa piere Vlad Țepeș, figură ieșită din comun, dar care, pentru că vestea cruzimilor sale s-a aflat în lumea largă, a căpătat cu vremea o imagine negativă, până la caricatură, ca în romanul Dracula al irlandezului Bram Stoker de la finalul secolului XIX. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

0: Radio Someș, cântecul la el acasă.
1: Bageam eu pană cu flori, pașe șudă între fișori. Bageam eu pană cu flori, pașe șudă între fișori.